Bile su to crkvene kantate Bog je ljubav i Peva se s radošću Georga Bende, koje su izveli Stefani Daš sopran, Agnješka Monasterska alt, Julio Fernandez tenor, Simon Berg bas, pevači Svete Barbare i ansambl Lestate Armoniko. Dirigovao je Vjeslav Delimat. U narednih pola sata slušat ćete komade za gitaru Maura Đulijanija, Veliku uvertiru, Lov i variacije opus 112 izvodi Rafaela Smits.

Bili su to komadi za gitaru Maura Giulianija u izvođenju Rafaele Smits. U emisiji Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi koncert za hornu broj 2 u S-duru Richarda Strausa u izvođenju Hermana Baumana i Gewandhaus orkestra iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura.

U proteklih pola sata slušali ste dela Richarda Strausa, Koncertino za hornu i orkestar i Koncert za hornu broj 1 u S-duru. Solista je bio Hermann Baumann, a Gewandhaus orkestrom iz Leipciga dirigovao je Kurt Mazur. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete komade za gitaru Johana Kaspara Merca, napisane 40. godina 19. veka. Svira Rafaela Smits.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Petak je 13 časova, što znači da slušamo muziku i govorimo o popularnoj kulturi. Jedan festival nam se bliži, zove se Mountain Music Fest, skraćeno MMF. To nije samo muzički festival, to je vikend proveden u prirodi, susret muzike, umetnosti, avanture i zajedništva, mesto na kojem se umesto gužve biraju trenuci, umesto buke muzika. Pod sloganom MMF je razlog, ovogodišnje izdanje ovog festivala od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama nastavlja ideju koja od 2016. godine okuplja zajednicu ljudi željnih drugačijeg festivalskog iskustva, dovoljno malog da ostane intiman, a dovoljno velikog da ponudi program svetskog kvaliteta. Na ovogodišnjem festivalu nastupit će neka od najznačajnijih imena domaće, regionalne i svetske scene, na primer New Guinea Live Band, Brand New Heavies, Darko Rundek, House Tour ekipa, Bajaga Instruktori, Zoster, Elemental, Nikola Vranjković, Delarno Band, Koji, Idem, Ubili su Butlera i mnogi drugi na elektronskoj pozornici, renomirani DJ-evi i producenti, a tokom festivala i festivalskog vikenda posetioce očekuju i kreativne radionice, umetnički performansi, filmske projekcije pod otvorenim nebom, degustacije hrane, sportske aktivnosti i brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. O tome, kao i o festivalskom programu koji je posvećen domaćem filmu, odnosno domaćim filmskim klasicima Varljivo leto 68. majstori, digitalno restauriranim u okviru projekta A1 Kinoteka, o misiji festivala, kao i o programu ovogodišnjeg izdanja festivala, u današnjem Klubu 2 govorit će za koji minut jedan od osnivača festivala, Matija Tripković, a dok ga čekamo da se pojavi u našem studiju, slušamo za početak jedan od bendova iz Komšiluka koji će nastupati upravo na MMF-u, Elemental.

Slušate Klub 2, dakle od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama će se održati MMF festival, muzički festival koji uključuje i mnoge druge aktivnosti na Divčibarama. Dakle, MMF je razlog, je i slogan ovogodišnjeg festivala na kome će nastupiti mnogi autori iz sfere rock'n'rolla, džeza, world musica, ali tu će biti i Nikola Vranjković koji nastupa tokom godine na različitim mestima. Čuveni su oni njegovi novogodišnji koncerti koji su zapravo sesije koje traju i po 3-4 sata, no kako će izgledati ovaj njegov nastup u prirodi na jednom divnom, idiličnom, zelenom mestu za koje se nadamo da će takvo ostati. O tome će nam u današnjoj emisiji vrlo uskoro govoriti Matija Tripković, osnivač MMF festivala, a do tada slušamo Nikolu Vranjkovića i pesmu Jonathan Livingstone.

bistri misli malo, zbunjen sam, mnoštvo pitanja, ne veselite, osmeh teže kao uvreda. Kreni, čuvam te, objasni mi šta želim. Galeb nije samo ptica što se nebom hrani. Svet na dlanu, dlanu kanđu,

korito je u meni, probit će me, rodit će se Dunav plavi, digni glavu kad već možeš, izvan sebe vrati se u sobu kad ti veter krila slomi, lutam besciljno

strach da poklon.

0: 13 časova 12 minuta, slušate emisiju Klub 2, pridružio nam se Matija Tripković. Dobar dan, dobrodošao.
1: Hvala Ana, bolje ti naša.
0: I hvala, i uvek u ovo doba godine se sastanemo i pričamo o novom MMF festivalu. Svake godine su tu neke promene, ali ono što je sigurno, to je muzički program koji je svake godine vrlo raznovrstan. Evo i danas, u današnjoj emisiji, čućemo neke od muzičara koji će biti ove godine gosti. Kakav je ovogodišnji MMF festival i zašto je to razlog da budemo na Divčibara?
1: Da, sad kad kažeš svake godine i tih godinu dana proleti, delo je daleko, ali proleti. Što se tiče programa ove godine, da, on ostaje isti u smislu da je kvalitetan, ali uvek ga širimo i uvek gledamo, napredujemo. Ono što mislim da je ekskluziva ove godine, to je svakako gostovanje i nastup Nugenea live benda, napolitanskog benda koji nikad nije nastupao na ovim prostorima u toj formaciji live benda. Također tu su i pioniri SJ zvuka The Brand New Heavies, ali i najveći imena regionalne scene kao što su Bajaga Instruktori, Rundek, House Story ekipa, tu je Zoster i naravno mnogi drugi kao što su Elemental, Delarno Band, Nikola Vranjković, Z++, Koji Koji, IDM, i nadam se da nisam nikoga zaboravio. To ono što je isto posebno bitno da kažem, uvek je svake godine na MF-u bio bar neki band koji je bio lokalni, tako da kažemo. Tako da ove godine imamo jedan Kosjerić, ko novobeogradski band koji zove Ubili su Butlera, koji će otvoriti program u petak.
0: I oni su bili gosti ove emisije takođe.
1: To je nešto što je meni baš jako drago. Ali to je program naše glavne bini koji zovemo Staza. Tu su nam još tri bine, Vinil, Breza i Solar, na koje nas očekuje pregrš nastupa uglavnom DJ-eva iz Francuske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, ali naravno i regiona. Tako da mislim da je ovaj festival ove godine stvarno razlog da se dođe na Divčibare, što je i slogan ovogodišnji MMF je razlog.
0: I svake godine ti postavljam isto pitanje i ti odgovaraš, modifikuješ kako prolazi vreme i neke stvari se menjaju. Kako da festival ostane dovoljno mali i intiman, a kako da se ipak širi, jer širi se kako prolazi vreme, on je veći i sve više ljudi za njega zna.
1: Dobro je pitanje i evo sada ne znam šta sam odgovarao prošli puta.
0: Da treba da ostane mali butik festival, tako je. Što je.
1: Sada pitanje je šta je to mali festival. Obično se za male festivale smatraju festivali koji imaju do 10.000 posetilaca. Mislim što svakako nije mali broj. Ali mi smo nekako širili prostor, pa se onda i taj prostor je mogao da primi više ljudi, odnosno da sačuva tu intimu. Mislim da je sve preko 10.000 posjetilaca nešto što već ulazi u masovnost. I meni je drago da festival čulo sve više i više ljudi čuje za njega, posebno tim nekim organskim marketingom, odnosno da sve više ljudi koji su nekada bili na festivalu dovlače one svoje prijatelje ili bliske koje bi želeli da imaju takvo iskustvo. Tako da ja sam siguran da ću mi ostati verno i toj ideji ograničenog broja posjetilaca malog butik festivala. I to je naravno jako bitno, za to je da ljudi kupuju unapred karte, da to sponzori podrže i da prepozna država. Tako da mi imamo jedan od ta tri.
0: Pomenuo si reč o organsko, dakle prirodno organsko, to su temelji na kojima od početka i funkcioniše ovaj festival. Dakle, ekologija, razmišljanje o sredini gde se festival odvija, ali i različiti programi koji podržavaju tu ideju u okviru samog festivala.
1: Pa da, mislim, ja lično i cijela ekipa koja je od početka tu u festivalu je izuzetno vezana i za prirodu i za planinu i planine generalno, ali i za Divčibare. I od uvek nam je bila ideja da to nekako, taj naš boravak u prirodi učinimo što manje invazivnim. I to je prvo bilo, počelo sa tim koje ljude zovemo, kakve ljude privlačimo sa programom. ali kasnije da te ljude naučimo na koji način mogu da borave u prirodi na taj minimalno invazivan način. Tako da smo kroz razne radionice i edukacije, obnovljenim izvorima energije, o sortiranjima otpada i tako dalje, pa do uvođenja višekratne ambalaže, do pozivanja ljudi da ponesu svoju čašu na festival kako mi ne bismo proizvodili i bacali, pa sve do, evo, do posljednje godine, do pravljenja te solarne bine. Odnosno, to je prva jedna bina u regionu koja se napaja isključivo od strane sunca.
0: Sunca, a lepo je vreme i sunčano je vreme.
1: A lepo je vreme i sunčano je vreme i to ljudi često misle da nije istina, ali to stvarno nije istina. Sada ta bina naravno da ne može da podrži sada desetosatni nastup, ogromne količine ozvučenja i tako dalje, ali zašto vi, na primjer, ove godine ne biste u sred šume na jednom proplanku gdje ima dovoljno sunca slušali Horseman Coyote sa svojim hibridnim setom baš ispred njene kam kućice. Tako da su to sve neke stvari da mi primjerima pokušamo da pokažemo ljudima kako je neke stvari moguće organizovati i možda nekim zabačenijim predelima i da samo treba da brinemo o toj prirodi onoliko koliko možemo. Naravno smo svi zagađivači, ali daj da bar malo možda edukujemo ljude. Mislim, naš festival je specifičan zato što njega dolazi pregrž dece. Pa eto, ako imamo mjesta za sortiranje otpada na festivalu ili ako se koristi jedna čaša ne baca se, možete to dete poneti tu naviku sa sobom, pa će sutra za 2 godine, 5, 7, 10 neće biti ta osoba koja će izbaciti kroz prozor kola čašu na autoput, nego će da to stavi pa da baci negdje u kantu kad izađe iz kola.
0: I kao što u Davos ili na simpozijume ili konferencije o ekologiji ljudi dolaze mlaznjacima, živimo u takvom svetu, treba da kažemo da zapravo ti mali pomeraji u svesti mogu u suštini da naprave veliku stvar. Ljudi će dolaziti raznim prevoznim sredstvima na Divčibare, na festival, ali ono što će se tamo dešavati u okviru te mikroklime je nešto što može da bude dobar primer za dalje. E sad, vi ste nekoliko puta menjali lokacije. Koja je sad lokacija u Opticaju?
1: Da, menjali smo lokacije. Lokacije su uvijek bile na Divčibarama, to je važno napomenuti, ali imali smo situaciju da smo prošle godine silom prilika morali da promenimo lokaciju. Festival se premjestio, tako reći, u centar Divčibara, u stvari još dublje u šumu i u prirodu. Tako da ta lokacija ostaje ove godine i nadam se za veliki broj godina unapred. Pokazao se kao dobar, pokazao se kao sjajan i mislim da će ove godine samo to taj epitet potvrditi. A definitivno program i nove bine i novi prostori koje osvajamo, mislim da će posjetiocima taj prostor opet biti nov, jako isti i baš ultra interesantan.
0: Relativno je lako doći do Divčibara, blizu je i Valjevu, blizu je i Beogradu, ali i putnici i namirnici sa raznih strana koji su čuli za ovaj festival i žele da dođu, znaće kako da do tamo dođu. Ipak i ono što je infrastruktura i prevoz u okviru samog festivala je dobro organizovan, je li tako?
1: Pa jeste, mislim, ja odmah moram da kažem da mi i kada vršimo, na primjer, neke intervencije u prostoru, kako hoćemo da bude što ravnije, što čistije i tako dalje, onda često kažem jednim drugima, čovječe, pa ipak smo na planini, znači ne može sve da bude tip top i ne treba da bude, to je planina i to je priroda. Isto tako pozivamo ljude, da ljudi nas često pitaju da li ima parking festivalski zvanični, da li ima blizu festivala i tako dalje. Stvarno ih pozivamo da prošetaju. Mislim, da god da se nalaze na Divčibarama, to nije više od 15 minuta šetnje. A 15 minuta se prošetati na svežem vazduhu je nešto što je postalo današnje vreme privilegija. Tako da mi pozivamo sve ljude da koji su na Divčibarama da prepešače do festivala, a naravno, ukoliko iz nekog razloga ne mogu, organizovali smo takozvane funky voziće, tako da vi praktično možete nekoj od stanica na Divčibarama da uplatite vozić koji je potpuno besplatan i koji će vas dovesti do ulaza na festival. Ne znam šta bih rekao, mislim da smo malo onako kao ljudi postali razmaženi, često znači patimo od toga da nemamo vremena za šetnju, za fizičku aktivnost, da ne znam gojimo i tako dalje, a onda opet kada postoji prostor za tako nešto, mi opet biramo na neki lakši način da lupam, pređemo od tačke A do tačke B. Tako da ovaj festival je naravno muzički festival, festival dobre muzike, to je festival umetnosti, ali isto tako je festival prirode. I kao što smo pričali malo pre, kao što pozivamo ljude da na minimalni invazivan način borave u prirodi, tako i pozivamo da iskoriste prirodu, odnosno da uživaju u svežem vazduhu, u šuštanju vetra, u hodanju po travi, tako da to je privilegija koju možete da živite na MMF-u.
0: O programu, ostatku programa koji nije manje važan, o tom umetničkom programu i o gastronomskoj ponudi, o tome ćemo posle malo muzike, a to će biti upravo bend koji će prvi put nastupiti kod vas. Narednih 5 minuta uživamo u muzici, pa se vraćamo razgovoru. Jule.

0: Matija Tripković danas u Klubu 2. Razgovaramo o MMF-u, o festivalu na Divčibarama, ali Matija, rekao si mi da si bio na nekim pandanima vašem festivalu, odnosno putuješ uglavnom Evropom da bi video kakve su to festivalske tendencije. I eto, baš jedan festival zove se Best Kept Secret. Da. To je tako dok se nešto ne provali, kao dok neko ne okači neku napuštenu plažu na Instagram, ona više apsolutno nije napuštena.
1: Tako je, tako je. Mada je ovo, mislim, Best Kept Secret, ali nastupali su Gorillaz, tako da nisu nikako to mogli da sakriju. Pa još od kad smo pokrenuli festival 2016. godine, ja sam već, recimo, 2017. bio u Holandiji na Pinkpopu, to je, mislim, jedan najveći holandski festival. Tada sam video tamo da možete zamijeniti 10 praznih čaša za piće po izboru i mi smo to uveli na MMF i to nam je jedna sada isto najvećih akcija, menjamo prazne limenke za pune. Apropo one priče o drživosti, tako dalje, da možete da vidite klince kako čiste prostor od limenki i svega, da bi dobili, recimo,
0: kao Japanci na svetskom prvenstvu.
1: Kao Japanci na svetskom prvenstvu. A nismo ni Japanci, ni na svetskom prvenstvu. Tako da, mislim da u suštini sve je manje više poznato i naravno iz nekog razloga. Na zapadu i na severu, recimo, neke stvari dolaze malo ranije nego kod nas. Tako da primere dobre prakse treba kopirati. I ja sam uvijek trudio da postim festivale i u Španiji i u Holandiji, ali i ovdje u regionu. Na neke ne mogu da stignem da odem, jer je naš datum onako poprilično vruć, ali evo sada, na primjer, znam da se u ovom trenutku održava festival u Sloveniji koji zove Butiki, koji je, mislim, sjajan. Ali mislim da treba pomenuti i naše festivale. Mislim, i Exit koji kako god da je, postoje različite razmišljanja o tom Exitu, to je ipak jedan veliki svjetski festival koji je u stvari seme razvoja te festivalske industrije u Srbiji.
0: I koji se sada preselio i zapravo nije u Srbiji više.
1: Koji se preselio, nije u Srbiji i, mislim, sada preselio se ili nije, ja to ne znam. Ja mislim da oni sad imaju jednu pauzu koja je iznuđena, ali možda je i neki veliki svjetski festivali, naprimjer kao Glastonbury, se održavaju svake godine. Tako da mi je žao što je

0: ta pauza iznuđena, ali se nadam da će se to iskoristiti za odmor i da u trenutku kad Sexy bude vratio, da će opet pomeriti te neke granice kod nas.
1: Osim ovog muzičkog programa koji je zaista bogat, ono što obeležava vaš festival, osim prirodnog ambijenta, je i su i drugi umetnički programi.
0: Pa opet, ajde da se vratimo na priču od malo pre, stvarno se ugledamo na druge neke festivale, ne znači da ih kopiramo jedan kroz jedan, ali meni uvek, eto, Glastonbury na koji nikad nisam otišao, bio onako nešto najveće što bih voleo posjetiti, i uvek sam vidio da je to u stvari festival muzike i umetnosti. Tako da smo mi izreli da gradimo uvek MMF u tom pravcu muzike i umetnosti. Jer sad, šta je umetnost? Uvek su na festivalu bili podjednako važni dodatni sadržaji uz muzičke. Znači, vi u toku 2 dana, odnosno subote i nedelje, možete u toj našoj čarobnoj šumi učestvujete u pregršt dodatnih aktivnosti koje su i sportske i umetničke i zabavne i tako dalje. Znači, do orijentiringa u prirodi, školica glume, joge, tai chija, streličarstva i tako dalje i tako dalje. I to su sadržaji koji nisu namenjeni samo za najmlađe, iako je najveći broj njih namenjen za najmlađe, ali takođe i za sve starosne kategorije. Ali mi smo od prošle godine krenuli, ove godine ćemo nastaviti da sarađujemo sa nekim od naših umetnika kako bismo izrađivali festivalsku scenografiju. Tako da smo prošle godine napravili jedan totem koji je simbol breza bine. Ove godine pravimo simbol vinil bine. Napravit ćemo jedan veliki totem u samom centru prostora kako bismo to obeležili taj prostor i možda to pokazali da smo Indijanci u odnosu na ovaj divlji zapad danas. Tako da je generalna ideja festivala i voleli bismo da taj prostor postane jedan otvoreni prostor i park sa umetničkim instalacijama, da možda kroz saradnju sa nekim fakultetima, recimo, raspišemo konkursa, da mi obezbedimo sredstva, da svake godine festival ima drugu temu i da studenti sa likovnih umetnosti, primenjenih umetnosti, nekih drugih fakulteta mogu svoje ideje da pretvore u stvarnost i da na taj način oblikujemo taj prostor koji bismo vratili, odnosno nema šta ga vratimo, on je tamo, mi smo gosti u tom prostoru na Divčibarama, da bi zajednica imala doprinos od festivala. Tako da, mislim, ono što hoću da kažem, ovo jeste muzički festival, ali razlog zašto se razlikuje od drugih je zato što se ne stavlja samo sav fokus na muziku, nego na čitav koncept i na okruženju u kojem se posjetioci nalaze i onda je i posjetiocima lakše i lepše da slušaju nekog izvođača, a i izvođači nikad nisu nastupali u takvom nekom prostoru i onda je svaki taj koncert nastup drugačiji od onog redovnog, ajde tako da kažem.
1: I na našem sajtu su fotografije nekih od tih totema, kao što si pomenuo, ili tih scenografija. Ono što obeležava ovaj festival je i, a sećam se kako si o tome nadahnuto govorio i prošle godine, i gastronomska ponuda.
0: Pa opet, ja, kod nas se sve pretvorilo u roštilj. Ja tako odete na neku manifestaciju, to je 7 metara roštilja i ne znam koliko kubika ćumura. Mislim, ja nemam nikakav problem sa tim da se razumemo, nego, eto, smatram da je i to iskorak koji treba napraviti. Znači, kao što treba napraviti iskorak kada bukirate izvođače, treba napraviti iskorak i kada pravite muzičku binu i scenografiju, tako treba napraviti iskorak i u toj hrani i u piću. Ove godine ćemo imati, ja mislim, oko 10 izlagača hrane i tu smo spojili neke fine dining koncepte i burgere i pice, ali naravno i kokice i palačinke. Uvijek u šali kažemo se MF-u traži kokica više. Upravo samo iz tog razloga, zato što želimo da pružimo puno iskustvo posetiocima, znači da uđete, kako prođete kroz festivalsku kapiju, da uđete jednu bajku gde ćete imati i program za decu, i program za mladi, program za starije, i zonu za odmor, i da nešto pojedete. Mi smo isto, na primjer, ove godine, to jest prošle, ispekli svoju rakiju, MMF-ovaču. Tako da to je to jedini festival na kojem možete da probate originalnu valjevsku rakiju, i da je, rećemo, to iz Valjevske Podgorine. Zajedno sa valjevskim pivom smo uradili branding limenke. Tako da, stvarno ovaj festival je onako autentičan i crafty. I postoji mnogo stvari, mnogo detalja koje ne možete da vidite na bilo kojem drugom festivalu.
1: A pošto si rekao za kokicu više, a kokice se jedu dok

0: se gledaju filmovi, imate saradnju i sa A1 kinotekom.
1: Tako je, to je saradnja koja je počela prošle godine i za koju sam zaista, mislim, oduševljen sam zato što će trajati ovaj nadam se godinama u budućnosti. Već znamo da A1 i kinoteka već duže vremena realizuju projekat, kako to oni kažu, sačuvavanja
0: i restauriranja
1: blaga jugoslovenske kinematografije i njegovog digitalizovanja, tako da ćemo mi i kao i prošle godine ove godine imati dve projekcije filma, jednog filma u petak i drugog filma u subotu. Naslovi će biti Varljivo leto 68. i Majstori, majstori. Tako da, i naravno, taj bioskop je besplatan za sve posjetitelje festivala, tako da u slučaju da vam nisu interesantni ni izvođači, ni rakija, ni pivo, ni hrana, možete da odvojite 2 sata na jednom muzičkom festivalu i da pogledate neke od da kažem najboljih filmova jugoslovenske kinematografije.
0: Tako je, legendarni filmovi, a pošto nećete imati goste samo iz Srbije, možda dođe neko ko nikada nije gledao ove filmove.
1: Da, to je sad zanimljivo, ne znam da li je iz regiona, će imati definitivno goste, pojavljuju se tu i stranci, ali, na primjer, ne znam da li su titulovani filmovi, mislim da nisu, ali možda može da bude interesantno. Mislim, festival svakako raste, mislim da je i više nego poznat sada i regionalno i da će se to više, sve više i više širiti, tako da, što da ne, možda neka bude imali projekciju filmova neke blaga svetske kinematografije, ja svakako maštam o svim tim stvarima.
0: Sada ćemo slušati bend Zoster koji nastupa ove godine na MMF-u, a nakon toga ulazimo u samu završnicu današnje emisije. Ja radim nešto jako bitno i trebam teš hitno. Ja radim

engleskom direktan. Samo konkretno argumentirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno. Jenje je pečeno. Jer nešto jako bitno, ide vam teško hitno.

0: 13:43, slušate emisiju Klub 2. Danas na meniju Mountain Music Fest, odnosno MMF. Ovo MMF su ljudi u početku mešali sa sa financijskim nekim skraćenicama. Financije ćemo ostaviti za neku drugu priču, mada mogli bismo da evo, postavimo pitanje i kako i koliko je teško održavati ovakav festival i kako to vi činite, vi koji ste i osnivači?
1: Pa prva reč je entuzijazam, naravno, i bez toga nema ništa, ali ja već duže vremena zagovaram tezu da su festivali na kraju kraja privatni biznisi i da festivali treba da budu održivi i treba da budu samodovoljni u tom nekom finansijskom smislu. To znači da ne treba da zavisimo od podrške države, koje najčešće nema. Tako da mora više da se radi sa komercijalnim sponzorima, koji isto često ne prepoznaju te vrednosti. Najveći problem koji ja vidim je centralizacija. Naravno, sve se dešava u Beogradu i Beograd guta sve. I ja opet kažem, sa tim nemam nikakav problem, ali bih voleo da se malo obrati pažnja i na druge gradove i na druge regione. Tako da, jako je teško, ali muzička industrija stalno raste, troškovi naravno raste, rastu honorari izvođača, rastu, sve raste, tako da u skladu sa tim moraju da rastu i cene ulaznica. I nažalost, na sreću, htio to neko da prihvati ili ne, festivali jesu određena vrsta ekskluzive. I ja znam, i kad sam ja bio mlađi i neki moji prijatelji i tako dalje, ako vam roditelji daju pare za more, možete odeti na more ili na muzički festival, tipa u tom trenutku na Exit, i vi potrošite sve te pare. Tako da je to uvek bila neka vrsta ekskluzive i to uvek koštalo. Tako da način da festivali opstanu je da ljudi kupuju ulaznice. I kod nas nekako domaćilo to da se ulaznice dele besplatno, onda se stavlja
0: ili
1: na spiskove.
0: Ljudi vole spiskove.
1: Tako je. I to je pogrešno i mislim da ljudi ne shvataju koliko na taj način svaka ta ulaznica je u stvari minus festivala, odnosno da je moguće kupiti ulaznice u pretprodaji, po nekim promotivnim cenama, u promotivnim paketima i tako dalje, da je to jedini način kako festivali mogu da nastave da oblikuju dobar program i da rastu i kvantitativno i kvalitativno.
0: Treba podržati ono što ti se dopada, tako i među prijateljima. Ako cenite nečiju umetnost, ne čekite da vam neko nešto pokloni, nego
1: tako je, i to su stvari, mislim, koje često ne mogu da se premere. I ti to, Ana, verovatno najbolje znaš. Znači, ne možeš za neku knjigu da kažeš, eto, toliko košta, pa ću staviti 10% marže i znači košta toliko i toliko. Mislim, to su neprocenjive stvari koje nekad možda deluju prejeftino ili preskupo, ali jednostavno takve stvari moraju da se, mislim, moraju, ne moraju da se podrže, ali ukoliko želite da budete, ukoliko želite da pročitate dobru knjigu, ukoliko želite da pogledate dobar film u bioskopu, ukoliko želite da odete na dobar koncert, vi to morate da platite. I treba apsolutno da budete nezadovoljni ukoliko vam se to ne svidi, ali ako vam se svidi, to znači da je ta vaša investicija u potpunosti opravdana.
0: Pre nego što čujemo za kraj još jednu pesmu benda koji će biti ove godine na festivalu, kako za tebe lično izgleda vreme kada festival počne? Da li ti kao jedan od organizatora možeš tada da se opustiš ili i tada radiš?
1: Pa jedno i drugo. U suštini, festival je jedan ogroman mehanizam koji se priprema godinu dana, u čijoj organizaciji su stotine ljudi, i u jednom trenutku taj mehanizam samo počne da radi. I vi tu u suštini to ne možete ni da zaustavite, a ni da ubrzate, niti bilo šta. Znači, to počne da radi, da funkcioniše, neki ljudi nešto rade, nešto se dešava, da često vi ni ne znate kad biste nešto, da je Bože, da je se loše ili dobro, kako biste na to uticali. Tako da, zanimljivo je da vidite kako nešto oživljava. I ja lično mogu da se opustim. Nije to naravno kao kada odem na neki drugi festival i često u šali kada sretnem nekog od organizatora festivala i kad ga vidim, tada javim se, ja kažem samo, ja, da znaš koliko mi je drago što ja sad ovo ne organizujem, ali svi koji su u ovoj industriji, koji se ovim bave, su zaraženi nekom bubom i to je neki adrenalin koji vas vuče ili kog ste zavisni, ne znam ni kako to da objasnim, i to je ono što nas sve loži, tako da se izrazim. Tako da ja stvarno jedva čekam, koliko god da je tu i napora i stresa i nesigurnih vremenskih uslova i čega god, ja se stvarno radujem svakom izdanju festivala i kada neko dođe i taj proizvod koji ste vi proizveli, kada uživa u njemu i da vam kompliment, pa čak i neku konstruktivnu kritiku, ne postoji ništa lepše od toga.
0: To je kao žurka, ako sve dobro organizujete, gostima sipate prvo piće, sve ostalo je na njima. Koji je koncert kome se posebno ti lično raduješ, ako možeš da izdvojiš?
1: Pa, radujem se nastupu Nugine, stvarno mislim da je to, ogromna stvar. Jako se radujem nastupu Bajagi instruktora, takođe radujem se nastupu Idem, ali postoje i neke, sada pričali smo glavno o glavnoj bini, ali mi ćemo primjer na vinil bini imati band koji zove Stella and Longos, koji dolazi iz Berlina i stvarno iščekujem da to, čujem, a na primjer na Brezi takođe Jazz Boys, trojac džezera iz Mađarske. Tako da kao i na svakom festivalu, super je, mislim, loše je što ne možete da stignete sve da čujete, ali opet super zato što je program toliko raznovrstan da, da stvarno ima za svakoga po nešto. Tako da ja se uvijek tu kreću negde među binama, ali eto, moj prvi izbor bi svako bio Nugenea, ali sam siguran da na kojoj god da se bini nađete u bilo kom trenutku festivala, da će vam biti sjajno.
0: Matija, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju i vidimo se na MMF-u. To je sigurno, a sigurno je to da su danas za vas radile Marija Vidić, Ksenija Plivalić, Jasmina Mihajlović i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U sedištu State Departmenta u Vašingtonu zvanično je počeo strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže da je na platformu Kosi Bre Ti stiglo više od 4600 prijava građana. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prevezeno iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Prvim letom transportovano je troje, a drugim, dva sata kasnije, još četvoro povređenih. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Američka centralna komanda navodi da je poguđeno više desetina vojnih meta. Teheran optužuje Vašington za gađanje civilne infrastrukture. Navodi se da u napadima ima žrtava. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Vreme je pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavina sa olujnim vetrom i gradom i sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo svanuli u ovo 18. julsko subotnje jutro. 6 sati 2 minuta počinjemo jutarnji vikend program Novi dan drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Igor Ristić, muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Sa vama smo skoro do 8 sati, a ono što vas poziva da i vi ostanete uz Novi dan Radio Beograda 2 su priče naših kolega iz dopisničke mreže RTS-a, koja će nas odvesti u različite krajeve Srbije. Pregled nekih kulturnih dešavanja, detaljnije naravno u našim drugim emisijama, a i naš gost u drugom satu jutra, to će biti Bojan Ljubenović, novinar i književnik. Jutros u Srbiji od 14 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do oko 25 koliko je trenutno u Beogradu. Kažu meteorolozi da će danas biti kiše sa grmljavinom, a moguće i da će padati grad. Za sada mirno jutro, barem u Beogradu. Verujemo da ste se razbudili, a ako niste, budimo se zajedno. Sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan, ali nakon muzike. Dobro jutro.

0: 6.16, poštovani slušalci, idemo na jug zemlje, idemo u Pirot da upoznamo jednog zanimljivog gospodina, to je gospodin Milan Panajotović. On je šef smene u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pirotu. Za profesionalan rad i hrabrost nagrađivan je više puta, međutim, njegova strast i hobi je kuvanje. Recepte i uputstva nasledio je od bake, a sve to deli na pirotskom dijalektu na društvenim mrežama. Slušamo priču koju je zabeležio Branislav Jovičić.
1: Za sebe kaže da je meraklija u duši i da voli da jede hranu koja je pripremljena na tradicionalan način. Kuvanje je zavoleo još kao dete, a cilj mu je da na društvenim mrežama predstavi pirotske specijalitete.
2: Ideja je da ljudima koji koriste društvene mreže predstavim našu domaću pirotsku hranu, da vide kako mi kuvamo u Pirotu, jer se zna i nadaleko je poznato da je Pirot gastronomski kraj i da imamo dobru kuhinju.
1: Sva uputstva Milan daje na dijalektu, jer je kuvanje učio od babe.
2: Sve što možete da vidite su babini recepti, naravno spremam ih ja, pa znam da ubacim nešto i pored toga. Danas spremamo domaći leb. Po pirotski vurnjak. Po babiniti recept ide samo kvasac, sol, brašno i voda. Kad smo ga umesili, zavijemo ga s najubavu tu babinu tu krpu da čutne pola sata. Ljudi traže recept, ali mahom su sve mere odukativne jer je baba tako kuvala.
1: Baba koja je glavni kritičar ne želi pred kamere, ali ističe da je ponosna na svog unuka. Podršku pružaju i ostali članovi porodice.
2: Supruga je prezadovoljna kad ja kuvam, tako da tu nema problema. Kaže, samo ti kuvaj, sve odlično. Ćerka i ona voli da jede moju hranu koju ja spremim, a brat je tu da pomogne u snimanju i u montaži.
1: Broj pratilaca na društvenim mrežama i milioni pregleda za Milana nisu prioritet.
2: Fokusiran sam na to da upoznam ljude na društvenim mrežama sa dobrom kuhinjom i kako treba da izgleda dobra kuhinja. Znate kakav je naš posao, je zahtevan, ima dosta neprijatnih ili nemilih scena, pa onda mogu kada dođem kući da se opustim tako što ću da skuvam nešto.
1: Popularnost ga, kaže, nije promenila, a plan mu je da uživa u kuvanju. Najvećim kritičarima poručuje da pirotski govor neće tiknuti.

0: Na Kalemegdanu u Beogradu ovog vikenda održava se prvi Beograd Moto Fest. Biće priređen bogat dnevni i večernji program, adrenalinske atrakcije, a ulaz za sve bajkere je besplatan, kažu organizatori. U Loznici takođe Biker Fest, takozvani motočašće, okupljanje ljubitelja moćnih dvotočkaša, ali dobre muzike, planirano je u Loznici od danas pa do nedelje. Motoklub Black Dragons, čiji je predsjednik Siniša Marković, organizuje 16. tradicionalno motočašće na platovu ispred železničke stanice. Moto ovogodišnje međunarodne manifestacije je Živimo slobodno, vozimo zajedno i poštujemo put. A u Kladovu održava se etno festival, tradicionalni festival hrane, pića, muzike i starih zanata. U 4 dana okupio je u Kladovu više od 100 izlagača, pojedinaca i udruženja iz Sombora, Novog Sada, Beograda, Niša, Kragujevca, Kruševca, Smedereva, Bora, Zaječara, Negotina, piše današnja Politika. A mi idemo u Novi Pazar, na gradskom trgu u Novom Pazaru. Organizovan je Zanat Fest, manifestacija posvećena tradiciji i zanatstvu. Ovogodišnji festival stavio je poseban akcenat na žene u zanatstvu, ističući njihov doprinos očuvanju i razvoju tradicionalnih veština. Na otvaranju festivala Zanat Fest u Novom Pazaru bila je i naša dopisnička ekipa. Reportažu sa otvaranja manifestacije ujutro Novog dana Radio Beograda 2 čućemo od Emila Ličine, ali i njegov razgovor sa Dženitom Lukač, suorganizatorkom Zanat Festa u Novom Pazaru.
1: Sa mnom je Dženita Lukač. Dženita, 20 štandova, šta se sve može videti ovih dana u centru Novog Pazara?
2: Na našim štandovima se može videti od veza, do kožarstva, do pletenja, do pustovanja, do tkanih stvari. Znači, uklopili smo ovih 20 štandova da bude 20 prelepih zanata.
1: Ono što je važno napomenuti je da su na svim štandovima žene različite životne dobi, ali svakako vrednih ruku. Šta možemo naći na ovom vašem štandu sa nama Sabrina Hot Selmanović?
3: Na ovom štandu je ručni vez. Znači, sve što vidite ovde je rađeno ručno. Ja sam neko ko onako propagira tradiciju i savremeno, pa kombinujem stari ručni vez. Na primjer, na ovom sakovu, znači sako je jednostavno garderoba koju nosimo na poslu, kada šetamo negde u nekim svečanim prilikama, ali zašto biti uniformisani i svi imati isto, kad možemo da imamo unikatne stvari. To je ta neka kombinacija savremeno i tradicionalno.
1: Svaka čast, hvala mnogo. Mi idemo dalje sa Dženitom. Evo, Dženita, vidimo da ni kiša nije omela izlagače i dalje su svi tu. Šta je cilj ovog festivala i zbog čega je on važan za Novi Pazar?
2: Cilj festivala je bio da okupimo sve zanatlije na jednom mestu i da naš Novi Pazar bude epicentar tih starih zanata. Da budemo mi, nas dve još koje smo organizovali, da budemo žene i da žene podržimo koje rade stare zanate. Da jednostavno ti stari zanati se ne zaborave, da i polako eto vraćamo malo našim mlađim generacijama.
1: Ima li zainteresovanih među omladine?
2: Ima. Juče smo imali radionicu i dosta smo imali dece. Što je zanimljivo.
1: To je svakako dobro.
2: Što je zanimljivo.
1: Dženita, hvala mnogo na izvenom vremenu. Hvala. Dakle, 20 štandova je u samom centru Novog Pazara. Iza svakog štanda stoji jedna priča koja je zaista inspirativna. Evo, na primjer, kod ovog štanda je Atifa Ljajić, koja je došla iz Tutina. Šaljić, ja se izvinjavam. A ona se bavi jednom posebnom tehnikom

0: pustovanje u pitanju. Šta je to?
1: Da, tkanje i pustovanje.
0: Kako ali to izgleda? Hoćete li nam pokazati?
1: Pa evo, imamo tu nešto što smo upravo radile dok ovdje uživamo na ovom fantastičnom zanat festivalu. Evo, radili smo sa ovim ženama, malo dijelimo naše znanje našim drugaricama. Dakle, ovaj jastuk smo uradili i ovo

0: I onda smo od naših drugarica iz Srbije, odnosno iz Sremske Mitrovice, naučile ovaj zanat. Nismo baš kao one, ali smo ga naučili nekako.
1: Svaka čast.
0: Da,
1: svaka čast.
0: Jeste.
1: I hvala vam što delite svoje znanje. I ovom prilikom
0: se zahvaljujemo Olgici i Slavi, i našoj drugarici Slavici. Potrebno je za pustovanje vune samo vuna, a vrela ili vruća voda i sapun.

0: Poštovani slušalci, sigurno pamtite prošlogodišnji oktobar kada je iznenada pao sneg. U Ivanjičkom kraju, ali i u drugim delovima Srbije, sneg je napravio veliku štetu u voćnjacima i povrtnjacima, ali i na elektromreži. Nekoliko hiljada ljudi je tada ostalo bez električne energije i to više dana. Najveći problem bilo je granje koje se pod teretom vlažnog snega lomilo i padalo na žice i elektrovodove, zbog čega je došlo do pucanja linija. U Ivanjici, ali i u drugim krajevima Srbije, pre svega planinskim, žitelji su tada tvrdili, a i sada to kažu, da su elektrotrase decenijama zapuštene, ne samo u zabačenim krajevima, već i u prigradskim naseljima. Da li se ovoga leta nešto čini po pitanju raskresa visokih stabala, posebno na putu elektrovodova, proveravao je kolega Predrag Stojković u Ivanjičkoj opštini. Inače, Aleksandar Mitrović, predsednik opštine Ivanjica, ističe da razume ekipe lokalne elektrodistribucije i njihove razloge što ne preduzimaju gotovo ništa u potkresavanju preraslog drveća. Slušamo zapis Predraga Stojkovića.
1: Olujni vetar koji je nedavno pogodio požeški kraj izazvao je kratak spoj na žicama dalekovoda u prigradskom naselju Zelenac, tvrdi Milan Krstić. Došlo je do požara koji je progutao pomoćne objekte u kojima je imao dva traktora i priključne mašine.
2: Došlo je usled varničenja žica na vodu koji je prolazio kroz drvo koje nije bilo raskresano. I došlo je do kontakta varničenja i uveče je zapalo, uveče u 10:30. Komšija je to video, jedan bljesak da je bio i posle toga je, kaže, odmah se pojavio plamen.
1: Milovan u kabanici, u čijem dvorištu se nalazi orah kroz koji prolaze žice dalekovoda, izgorelo je seno, ali srećom nisu stradale ovce.
3: Orah je posađen 70. godina. Oni su

0: sa Štrujom prošlo negdje 80 neke godine. Jer bandera je bila u komšinom dvorištu pa su prebacili vamo. I provukli žice kroz orah.
1: Više puta komšija im je pozivao da se raskreše ta mreža, jer to čovjek ne može sam da uradi kad je žice u granama.
0: Juče su došli i lepo su rekli, kada mi smo dolazili par puta, komšija kada nisu dali da se kreše. Kako komšija može da zabrani u mome da se nešto radi, to je njen izgovor, bio sam on.
2: Milovan je duže vreme pokušavao da kontaktira elektrodistribuciju Srbije da otkloni opasnost, ali su grane raskresali tek nakon požara. U odgovoru koji smo dobili iz elektrodistribucije Srbije navodi se da se planski tokom cele godine vrši raskres u zonama i blizini dalekovoda. I građani mogu te akcije organizovati u dogovoru sa lokalnom elektrodistribucijom, ali je važno i da nakon raskresa zbog posečenih stabala ne utužuju elektrodistribuciju. Ekipe trenutno rade raskres na području Čajetine, Priboja, Guče i Ivanjice, navodi se u odgovoru.
3: Što se tiče samog EPS-a i EC-a i EMS-a, oni imaju svoje posebne ljude kako to idu, angažuju treća već lica. Ovdje se nisu javljali, bar ne lokalnoj samoupravi, za neki raskres da imaju veći planiran i dalje je ostalo na nekom nivou kao i prošlogodišnjem. Nažalost, ništa se tu, mi imamo preko 100 km mreže visokonaponske i niskonaponske. Kao što vidite, kada se razlista ovako drveće, tu su veoma je teško i prići za samu sanaciju kvara. Tako da razumem kompletno ekipe lokalne elektrodistribucije koje otežano imaju pristup tome da poprave kvar kada se desi.
2: Slika koju smo zabeležili i u prigradskim naseljima Ivanjice opominje da se raskrs drveća mora uraditi pre zime.

0: Ove subote, 18. jula, izmerene temperature u našoj zemlji kreću se od 14 stepeni koliko je izmereno u Sjenici jutros do oko 25 koliko je u Beogradu. U Beogradu najviša dnevna temperatura kreće se do 37 stepeni. Svima nam je poznato blagotvorno dejstvo sunca kao izvora života i zdravlja. Konkretno, kada su ljudi u pitanju, sunce pomaže preko kože stvaranje vitamina D, sprečava pojavu osteoporoze, utiče na dobro raspoloženje. Međutim, u vremenu u kome živimo, poštovani slušalci, velikih klimatskih promjena, mnogobrojnih ozonskih rupa, sunce može da nam bude i neprijatelj i izvor ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako sunce deluje na ljudski organizam, kako se ponašati u vrelim danima i šta od zaštitnih preparata koristiti, saznaćemo od doktorke Lidije Cvetković-Jordanom, specijaliste dermatovenerologije.
1: Ono što se posebno naglašava

Sprečava je da nam je sunce neophodno za sintezu vitamina D. Naglasila bih da sinteza vitamina D može da se ostvari kroz dnevnu ekspoziciju u trajanju od 15 minuta i to pri nekoj umirenoj sunčevoj svetlosti rano ujutru ili kasno popodne. Tako da nam nije neophodno celodnevno izlaganje da bismo sintetisali dovoljno vitamina D, a znamo da vitamin D ima ulogu u jačanju imuniteta, ima ulogu u prevenciji osteoporoze, naravno utiče na raspoloženje. Osim toga, vitamin D unosimo i preko hrane. Mi se nalazimo u jednom mediteranskom području, mogu tako slobodno da kažem, imajući u vidu globalne klimatske promene, i na raspolaganju su nam već sada i tropsko voće tokom čitave godine, orošasti plodovi su dobar izvor vitamina D, takođe mleko, mlečni proizvodi, riba. Nije sunce jedini isključivi izvor vitamina D. Kako sunce deluje na kožu? Sunčev spektar obuhvata UV zračenje, a to su UVC zraci koji ne dolaze do površine zemlje jer se kompletno apsorbuju u atmosferi, UVB zračenje i UVA zračenje. Osim tog dela sunčevog spektra, postoji vidljiva dnevna svetlost, plava svetlost i infracrveno zračenje. Ovo UV zračenje koje obuhvata spektar UVB, UVA i UVC koje nije dospelo do zemlje, čini svega 5% ukupnog sunčevog spektra, ali nam čini najveći deo problema kada je u pitanju koža. 95% sunčevog spektra čini vidljiva svetlost i infracrveno zračenje, a oni najmanje udela imaju u štetnom dejstvu sunca na našu kožu. UVA zraci prodiru dublje, do dubljih slojeva kože, do derma, i oni su odgovorni za efekat fotostarenja, ubrzanog starenja, i odgovorni su za kancerogenezu, fotokancerogenezu, odnosno odgovorni su za pojavu tumora. Za razliku od njih, UVB zraci dopiru u površne slojeve kože, epiderm, ne prodiru duboko i oni su odgovorni za efekat tamnjenja i odgovorni su za brojne alergijske reakcije na sunce. Znači, ukoliko dođe do izlaganja suncu, prvi efekti koje vidimo nakon 24 do 48 sati su posledica UVB zračenja, a to je na koži, te promene su na koži vidljive u vidu crvenila, u vidu opekotina prvog, a veoma često i drugog i trećeg stepena. Osim tih opekotina koje ne nastaju odmah, a to nas malo može da zavara, UVB zraci su odgovorni i za jednu vrstu alergije na sunce koja se zove polimorfna svetlosna erupcija. Obično se javlja i zagorčana mletovanja četvrtog, petog dana nakon odlaska na more. U vidu osipa, crvenih bubuljica koje jako svrbe i mogu značajno da nam naruše kvalitet odmora. Osim te polimorfne svetlosne erupcije može da se javi i koprivnjača, solarna urtikarija, alergija na sunce. U vidu crvenih ploča koje liče na kožu koja je ožarena koprivom. Sama koprivnjača nije životno ugrožavajuće stanje, ali se može javiti uz koprivnjaču, mogu se javiti i otoci mekih tkiva, otok usana, otok kapaka, jezika, koji je praćen gušenjem, i zove se angioedem, a to je već jedno ozbiljno stanje koje zahteva hitan pregled lekara. Takođe, UVB zraci, osim tih alergija na sunce, mogu da budu odgovorni i za jedan vid kontaktnog dermatitisa, a to je ekcem. Zanimljivo je da ga mnogi pacijenti zovu, u stvari u literaturi je poznat kao Margarita osip, a javlja se na plaži kada pijemo koktel sa limunom, pa taj limun dođe u kontakt sa našom kožom, u kontaktu sa suncem, dolazi do fototoksične, fotoalergijske reakcije, do stvaranja osipa, plikova, mihurića, do pojave izrazitog svraba. Osim limona, još i neke druge biljke mogu da budu kontaktni alergeni, a to je najčešće peršun, to se vrlo često dešava u njivi, poljoprivrednici vrlo često u kontaktu sa biljkama, u kontaktu sunca i biljaka mogu da razviju snažne alergijske reakcije na sunce. Međutim, ti UVB zraci nisu baš toliko opasni koliko su opasni UVA zraci koji prodiru dublje i imaju dugotrajne efekte, odnosno dugotrajne posledice ostavljaju na zdravlje, na kožu. Jedna od tih posledica, pomenula sam, je fotostarenje. Koža koja je dugo izložena suncu bez zaštite postaje opuštena, naborana,

Gubi elastičnost, gubi jedrinu, gubi sjaj i postaje starija u odnosu na svoju realnu životnu dobu. Osim fotostarenja, UVA zraci utiču i na povećenu incidencu, odnosno povećenu učestalost pojave tumora kože. Od tih tumora kod najzastupljeniji bazocelularni, planocelularni tumor i treći tip tumora koji je najagresivniji, najmaligniji je melanom. Sve promene na koži su vidljive i golim okom. Sve te promene treba naravno prvo pacijent da primeti, a ukoliko posumnja, naravno da se obrati dermatologu. Postavlja se pitanje i kako možemo da se štitimo od sunca i kada da se štitimo od sunca. Moj odgovor je da se štitimo od sunca uvek i svuda. Pitanje je kome treba faktor zaštite od sunca i kome treba zaštita od sunca. Takođe je tu odgovor svakome i uvek. Razlog je taj što sunčevi zraci prolazi i kroz oblak, tako da 80% sunčevih zraka prolazi kroz oblak i kada je sunčan dan, da mi to i ne osetimo. Da ne govorimo o onim danima, o vetrovitim danima kada imamo ćerlijanje vetra i ne osetimo koliko je sunce jako i ne osetimo taj UV indeks koji nekada bude i u zimskim danima veći od 6, a UV indeks veći od 6 se već smatra UV indeksom sa povećenim rizikom za zdravlje stanovništva. Preporuka je svakako nanošenje faktora, preparata sa visokim faktorom zaštite, a to je faktor 30 i više. Preporuka je svakako i faktor 50. To što neko nanao faktor 50 ne znači da je on apsolutno zaštićen od negativnog dejstva UV zračenja. Potrebno je taj faktor naneti pravilno, a potrebno je napraviti dobar izbor tog faktora. Mi imamo faktore za zaštitu od sunca sa hemijskim filterima, imamo faktore za zaštitu sa mineralnim filterima. Ti faktori zaštite sa mineralnim filterima sadrže cink oksid i titanijum dioksid. Obično se koriste kod dece i koriste se kod osoba koji imaju neku sklonost ka nekom tipu alergije na koži, jer su hipoalergeni i manje verovatnoće da će neko odreagovati na taj proizvod nego na proizvod koji sadrži hemijske filtere. Međutim, pacijenti često izbjegavaju te filtere zbog toga što često ostavljaju i taj neki beli trag, teško se ispiraju, nisu baš laki za nanošenje. Preporuka je svakako da preparat zaštite od sunca bude dermokozmetički proizvod, odnosno da bude kupljen u apoteci i da bude preporučen od strane dermatologa. To što je neki preparat za zaštitu od sunca kupljen u apoteci znači da je on prošao čitavu proceduru jedne kontrolisane tehnološke izrade gde proizvođač garantuje da je tehnološki proces protekao kako treba i gde je kroz čitav niz kliničkih studija u in vivo, in vitro uslovima, znači na terenu, taj preparat dokazao svoju efikasnost. Moram da kažem da naši pacijenti nekada i pod uticajem društvenih mreža i sami na svoju ruku naručuju preko svih tih sajtova neke preparate za zaštitu od sunca koji se deklarišu kao prirodni, kao biljni. Međutim, ne postoji biljka koja može da nas štiti od sunca. Maslinovo ulje svakako ne može da bude zaštita od sunca. Maslinovo ulje možda može da bude nega i to za neke ograničene delove tela ukoliko pacijent ima neki problem, ali svakako nije preporuka nanošenje ni maslinovog ulja, ni soje. Preparat mora da bude napravljen u strane dermatološke laboratorije, testiran i mora da se prodaje isključivo u apoteci. Jedino u tom slučaju smo sigurni da je preparat bezbedan i siguran. Kada govorimo o tome kada ga treba naneti i koliko ga često nanositi, moram da naglasim da se on nanosi 20 minuta pre izlaska na sunce, pre izlaska napolje i da se ponavlja svaka 2 sata prilikom boravka na suncu, odnosno nakon svakog izlaska iz vode. Čak iako na mnogim preparatima piše da su vodootporni, mi preporučujemo nakon svakog izlaska iz vode ponovno nanošenje preparata na čitavu površinu kože. Treba birati preparate širokospektralne, što znači da oni predstavljaju kompletnu zaštitu ne samo protiv UVB zraka o kojima smo pričali, nego da oni sadrže zaštitu od UVA zračenja. Mnogi od tih preparata sadrže zaštitu i od infracrvene i od vidljive dnevne svetlosti.
Znači, preporuka je širokospektralni preparat sa UVB i UVA faktorom većim od 30. Osim nanošenja faktora, svakako treba birati ili prirodnu hladovinu, prirodni hlad, neko lepo drvo, klupu u hladovini, a ukoliko se nalazimo na plaži, na moru, na planini, onda treba, ukoliko nismo u situaciji da biramo prirodni hlad, svakako treba da boravimo pod suncobranom ili u bašti nekog lepog restorana ili kafića. Treba da pažljivo biramo i garderobu u toku letnjih dana. Garderoba treba da bude svetlih boja, prozirnih, prirodnih materijala. Preporuka je nositi dugačke rukave i naravno dugačke nogavice. Šešire sa širokim obodom, naočare za sunce, eto, to su neke osnovne preporuke, a već vidim da se naša svest o tome mnogo promenila i poslednjih godina sve češće na ulici srećemo dame sa šeširima, srećemo ljude koji su već sada i u letnjim mesecima u laganoj garderobi svetlih boja, a dugačkih rukava.

0: 6.50.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da će strateški dijalog obezbediti redovnu i kontinuiranu komunikaciju na najvišem nivou, kao i platformu za produbljivanje saradnje. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je još jednom političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže i da je na platformu Kosi Breti stiglo više od 4600 prijava građana. Poručio je da će čuti i saslušati ljude najvažniji zadatak. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Washington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rješenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prevezeno iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Na Mundijalu je na programu utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu mogući olujni veter i grad s tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, dnevna od 33 do 37. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 18. jul, u izveštaju Nevene Živanović.
2: U Srbiji danas veći deo dana je pretežno sunčano i toplo, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni i zapadni, a najviše dnevne temperature u intervalu od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoj, lokalno zgrad i jak ili olujni vetar uveče se očekuju prvo na zapadu zemlje, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. Što se tiče Beograda, u ranim jutarnjim satima očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stepena. Kasnije uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom koje će biti praćeno i jakim vetrom.
0: Kakvo je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznaćemo iz izveštaja Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Sa početkom glavnog dela turističke sezone i očekivanim pojačanim intenzitetom putovanja, tokom ovog vikenda vozače očekuje veći broj vozila na frekventnim putnim pravcima. Posebna pažnja neophodna je na najopterećenijim prelazima, gde će zbog povećanog priliva putnika i vozila biti moguće stvaranje dužih čekanja prilikom izlaska iz zemlje, kao i pri povratku putnika sa odmora. Vozačima se savjetuje da se pre polaska informišu o stanju na putevima i očekivanim zadržavanjima, da planiraju vrijeme putovanja i ukoliko je moguće koriste alternativne granične prelaze kako bi izbjegli najopterećenije periode. Na prelazu u Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske, a međuzona je puna. Na našim terminalima promenjiva su zadržavanja od 60 do 90 minuta, međutim potrebno je mnogo više vremena za prolazak mađarskih terminala. Podsjećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đava, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Ista situacija i na prelazu Batrovci, kolona na izlazu iz Hrvatske popunjava međuprostor, tako da je za prelazak celokupnog prelaza potrebno izdvojiti više sati. Nešto bolja situacija je na Šidu, ali i na ovom prelazu su promenljiva zadržavanja, pa je kao alternativni potrebno koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok ili Bogojevo. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom kao i sa Bugarskom. Na prelazu Gradina kao i Preševo, na izlazu iz zemlje, zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali i na ovim prelazima se tokom dana očekuju duže zadržavanje. Na ostalim graničnim prijelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju i na mestima gde su započeti radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je još danas do 18 časova zbog radova na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda zatvoreno uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i ka Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. A iz ovog preduzeća također napominju da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno se prolazi bez zadržavanja.
0: Pratili ste vesti narodne u 7.55.

0: Subota, 18. jul, 7 sati, polako poštovani slušalci, ulazimo u drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Novi dan, drugog programa Radio Beograda. I evo za početak ovog sata par informacija o događajima u kulturi koje biste možda mogli da ispratite. Naravno, detaljnije i mnogo više možete da čujete u našim drugim tematskim emisijama. Dakle, u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu danas sa početkom u 12 sati održat će se koncert opera u podne. Nastupit će Jana Spasojević, mecosopran, Lidija Jovanović, alt, uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Na repertuaru su dela Mozarta, Bizea, Rosinija, Pučinija, ulaz je besplatan, a prethodne prijave nisu potrebne. A u Etnografskom muzeju otvorena je multimedijalna izložba Ko to beše Kraljeviću Marko. Svakako bi trebalo posjetiti izložbu. Na Paliću danas počinje 33. festival evropskog filma. Do 22. jula biće prikazano više od 100 igranih i dokumentarnih filmova u 15 selekcija. Glavni takmičarski program u subotu na letnjoj pozornici otvara savremeno nemačko stvorenje Ah, ta praznina, strašna praznina. Za glavne nagrade nadmetaće se još 7 igranih filmova. Najveće priznanje Paličkog filmskog festivala nagradu Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji na svečanom otvaranju primiće mađarski filmski pozorišni reditelj Kornel Mudruco. Da čujemo šta o ovogodišnjem 33. Evropskom festivalu filma na Paliću kaže direktor festivala Radoslav Zelenović.
1: Festival je imao naravno svojih problema, kao i svaki festival. Evo, prošle godine je bio skraćen za 2 dana, ove godine skraćen za 2 dana, ali ono što nikad nismo dozvolili, to je da publika bude u bilo kakvom manjku, pogotovo kad su u pitanju filmovi. Dakle, ni prošle i ove godine ima dovoljno filmova. Mi smo 7 dana najveći bioskop evropskog filma u Evropi. Mi smo mesto gde se otvoreno, kad treba i kritički, gleda ono što je problem Evrope koji se vidi kroz autorski rukopis. Mi smo jednom rečju mesto na kome se otvoreno i kritički govori o mnogim problemima Evrope danas.
0: Dakle, čuli smo Radoslava Zelenovića, direktora Evropskog festivala filma na Paliću koji danas počinje. U Čačku danas u 13 sati u Kulturnom centru počinju 24. dani fotografije u Srbiji Čačak 2026. A u Arilju ovog vikenda kreće 17. Arlem, Međunarodni festival muzike, umetnosti i edukacije koji će trajati do 26. jula. Nastavljamo jutro Novi dan, slušamo muziku.

0: U organizaciji i udruženja Svetski omladinski talas u sredu 22. jula u Beogradu bit će održana manifestacija Noć umetnosti, a u okviru Međunarodnog studentskog festivala u ovom delu Evrope. Meni je, poštovani slušalci, veliko zadovoljstvo da pozdravim našu gošću Teodoru Petrović, koja nam dolazi iz udruženja Studentski omladinski talas, ona je predstavnik PR tima, a od koje ćemo čuti detaljnije o noći umetnosti koja nam predstoji. Teodora, dobro jutro, radujemo se što ste danas sa nama.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Prvo da upoznamo naše slušalce sa vašim udruženjem. Svetski omladinski talas, skraćeno SOT, osnovan je 2005. godine. Na čiju inicijativu, sa kojim ciljem, kojim zadacima, koga okuplja?
1: Svetski omladinski talas je udruženje koje je osnovano na ideji da se mladi iz cijelog sveta umreže i da se rašire ideje koje mlade vrednuju i koje ih navode na to da upoznaju razne kulture i da zajedno jednostavno osnuju zajednicu u kojoj mogu da se slave sve stvari koje su pozitivne i koje nas jednostavno čine ljudima. Okupljamo zapravo ljudi, članovi su pre svega studenti sa raznih fakulteta. Ovde u našoj organizaciji je samo bitno da su ljudi raspoloženi da volontiraju. Nije bitno ni da li je neko po profesiji biolog, da li je hemičar ili se zapravo bavi javnim poslom. Bitno je samo da je voljan i raspoložen da jednostavno učestvuje u organizaciji našeg festivala, pošto organizacija traje godinu dana. I jednostavno, eto, da su voljni da se druže i da volontiraju.
0: Evo, Teodora, pomenuli ste organizacija festivala Noć umetnosti traje godinu dana i ona je deo Međunarodne studentske nedelje koja se održava već 20 godina. U Beogradu okuplja više stotina mladih iz celog sveta. Šta je sadržaj ove godine?
1: Ove godine nam je Art Night podeljen na dva dela, pre svega izložbeni deo gde će posetioci moći da vide radove mladih umetnika i koji još uvek nisu imali, da kažem, neki prostor da izlažu svoje radove, samim tim nekako i da se upoznaju sa mladim naraštajima beogradske umetnosti. Takođe, drugi deo je revija gde smo prikupili brojne takođe mlade dizajnere koji će imati priliku da pokažu svoje kreacije kroz reviju. A imamo šest kreatora, a to ko će da učestvuje precizno, to će ostaviti kao iznenađenje za slušalce da mogu da otkriju kad nam dođu.
0: I kako je planiran program? Kakva je koncepcija?
1: Program počinje od 19 časova i tada kreće zapravo izložba. Nakon izložbe posetioci će biti usmereni na početak revije i onda do kraja večeri će se održavati modna revija zapravo.
0: Ali pominje si neki DJ tu, jel?
1: A pa to je i u toku revije, a i onda naknadno malo da se proslavi, da se napravi prijatna atmosfera i da mladi nakon toga mogu zapravo i da se upoznaju i da steknu te neke konekcije i veze sa mladim dizajnerima i drugim umetnicima.
0: Manifestacija Noć umetnosti ima humanitarni karakter.
1: Jeste. Svi ovogodišnji prikupljeni prihodi odlaze na lečenje Vjere Rajković. Takođe, svaka manifestacija koju Svetski omladinski talas organizuje i svaki projekat uvek ima tu humanitarnu nit, kao i naš sajam volonterizma koji se dešava svake godine u decembru, tako i veče umetnosti, to jest Art Night ove godine na Isvibu.
0: I na koji način posetioci, ljudi koji žele da doniraju sredstva, mogu to da učine u toku trajanja Noći umetnosti?
1: U toku večeri će biti prisutna kutija za prihode, a i takođe sam ulazak na Art Night je kroz ulaznice koje će biti 500 dinara na samom ulazu se plaćaju i svi prihodi koji dođu i od ulaznice i od naknadnih donacija koje ljudi mogu da ostave odlaze upravo u humanitarne svrhe.
0: Teodora, da još jednom ponovimo, gde će se održati manifestacija Noć umetnosti, u koliko sati počinje i ko je sve pozvan?
1: Noć umetnosti se održava 22. jula sa početkom u 19 časova na Dorćol placu. Pozvani su apsolutno svi koji su zainteresovani da se jednostavno upuste u taj svet mode i u svet umetnosti mladih prvenstveno, tako da svi su dobrodošli i svi, za sve ljude će nam jednostavno biti čast da ih ugostimo.
0: Ulaznica na manifestaciju se naplaćuje na samom ulazu, košta 500 dinara i ide u humanitarne svrhe.
1: Tako je.
0: Hvala vam na razgovoru, eto, vidimo se u sredu, svaki uspeh vam želimo.
1: Hvala puno.

0: 7.14, ove subote, 18. jula, jutarnje temperature od 14 do 25 stepeni, dnevne do 37 stepeni, a uveče nas očekuju vetar, grad i kiša, barem su to zvanične prognoze. Leto je, mnoge ustanove kulture prave pauzu i pripremaju se za jesen, ali to nije slučaj i sa Domom omladine u Beogradu. Šta nam Dom omladine u Beogradu priprema za narednu nedelju, saznaćemo od Milice Ševarlić.
1: Dobro jutro, dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Veliki pozdrav iz Doma omladine Beograda i evo preporuke za neke programe koje možete tokom sledeće sedmice posetiti u našoj ustanovi kulture. Utorak 21. jula u 19 časova u galeriji Doma omladine biće otvorena nova izložba. U pitanju je rad Ivane Marković, izložba Mesta zadržavanja, u okviru koje su predstavljene slike, skulpture i objekti kojima se istražuju tragovi koje savremena vizualna kultura ostavlja u svakodnevnom životu. Polazeći od motiva preuzetih iz reklama, popularne kulture i ličnog iskustva, umetnica Ivana Marković kroz radove se bavi onim što ostaje nakon početne fascinacije predmetima, slikama i željama koje nastavljaju da postoje i menjaju svoje značenje kroz vreme, kroz slike, keramiku, krzno i objekte od poliuretanske pene. Izložba otvara prostor između privlačnog i nelagodnog, prirodnog i veštačkog. Izložba Ivane Marković, Mesto zadržavanja, otvara se 21. jula u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda, a pozivamo posetioce da je obiđu sve do 7. avgusta. U okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala u organizaciji CBF-a, Dom omladine Beograda biće domaćin dva lepa muzeja.

nedeljička događaja. Prvi je već u ponedeljak 20. jula kada će u velikoj sali Doma omladine nastupiti moldavski sastav Concertino Accordion Band sa specijalnom gošćom Ljubicom Vranješ. U pitanju je grupa profesionalnih muzičara koja promoviše harmoniku u svim muzičkim žanrovima. Repertoar ovog sastava je veoma raznovrstan i obuhvata dela od klasične muzike do džeza, preko tanga pa sve do moderne i popularne muzike. Drugi koncert u okviru 33. Belefa u Domu omladine zakazan je za petak 24. jul, takođe u velikoj sali sa početkom u 20 časova. To će biti prilika da čujemo koncert orkestra Italija Srbija pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici, a u koncertu učestvuju studenti sa Državnog konzervatorija Giuseppe Tartini iz Trsta, studenti sa Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Dirigent je redovni profesor Biljana Radovanović, a ovaj orkestar sastoji se od mladih muzičara sa muzičkih akademija iz Italije i Srbije, spojenih kroz inicijativu usmerenu na promociju saradnje između dve zemlje. Ulaz na oba koncerta je slobodan.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, sve su to egzaktni fakti. A mogli bismo? Sve su to tačne činjenice. Kažemo, serijski broj je utisnut na ambalaži. A mogli bismo? Redni broj je utisnut na omotu ili ovoju. Kažemo, posle panel diskusije je druženje u holu. Mogli bismo? Posle okruglog stola je druženje u hodniku ili posle stručnog skupa je druženje u hodniku. Alav, porekla turskog, halapljiv, proždrljiv, oblaporan. Naprimer, kako je halapljiv, a ne kako je alav. Akcelerator, porekla latinskog, pojačano engleskim, tehnička reč. Srbolika reč, ubrzavač, na primjer, ubrzavač čestica, a ne akcelerator partikula.

0: Poštovani slušalci, ako ste se nedavno uključili u naše jutro, da vas podsjetimo da slušate jutarnji program Novi dan, drugog programa Radio Beograda. A u narednom bloku naše emisije susrećemo se sa jednom neobičnom družinom, družinom Crnog luka. Naime, to je naslov najnovije knjige koju je napisao Bojan Ljubenović, a objavila izdavačka kuća Laguna. Bojan Ljubenović je naš gost ovoga jutra. Bojane, hvala što ste ove subote, 18. jula, deo naše ekipe i programa.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Radnja romana Družina Crnog luka započinje u jednoj lepoj kući, a lepa kuća je, kako kaže pisac, svaka ona kuća u kojoj su svi oni koji žive u njoj srećni. U toj kući žive u jednom špajzu i glavica kupusa, krastavac, crni i beli luk, dva krompira, tikvica, bundeva, grašak, trio, kelerabak, karfijol, kelj, mirođija, šargarepa, jedan lukavi džumbir, pametni brokoli, velika bucmasta bundeva, jabuka i tako dalje. Iako je ova knjiga Bojane namenjena deci, ipak se u njoj i tekako govori o odraslima. To je jedna alegorija u kojoj svaki od članova družine ima ljudske osobine. Krastavac se, na primjer, i piše velikim početnim slovom, kao i spanač, dunja, lubenica.
1: Pa da, ja se veoma radujem. Knjiga je izašla nedavno, prošle nedelje je se pojavila u knjižarama Lagune. Dugo se to krčkalo i evo knjige ispred nas, ovog u sred leta. Knjiga je za decu, naravno, zove se Družina Crnog luka i vi ste lepo pobrojali sve njene junake, ali ste i u pravu, već nekoliko odraslih čitalaca mi je reklo da je u toj knjizi prepoznalo elemente koje njih privuklo da je pročitaju, jer ona govori o nekim univerzalnim vrednostima, kao što su pre svega sloboda, potom zajedništvo, hrabro, solidarnost, prijateljstvo, drugarstvo, ljubav i tako dalje. Mislim da su to sve osobine koje su zajedničke, bez obzira koliko godina imate, svima je stalo da budu slobodni, svima je stalo da budu podržani, da se druže, da se vole, da učine neko herojsko delo, da učine neki podvig, da malo iskoče iz nekih šablona, da se nasmeju, naravno, što je jako važno. Tako da, eto, naravno da će ovu knjigu, ja se nadam, prevashodno čitati deca, a tamo piše negde na osnovnoj strani, tamo na korici piše negde deca 7 plus godine, na primjer, tako da 7 plus godine može znači 77, tako da može se čita knjiga bez problema. I drago mi je što se dopalo, jer knjiga krajnje neobična. Mislim da je u pitanju jedan, ajde tako kažem, neskromno originalni pristup, jer su glavni junaci potpuno neobični. Dakle, ja pišem o voću i povrću. Uglavnom su junaci dječje knjige, već znamo, životinje i neka izmišljena bića i tako dalje, neke misterije, avanture. Ja sam ovoga puta svoje glavne junake potražio u svom špajzu u najbližoj pijaci i dao im te neke ljudske osobine, kako ste vi lepo primetili.
0: Kažu junaci priče Družina Crnog luka, citiram: mi smo Družina Crnog luka, pobegli smo iz jednog špajza i sada idemo prema potoku da se okupamo. Završen citat. Družina u stvari traži čistu vodu da sa sebe spere otrove kojima su ih ljudi zasuli. Jer, kaže ljuta papričica, moramo da učinimo nešto i za druge. Dakle, kroz jednu zanimljivu, dinamičnu, na izgled laganu priču, dotičete mnoga pitanja i teme, od ekologije do odnosa u društvu, pa i neke naše osobenosti kao pojedinca.
1: Pa to je tačno. Na izgled je to samo priča o voću i povrću koje želi da skine svoje otrove sa sobom, koji su i prskali hemikalije, pesticide i već kako to ide. Međutim, nismo li svi mi malo zatrovani raznim pesticidima razne vrste? I zar ne treba svima nama taj neki beg od svega toga, pročišćenje, jedno dobro ribanje i tela i duše? I zar ne treba svima nama taj beg u slobodu? Zar nam ne treba tamo malo da pobegnemo iz nekog

0: dobronamerni i malo se zamislimo, pronaćemo mi tu neke elemente koji nisu baš tako jednostavni.
1: A zašto ste ulogu rušilačkog faktora u družini, neku vrstu izdajnika, poverili Zumbiru? Ne volite?
0: Neko je morao da bude malo negativac, ali eto, on je njemu je dopala ta uloga, ali na kraju se ispostavi da nije ni on bio baš takav negativac, jer ja nekako u svojim knjigama za decu uvek to uradim. Ja imam taj običaj da neko na početku bude malo onako negativan, da ne bude baš dobar i tako dalje, ali kroz knjigu i kroz druženje i kroz neko samospoznaju, uvek se ti moji negativci na kraju poprave. Ja svima dam šansu da se na kraju knjige poprave u dečijim knjigama, jer verujem da i ljudi, pa evo i Đumbir, može da postane bolji nego što jeste i da prizna svoje greške i na kraju da ispadne onako jedna bolja osoba nego što bismo pomislili na početku knjige. Jer mislim da svi mi to možemo ukoliko se potrudimo. Ne postoji čovek na ovoj planeti koji nije ponekad pogrešio, ko nekad bio možda opor, možda malo sebičan, možda malo pa čak i zao. Ali to su ljudi. Mi smo svi tu sazdani sa svojim velinama i manama. Svi imamo svoje slabosti. Sad neki od nas se potrude da pobedete svoje slabosti, da postanu bolje osobe, a neki se ne potrude. I ja svojim junacima svojih knjiga, pogotovo junacima knjiga za decu, uvek dam šansu da se poprave i oni tu nekako šansu uvek iskoriste i na kraju to je, čini mi se, nekako i zadatak dečjih knjiga, da pokažu da svi možemo da budemo dobri. Postoje neke nametnute uloge u našim životima, smo projektovani da budemo ovakvi ili onakvi. Imate decu poznatih muzičara koje guraju od malena da budu muzičari, decu poznatih fudbalera ili sportista da budu sportisti. Postoje deca prosto koja jednostavno nisu za to, nije to njihov životni put, i koliko god se vi upirali da oni postanu, da dete košarkaša postane NBA košarkaš, u njemu to ne ide i ne osjeća se dobro u toj ulozi, prosto u toj koži to mu ne prija. Ali će naći neki drugi način da iskaže svoju ličnost i da postane uspešan u nečemu drugom. Tako je i sa ovim spanačem koga mi uopšte a priori gledamo kao nekog hrabrog, snažnog, jeli zbog to nekog crtanog filma i zbog te neke priče, a on je u stvari jedan strašljivac koji onako pokušao da zamaskira tu svoju slabost, ali na kraju sam i njemu dao šansu da eto i on pokaže da nije baš sasvim takav, već i da u njemu postoji neko zrce hrabrosti i da se i on iskupi. Tako da kažem, ja svim svojim junacima dajem šansu da se poprave i da neke prevaziđu neke svoje strahove. Ponekad imamo predstavu o nekim ljudima da su onaki kako smo mi zamislili da jesu, ali se iznenadimo da su oni potpuno drugačiji od onoga što mi mislimo da jesu.
1: Da kažemo, a da ne kažemo baš sve, ali da pustimo ljudima da pročitaju knjigu, da se na kraju priče pojavlja još jedan lik, pojavljuje se pisac kraj potoka, druženi ga predstavlja Dunja i kaže da on leži pored potoka i čeka inspiraciju.
0: Neko je toj družini Crnog Luka bio potreban da ispriča njihovu priču, jer njihova priča je zaista krajnje neobična. To je voće i povrće, odnosno povrće uglavnom koje je pobeglo iz tamnog špajza i ide u susret svoje slobodi, pročišćenju, prolazi kroz razne avanture i teškoće, i tu njihovu priču neko treba da zabeleži, da prenese u neku knjigu i da se ta priča raširi i da dođe do što više ljudi, do što više dece. Mislim da u ovoj knjizi ima nekoliko važnih poruka koje se šalju deci kad su u pitanju i higijena i šta jesti i kako jesti, i to je takođe važan deo knjige, iako nema neku osobitu alegoriju, ali je to suština jeste u tome. Tako da ima u ovoj knjizi svačega, ima i humora. Ja se trudim da zaista u svakoj svojoj knjizi to malo posolim nekim humorom. Mislim da ovde ima jedan prijatnog humora, gde se to povrće onako pronalazi jedni drugima neke slabosti, pa onda se šali na račun tih nekih njih stereotipa, ali na kraju su oni svi dobri drugari. To je jako važno.
1: Roman Družina Crnog Luka je bogato i živopisno ilustrovan. Ilustracije radi Tihomir Čelanović.
0: Ja, Tihomir Čelanović radio već nekoliko mojih knjiga, što u izdanju Pčelice. Uglavnom, ja mislim da je ovo prva knjiga koju izdanju i Lagune smo ponovo počeli da sarađujemo.

0: Tihomir je odličan ilustrator, mislim da je ovoga puta uradio zaista fenomenalan posao. Meni je drago što je on razumio, što je osjetio knjigu tako i zaista prošarao je knjigu, udenuo je onako, udahnuo je novi neki duh. Stvarno onako kad čitate knjigu i gledate njegove ilustracije, potpuno je to kompatibilno i onako daje poseban jedan šarm toj knjizi i onako baš onako kako bi dečja knjiga i trebala da izgleda. Žao mi je što ilustracije nisu u boji, ali bilo je dvoumljenja hoćemo li da ilustracije budu u boji pa da knjiga bude jako skupa ili će da ilustracije budu crno-bele pa da bude dostupna svima da što više dece tu knjigu pročita. Odlučili smo se za ovaj drugi pristup. Želja nam je da knjiga ne bude skupa, u opštoj skupoći, ajde bar nešto da ne bude tako preskupo, da može da se kupi za rođendan, za u školi, da neko kupi sebi, da ima kod kuće. Stvarno, izdaci su, već sami znate, na razne stvari ljudi troše novac i ajde da bar da učinimo da ta knjiga bude što je moguće
1: pristupačnija većem broju ljudi. I ona može da se kupi u Delfi knjižarama.
0: Može, da, Lagune, Delfi knjižarama i da se naruči preko sajta laguna.rs. Ona je već evo za 6 dana je ušla na top listu najprodavanijih knjiga Lagune, juče baš se pojavila lista. Za 6 dana u prodaju ona je ušla na neko tamo 14. mesto, čim sam ja i veoma zadovoljan. Nadam se da će da tu se zadrži na toj listi neko vreme. Iako sad je, ono kažu, izašla je knjiga u nevreme, sred leta je, u Beograd je...
1: Ali sada se čita.
0: Da, pa dobro, kao više nema škole, inače. Deca su da. Negde otputovala, nisu blizu knjižara i tako dalje, ali ja se nadam da eto da kad se svi budemo vratili na svoje početne pozicije, da ćemo da čitamo knjige i da poklanjamo jednim drugima i tako.
1: Za ovaj segment razgovora da vas zamolimo da nam pročitate neki odlomak iz vaše knjige Družina Crnog Luka.
0: Ovo je odlomak iz poglavlja Crvić podstanar i ovako glasi. Brokoli je klimnuo glavom. Crni Luk je u pravu, reče. Na čitavom svetu nema lepšeg osjećaja nego kad si slobodan. Sloboda je najvažnija u životu, dodade Cvekla. Živela sloboda, uzviknu voća družine Crni Luk. Svi su požurili da mu odgovore. Živela, živela, živela, vikali su u glas, veseleći se svojoj slobodi. Okrugli crveni paradajz bio je posebno radostan. Pogledajte samo kako je lepo sunce, otkad ga nisam video. Da, u onom glupom špajzu nije bilo sunčeve svetlosti, dodade ljuta papričica. Zahvaljujući suncu, bit ću još ukusniji, nije prestao da uživa paradajz. I ja ću, reče krastavac. A ja se konačno ne smrzavam, reče grašak. Mada kad bolje razmislim, moglo bi da mi bude još toplije. Tebi uvek hladno, prekori ga Cvekla, da si živi u konzervi kao ja, tek onda bi shvatio šta su mrak i hladnoća. Crni i beli krompir samo odmaknuše rukama. Šta nama pričaš? Pa mi smo odrasli pod zemljom. Kakav je tek dole mrak.
1: Poštovani slušalci, čuli ste odlomak iz najnovijeg romana Bojana Ljubenovića Družina Crnog Luka. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor sa Bojanom nakon muzike.

0: Ovog jutra u Novom danu Radio Beograda 2, poštovani slušalci, govorimo o jednoj neobičnoj družini, čija je avantura i poduhvat ovekovečen u romanu Družina Crnog Luka. Autor knjige je Bojan Ljubenović. Bojana znamo i kao urednika rubrike Trn u večernjim novostima, aforističara, satiričara, književnika koji je napisao više romana za decu. Neki od njih su ga doveli u sam vrh pisaca omiljenog kod mlađih čitaoca, kao što je trilogija Tajne dedinog kofera, Kiki i Cole, Najbolji neprijatelji, Otkačena škola i tako redom. Svi vaši romani, Bojane, iako su, kao što smo rekli, namenjeni deci, namenjeni su svima nama, ne samo deci. Svaki vaš roman je u većoj ili manjoj meri satira, a aforizam je osnovna misao i rečenica u njima.
1: Pa jeste, da. To se primećuje u mojim knjigama, čak i u romanima za odrasle, da ja ne pišem naširoko i nadugačko opisujući neke pojave i neke događanja. To je verovatno posljedica toga što sam ja svoj književni put započeo pisanjem aforizama. Kao što znamo, aforizam je najkraća književna forma i to se verovatno negde tako zalepilo za mene da i kada pišem i kada imam prostora da pišem šire, da pišem opširnije, da nešto opisujem nadugačko i naširoko, ja to ne radim. Ja pokušavam da sa što manje reči opišem neke pojave, neke ličnosti, neke događaje, pa ko razume, razume. Ponekad se ljudima koji malo manje pažljivo čitaju te delove učini da je to, da se to čita brzo i lako. Međutim, ima sve više ljudi koji mi se javljaju i kažu da su neke moje knjige čitaju i drugi put i treći put i da u njima pronalaze nešto što prilikom prvog čitanja nisu, što su prosto preleteli preko toga, a sada kada čitaju drugi put pažljivije shvataju šta neke rečenice koje liče na aforizme zaista znači. Ja prosto tako pišem i sad malo sam već i u nekim godinama da bih menjao svoj stil, tako da je sva prilika da ću nastaviti tako.
0: Da, pa čak i roman Otac, koji je zbilja specifičan u odnosu na vaše druge romane, pa i on ima u srži aforizam i satiru.
1: Pa prosto ja sam satiričar i ja se neprekidno bavim tim pojavama kao što su i glupost, i licemer, i laž, i nasilje, i tako dalje, sve te negativne osobine. Ja ih istražujem, ja ih pokušavam da ih raskrinkam, na kraju krajeva i da ih osudim i da nekako ljudima prenesem delić svog mišljenja o tim stvarima, o našem društvu. Ja uglavnom pišem o našem društvu. Kad kažem našem, mislim na ovaj čitavi region, o nama. Mislim da mi imamo sasvim dovoljno razloga da se malo pozabavimo sobom i našim postupcima u poslednjih 30 godina, tako da uglavnom se ti moji romani odnose na taj neki period, pokušavam da dokučim šta se sa nama desilo.
0: Evo jedan citat iz romana Družina Crnog Luka. Glavica Kupusa kaže, na primer, gle, paprike su kao ljudi. Neki su blagi i dobri, a drugi su ljuti i neprijatni. Mrzim ljude, javi se od nekud Đumbir. Zato što su pravi proždraljivci, nikad im nije dovoljno hrane, sve će da nas pojedu, zaključuje Đumbir. Eto, tako nas ljude vidi hrana koju negujemo da bismo je pojeli. Aforizam kao književna vrsta ušao je u udžbenike za osnovnu školu i u nastavni plan i program. Kako se to odražava na interesovanje dece? Da li čitaju i mimo onoga što je obavezno u školi? Vi ste Bojan u kontaktu sa svojom čitalačkom publikom. Šta kažu?
1: Jesam, ja veoma često putujem po Srbiji i ovim okolnim zemljicama. Družim se sa decom i osluškujem šta oni misle na razne teme. Njima je aforizam zanimljiv. On je duhovit, kratak, pogotovo aforizam na te neke đačke teme, na te njihove. Oni su još uvijek mali da bi razumeli pravi satirični politički aforizam i ne treba da ga razume, još nije im to potrebno. Ali im je aforizam kao književna forma prvo blizak, zato što je prvo kratak, a drugo ima taj neki duhovit obrt koji njih onako razveseli. I ja se iskreno nadam da će neki od te dece s kojima se ja susrećem, i ne samo ja, nego i drugi kolege pisci za decu i satiričari, da će jednog dana da se malo pozabave aforizmom, jer nam je, kao što vi dobro znate, nužno potrebno je srpskoj aforistici i satiri su potrebne nove snage, mlade snage, sveža krv, što bi se reklo. I meni je drago da su pojedini moje kolege i njihovi aforizmi ušli u čitanke nekih izdavača. To je dobar prvi korak. Dobro je da deca upoznaju tu književnu formu, pa će se verovatno neko od njih i zainteresovati kasnije za nju.
0: Novi mediji i društvene mreže omogućili su direktnije susrete između autora i njihovih poštovaoca i pratioca. Vidimo da se ljudi koji čitaju vaše knjige oglašavaju iz različitih krajeva sveta.
1: Pre meni je to onako baš interesantno, jer jedan dan mi stigne, pre neki dan neka devojčica iz nekog sela Zlatari, na primjer, neka Zlata mi je poslala fotografiju, onda sledeći dan pre toga dobijem fotografiju sa južno-kineskog mora, sa nekog ostrava za kog nikad nisam, na koje nikad nisam čuo. Leto je naročito to neko godišnje doba kada meni stiže svakodnevno po nekoliko fotografija ljudi koji se fotografišu s mojim knjigama diljem Evrope i sveta. Ja mislim da ne postoji na zemaljskoj kugli neko mesto odakle mi neko nije već posljednjih 10 godina poslao fotografiju sa mojom knjigom, uz propratni komentar da im se knjiga dopala ili im se nije dopala ili šta već, neko svoje mišljenje. I ja se trudim da zaista svima odgovorim i da većinu tih fotografija i objavim, jer je to neka lepa komunikacija između mene i mojih čitalaca, i to onako, to je neka već postala tradicija, tako da to meni je onako baš simpatično.
0: Da, da. Delo putuje ispred pisa.
1: Da, da, pa ja kažem šteta što pisac ne deli sudbinu svojih knjiga, jer bih ja onda putovao neprekidno i bio bi svuda na raznim neverovatnim mestima, neverovatnim plažama, ostrvima, zemljama. To su zaista mesta odakle ja dobijam knjige. Ja sad ne mogu ni ne nabrojim. Znači, Južna Afrika.
0: Stižu vam razglednice.
1: Da, Južna Afrika, tamo sa pingvinima, pa ne znam, do Norveške ili ne znam, pre neki dan, ne znam, stigli su sa Nijagarnih vodopada. I tako, mislim, nevjerovatno stvari gde sve ljudi stižu i odakle mi ljudi šalju fotografije. I to je meni super, ja njih sve pozdravljam i onako družimo se, super, razmenimo po koju rečenicu. Tako da svima lepo. Onako lepo je, leto je, ajde da se družimo, kao super je to.
0: A što mislite da je magija vašeg stvaralaštva? To što budete dete u odraslima ili što pomažete deci da u čitanju vaših priča kroz to čitanje, kroz aforizme, nauče da postavljaju pitanja?
1: Pa ja se nadam da je ovo drugo, da su moje knjige deci ne samo duhovite i prijatne za čitanje, da im lepše, brže prođe vreme i da se neko lepo osjeća dok ih čitaju, već se iskreno nadam da to nije moj motiv. Moj motiv za pisanje dečjih knjiga jeste da od njih napravimo bolje ljude. Da prosto deca razumeju neke vrednosti koje ja šaljem kroz poruke, kroz te rečenice u tim knjigama. A rekao sam malo pre koje su to vrednosti, znači da budu dobri drugari, da budu obrazovani, da budu pristojni, da vole jedni druge, da budu solidarni, da se druže, da budu prijatelji, da se pomažu. To je ono što ja želim da usadim u njih kroz svoje dečje knjige. A ovo je, čini mi se, taj humor i ta neka radnja zanimljiva je samo neki pomoćno sredstvo, odnosno alat da bih došao do tog cilja. Naravno da mi je drago kad mi neko dete kaže, ja danas sam juče dobio neku knjigu da neko dete otišlo u selo, pa onda tamo čita ovu trilogiju Tajne dedine kofere i zove se isto, taj Ogi se zove kao i glavni junak, pa je on nekom poslao mi fotografiju iz nekog tamo seoskog ambijenta. Tako da super je to što deca to rade. Nadam se da će stvarno da razumeju poruke iz tih dečjih knjiga, a hoće da razume, naša deca su pametna, nema nikakve sumnje u to.
0: Još jedna važna poruka, a to je da se smelošću i hrabrošću da se krene, uspeva da se promeni nešto. Oni su važni ako želimo nešto da promenimo na bolje. U družini Crnog Luka akteri kreću neizvesno, od samog izlaska i bega do konačnog cilja. Jer šta je njihov cilj? Oni to ne znaju, ali žele da promene situaciju u kojoj žive. Neće da borave u mračnom i hladnom špajzu, pokriveni otrovom, i čekaju nož da reši njihovu sudbinu. Koliko je roman Družina crnog luka slika društva i naših osobnosti?
1: Pa evo, mislim da je dovoljno jasno da niko ne treba da čeka neki crni nož da bi mu rešio sudbinu, vidjeti sve svoju sudbinu treba da preuzme u svoje ruke i da iz tog nekog mračnog podruma prekriven otrovima izađe na svetlost dana, okupa se u nekom potoku i oseti dašak slobode. To je, mislim, dovoljno i za sve, za svaki veliki poduhvat u životu je potrebna hrabrost. Mislim da je hrabrost veoma važna ljudska, od ljudske osobine, možda, po mom mišljenju, možda i najvažnija od svih. Važne su i obrazovanje i sve druge osobine, ali ako nemate hrabrosti da krenete u nepoznato, da rizikujete malo, veliko delo bez hrabrosti i rizika se ne postižu. Mislim da gotovo ni jedno u ljudskoj civilizaciji, sve oni koji su postižu, se desilo nešto slučajno da čovjek otkrije, ne znam, penicilin ili već ta, manje više slučajno, ali za velika postignuća potrebno su je velika odlučnost, ogromna hrabrost i spremnost na rizik.
0: Pa evo, za kraj ovog našeg razgovora za sada, da vas zamolimo, Bojane, ne da nam čitate odlomak iz knjige, da ostavimo ljudima da oni sami pročitaju i donesu svoje zaključke, ali da vas zamolimo da nam kažete neke svoje aforizme. Ipak vas znamo kao aforističara.
1: Evo, jedan aforizam glasi: što vlast zabiberi, televizija pošećeri. Pišem scenario za kriminalistički film. Čitam današnje novine i prepisujem. Nekad beše jednoumlje, danas ni toliko.
0: Hvala, Bojane. Hvala vam na razgovoru i hvala vam na ovoj divnoj knjizi. Pa mnogo sreće i inspiracije.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, sa nama jutros bio je Bojan Ljubenović, književnik i novinar. Razlog našem susretu je njegov najnoviji roman za decu i odrasle, Družina crnog luka.

Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnjeg izdanja jutra Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu koje ste proveli sa nama. Želimo vam lep vikend, do slušanja. Pozdravljaju vas Igor Istić, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Jedna osoba je poginula, dve su povređene u eksploziji sinoć u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštio je MUP. Kako se navodi, nesreću je izazvalo aktiviranje eksplozivne naprave. Povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi. Uviđaj je u toku. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi sprečilo širenje zaraze. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Kao odgovor na najnovije američke udare, Iran je napao Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala dva upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Kina, Pakistan, Nemačka i Francuska pozvale su zaraćene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Akta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja. Na Mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Igla na vinilu od 12 časova posvećena je čuvenom argentinskom vokalnom sastavu Los Cinco Latinos, koji je osnovan po uzoru na grupu Pletes. Repertoarom koji su činili svetski hitovi prepevani na španski, ubrzo su stekli naklonost publike širom sveta. Autorka emisije je Ivana Đorđević. Današnju emisiju Vreme muzike u 14. sati posvećujemo jubilarnom 30. izdanju jednog od najznačajnijih horskih manifestacija u regionu, internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, koje se odvijalo od 9. do 12. jula ove godine. Autor emisije Mateja Stevanović. Od Leningrada i Logora preko Talina do Njujorka pretvarao je sopstvene neuspehe u kratku, preciznu i nemilosrdno duhovitu prozu. U novoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o Sergeju Dovlatovu. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program pod nazivom Slobodan Boda Marković portret autora Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića počinje u 18 časova. U ovom dokumentarno-dramskom portretu dugogodišnjeg reditelja dramskog programa Radio Beograda korišćeni su intervjui i razgovori s Bodom Markovićem, sekvence iz njegovog dramskog stvaralaštva, tekstovi njegovih pesama i delovi emisija Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića. Od 19.19 u emisiji Rimovanje posvećenoj poeziji slušalci će moći da čuju izbor stihova iz zvučnog arhiva Radio Beograda koje govore najčuveniji domaći i inostrani pesnici, dramski uobličene poetske emisije iz nekadašnje serije Vrtovi poezije, kao i savremeno stvaralaštvo mladih i pesnika srednje generacije. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravlja Isidora Bovan. Današnju emisiju posvetili smo operi Madame Butterfly Giacoma Puccinija, koje je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu izvelo u novoj režiji Aleksandra Nikolića 16. maja, a potom još tri puta do kraja meseca. Naslovnu rolu tumačile su Danijela Jovanović i Ljupka Rac, Stevan Karanac, Mladen Prodan i Ermin Aščerić bili su odabrani za ulogu Pinkertona. Aleksandra Kostić igrala je Suzuki, Kate Pinkerton bila je poverena Maji Andrić i Adriani Petrovski, dok su Sharplessa tumačili Vasa Stajkić i Branislav Stankov. U današnjoj emisiji opera će predstaviti neki od ovih umetnika zajedno sa počasnom gošćom primadonom Verom Kovač-Vitkaj i službenikom za odnose s javnošću Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu Miloradom Stokinom. Dakle, do 9 sati slušat ćemo kako su o ovom delu govorili na konferenciji za štampu priređenu u očinjene premijere. Takođe, odabrane odlomke ovog dela slušat ćemo do kraja emisije. U pevačkoj podeli su Anđela Georgiu kao Ćoćo San, tenor Jonas Kaufmann Pinkerton, Fabio Capitanucci Sharpless i Enkeleida Škoza Suzuki. Horom i orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia diriguje Antonio Papano.

0: Bila je to arija Pinkertona iz prvog čina Madame Butterfly Giacoma Puccinija sa karakterističnim motivom američke himne u kojoj na početku opere peva o svom avanturističkom načinu života. Među najizvođenijim i najomiljenijim operama svetskog repertoara Madame Butterfly zauzima posebno mesto kao jedno od najpotresnijih ostvarenja Giacoma Puccinija. Priča o mladoj japanskoj gejši Cho-Cho-san koju prijatelji zovu Butterfly donosi univerzalnu dramu ljubavi, izdaje, čekanja i žrtve. Nakon velikog uspeha opere Toska, premijerno izvedene 1900. godine u Rimskom teatru Konstanci, Puccini je započeo potragu za novom operskom temom. Kako je sam govorio, bilo je to mučno traganje za novim libretom. No, sudbonosni trenutak dogodio se iste godine tokom njegovog boravka u Londonu, gde je prisustvovao istoimenoj dramskoj predstavi Davida Belaska. A više o kompozitorovoj inspiraciji govori nam Milorad Stokin.
1: Puccini je nakon Boema i Toske postao kompozitor evropskog ranga. Iako je odrastao u veoma skromnoj porodici, došao je do znatne financijske sigurnosti i nije imao potrebu da komponuje da bi od toga živeo, naravno za razliku od Mozarta koji je mnogo toga napisao samo da bi živeo. Da se nije olako davao poručbinama svedoči i slučaj da su mu iz Beča naručili da komponuje operetu, a on je odbio, iako je honorar bio veoma visok, 200.000 kruna. Stoga je bio veoma probirljiv prema novim temama i tražio je uvek temu koja bi ga dotakla i da ta tema bude drugačija. Jer ako uporedimo Tosku i Madame Butterfly, to su dve različite žene, to su dve različite opere. O tome koliko je bio probirljiv, svedoči i njegov zapis, uživam u odmoru i miru, ali ne mogu da živim, a da ne komponujem. Svakog dana primam sa raznih strana libreta, ali svi su male vrednosti, jer nemaju u sebi života, uzbudljivosti ni ljudske emocije. Ovakav život mi je dosadio, jer osjećam u sebi veliku stvaralačku moć. U tom je moj život da se oduševljavam i uzbuđujem. U kontekstu onoga što sam rekao da Madame Butterfly nije došla kao narudžbina, nego kao lična inspiracija, i to znači da Madame Butterfly ne nastaje kao delo mladog kompozitora koji tek traži svoj muzički jezik, a samim tim i mora da se prilagođava nekim trendovima, tako rečeno današnjim jezikom, nego je već bio renomirani kompozitor koji je sam mogao da stvara nova i originalna dela koja bi bila prihvaćena. I zapravo možemo da shvatimo ovu operu koju je još dve decenije živeo kao operu zrelog Puccinija. Puccini je uvek tražio priče u kojima se privatna sudbina pretvara u veliku scensku dramu. Nije ga zanimala samo radnja, već trenutak u kojem čovjek pod pritiskom ljubavi, straha, siromaštva, časti ili iluzije otkriva svoju najdublju istinu. U tom smislu sudbina Cho-Cho-san bila je idealna za njega. Ali bez književnosti ne bi bilo ni operske umetnosti. Gde je tačno našao inspiraciju? Zapravo, koje delo ga je inspirisalo da napravi Madame Butterfly? John Luther Long je 1898. godine objavio pripovetku Madame Butterfly i ona je prva važna književna osnova iz koje će kasnije nastati i Belaskova drama i Puccinijeva opera. Longova priča nije nastajala iz neposrednog kontakta sa Japanom, već iz američkog doživljaja japanske kulture, što je vrlo zanimljivo. Samo ću vas podsjetiti, ako gledamo u širem kulturološkom smislu, krajem 19. veka orientalizam je bio veoma popularan. Naprimjer, Paja Jovanović, koji je bio veoma materijalno snalažljiv, slikao je scene iz orientalnog sveta, kićenje neveste, sokolara, i ostvario je veliki priliv. Tako da, to je, kao i kod Paja Jovanovića, to je shvatanje kako taj japanski svet izgleda iz perspektive evropskog čoveka, odnosno u ovom slučaju američkog čoveka. Ta priča je nastala na sećanjem i pričama koje Long nije dobio neposredno, nego od svoje sestre koja je dugo živjela u Nagasakiju, koji je bio suprug i misionar, i u tom smislu već kod Longa postoji mešavina stvarnosti i tumačenja i zapadne predstave o Japanu. Njegova priča bila je oblikovana i pod uticajem ranijeg francuskog romana, i to je vrlo zanimljivo. Dakle, nije Long izmislio Madame Butterfly, nego ovog romana Madame Chrysanthème od Lotija, koja je nastala nekoliko godina pre same kratke priče Madame Butterfly. Međutim, slučaj je hteo da Puccini dođe u dodir sa ovim delom, i to prisustvom na predstavi u Londonu, a da nije bilo Toske, ne bi bilo ni Butterfly, naravno. Dok je bio u Londonu, otišao je u pozorište Vojvode od Jorka, i gde je gledao dramu u jednom činu. Inače, to je bilo juna 1900. godine, samo 4 meseca od praizvedbe Toske, i iskoristio je to vreme da ode u pozorište, da mogaš da nađe neku inspiraciju, i tada je gledao dramu u jednom činu Madame Butterfly američkog dramskog pisca i producentka Davida Belaska. Ta Belaskova drama bila je zasnovana na već pomenutoj pripoveci Johna Luthera Longa. I šta je zapravo tu dirnulo Puccinija? Puccinija nije razumeo engleski jezik. Scena čekanja ga je dirnula, što je on i pretočio u ovu ingenioznu scenu čekanja tu. On nije znao engleski jezik, ali je sama ta smena osvetljenja u tom teatru bdenja Butterfly, koja se uzaludno nada, njega inspirisala i dala mu tu, tako da kažem, inicijalnu kapislu da ta misao o stvaranju opere na osnovu te kratke priče ili drame on pretoči u operu.

0: Bio je ovo ljubavni duet Ćoćo San i Pinkertona iz prvog čina opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija. Radnja ove opere smeštena je u Nagasaki početkom 20. veka. Američki mornarički poručnik Pinkerton sklapa brak sa 15-godišnjom gejšom Ćoćo San, ne sluteći da će za nju taj čin predstavljati sudbinsku životnu odluku. Dok je za njega brak prolazna avantura, za Butterfly on postaje izraz iskrene i bezuslovne ljubavi, zbog koje je čak tajno prešla u hrišćanstvo. Nakon što je zbog udaje odbačena od porodice i zajednice, ona ostaje verna svom suprugu i godinama čeka njegov povratak. Kada konačno sazna da se Pinkerton u Americi oženio drugom i da se vraća samo da bi preuzeo njihovo dete, njen svet se ruši. U jednom od najdirljivijih završetaka operske literature, Butterfly se oprašta od sina i oduzima sebi život dok Pinkerton stiže prekasno da spreči tragediju. Između ostalog, o ovom dirljivom kraju opere govori nam Vera Kovač-Vitkaj, prisjećajući se svojih tumačenja naslovne uloge.
1: Kad sam čula da treba da pevam, da sam na podeli, pogledala sam notni materijal, pogledala sam tekst i ustanovila da je to velika, velika drama, dramska predstava od početka do kraja. Jer mala Ćoćo San nije ni mislila o životu, još nije doživjela ništa. Ona je bila mala, nevina, udala se i iz velike ljubavi, ali iskoristili je taj oficir, Amerikanac, koji je došao tako da prođe to. I ona svu ljubav je dala, rodila dete i non stop iščekivanju da će se vratiti i da će ona lepo živjeti. Već prvi uticaj je njoj teško palo, da je čekala 3 godine, rodila sina, kog je samo u iščekivanju, prva venčanje, kad se odrekla, pošto je prešla na drugu veru, onda iščekivanja, drugi čin gdje iščekuje supruga da dođe, pa nikako, samo razočarenje, samo bolovi, radost, a radost je prešla u plakanje, jer nema ga. Celu noć čeka i dete i na kraju dođe bivši suprug, jer navodno, to iz šale se samo ženio, napravio šalu i ona to očekuje i na kraju, kad svoje dete mora da preda tuđoj ženi, ništa drugo njoj ne preostaje nego samo da izvrši harakiri. Pa to je, mislim, cela njen život, Ćoćo San, je tragedija i drama. Iščekivanje i na kraju harakiri. I dati svoje jedino dete koje je obožavala i onaj oproštaj majke sa detetom. Mislim, nisam mogla da naučim, valjda 3 nedelje sam učila i uvek sam proplakala, jer nisam mogla da naučim tu. Kad se majka oprašta od deteta, to je nešto jako dirljivo i zaista sam to preživljavala, jer sam i ja imala svoje dete. Kako bi to bilo da ja sad moram svoje dete da dam, a ona već više nije imala Ćoćo San već šta da radi nego harakiri da izvrši. E, taj harakiri, kako sam ja to izvršila, sve sam ja to preživljavala, pa sad kako? Jer da to publika osjeća, nikad nisam izašla iza scene, nego sam napred vršila harakiri. I kad sam taj nož ili sablju podigla, naravno da sam prema publici i prema publici sam vršila harakiri, da se vidi. I onda da bi imalo efekta, imala sam crvenu maramu. Kad sam se okrenula, onda sam puštala to i izašlo kao da krv teče. Mislim, to je već bila tako moja verzija. I otpevala sam 42 predstave. To sam pevala u inostranstvu sa velikim uspesima i tu u Beogradu kad sam otpevala i došla sam da popijem malo posle predstave, mi gubimo puno tečnosti, da popijem malo vode i seda sa dirigentom i sa mojim kukumom i dve dame su bile, a da vidim da čute, sedimo, čute. Rekao, ja mislim na sebi, veoma sam, sigurno sam vrlo loše pevala, da oni ništa ne kažu, da ne kaže ni bu, ni dža, ni bu. Rekao, ono, odjedan po su se zaplakale, jeo kaže, izvinite, mi i sad ne možemo doći do daha posle vašeg Butterflya. Mislim, pup, kad sam pevala Butterfly, to su i muškarci došli da čestitaju svi u suzama. Nisu mogli jer sam to toliko preživljavala da je to, morali su i publika je morala to da osjeća. Pa onda kad mi je jednog dana u Novom Sadu predstava, sad drugi čin počinje i nosim čokoladu, uvek pola kile čokolade, dete da upoznam s

najljepše dete moje koje sam u životu spevala sa svojim detetom. Ona je toliko slatka bila, pa zaista je bila ta jedna od najljepših mojih predstava sa svojim detetom kad sam odigrala. Onda kako još bilo u Atini kad sam pevala Butterfly, posle predstave, naravno, to su bile ovacije i pošto nije se smelo cveće na scenu da se nosi, nego cela mi je bila puna, bacali su publika i bacala cveće. I kad se došli u garderobu da traže autogram, pa ne znam, valjda sad jedan, svi su došli da traže autogram i jedan isto tako pevač došao, kaže, samo vi, molim vas, ovde potpišite, samo vi zaslužujete ovde da budete ovaj potpisnik, hvala lepo. I kad sam izašla, apšminkala se sve to, a ono još 50 publike ispred ulaza u pozorište, opet na ulici, pa mi aplaudiraju, pa mislim, to je bilo zaista da se za vek zapamti, za čitav život se zapamti takve osjećaje i takve što sam doživljavala. Onda isto tako sam i u gde sam bila, u Jerevanu, isto tamo, gdje su verovali da se može tako pevati i može tako da se glumi. Jer Butterfly, kažem, to je dramska predstava i meni je bilo jako drago što sam uspela to ipak da otpevam i da sam doživjela 42 predstave svugde i u svetu i ovde sa velikim uspesima.

0: Bila je to poznata arija Un bel di vedremo iz drugog čina opere Madame Butterfly. Muzički ova opera nosi sva prepoznatljiva obeležja Puccinijevog muzičko-dramskog stila, toplu i intimnu liriku, snažne emotivne kontraste, uzbudljive dramske gradacije, bogatu orkestraciju i raskošne melodijske linije ukorenjene u italijanskoj operskoj tradiciji. Ono što ovu operu izdvaja od ostalih autorovih ostvarenja jeste izrazito naglašena egzotika. Kako bi što uverljivije dočarao japanski ambijent, Puccini je proučavao njihov muzički folklor i u partituru utkao stilizovane elemente tradicionalne muzike i posebno su upečatljivi pentatonski melodijski obrasci, neobični harmonski odnosi i pokušaj da se orkestarskim bojama prizovu zvuci starih japanskih instrumenata. Egzotični motiv noža kojim će Butterfly izvršiti samoubistvo jedan je od najprepoznatljivijih simbola opere. A više o ovom delu nastavlja Milorad Stokin.
1: Madame Butterfly je priča o Ćoćo San, mladoj devojci Japanki koja veruje u ljubav, brak i povratak američkog morenarskog oficijera Pinkertona, ali istovremeno to je priča o neravnopravnosti, naivnosti i kulturnom nesporazumu, što je vrlo značajno, kolonijalnoj samouverenosti i tragičnom dostojanstvu jedne žene. Kada govorimo o operi Madame Butterfly, ne govorimo samo o jednom od najpoznatijih dela Giacomo Puccinija, već o delu čija je istorija gotovo jednako dramatična kao i sama radnja opere. To je opera koja je nastala iz susreta književnosti, pozorišta, evropske fascinacije Japanom, lične Puccinijeve dramske intuicije i jednog velikog premijernog neuspeha, o kome ćete nešto kasnije više čuti, koji će se ubrzo potom pretvoriti u jedan od najvećeg trijumfa svetske operske literature. Dakle, Puccini čim se vratio u Italiji, tražio je od svog izdavača Giulio Ricordia da obezbedi prava na Velaskov komad. Prava su zvanično pribavljena 1900. godine. Odabrao je svoj dobro probrani tim da napiše libreto Luigia Illicu i Giuseppea Giacozu. I to su bili Puccinijevi provereni saradnici. Dakle, kao i u Toski, tu je kod Giacoze donosio poetsku obradu, jezičku prefinjenost i lirski kvalitet stihova, ali sa Puccinijem tu nikada nije bio jednostavan rad. On je bio izuzetno zahtjevan, često nezadovoljan, sklon izmenama, preciziranju i stalnom traganju za najboljim scenskim rešenjima. Ali kod Madame Butterfly taj zadatak je bio veoma složen. Trebalo je napraviti delo koje ima egzotičan okvir, ali da u središtu ne bude dekor, nego ljudska tragedija. Značajno je i to što je Puccini u više pisama izražavao želju da upozna japansku muziku, očigledno sa namerom da stvori prikladan muzički okvir za svoje prvo egzotično delo. Ali, šta bi se sad desilo da je on to napisao odmah, 1901. godine ili druge? To bi verovatno bilo nešto drugačije, ali lična tragedija, odnosno velika saobraćajna nesreća, kao i porodični problemi su ga sprečili u tome. Kada je u februaru 1903. doživeo saobraćajnu nesreću i jedno određeno vreme su odložile samu premijeru opere. Za razliku od Toske, koju je pre toga napisao, koja je prepuna dramatike, ovdje je hteo da stvori zvučan svet bez mnogo scenskih efekata. Koristio je elemente japanskog muzičkog kolorita, ali ono što je jako važno, on ih uklapa u svoj evropski operski jezik. U partituri se javljaju melodijski obrti, harmonske boje i orkestarski efekti koji treba da stvore samo utisak Japana, ali najvažnije je da taj kolorit nije bio sam sebi cilj. On služi drami. Kada slušamo Butterfly, mi ne slušamo samo japanski ambijent, slušamo kako se taj ambijent pretvara u emocionalni prostor jedne žene. Puccini je bio majstor tog prostora, boje, atmosfere i oni kod njega uvek postaju deo psihologije likova. Premijera Madame Butterfly održana je 17. februara 1904. godine u Milanskoj Skali i bila je neuspeh. Jedan od najvećih neuspeha u istoriji operske umetnosti. To je jedna Od najpoznatijih premijernih katastrofa u istoriji opere, publika je reagovala nepovoljno, bilo je negodovanja, posmeha, neprijateljske atmosfere, razlozi su bili različiti. Prva verzija opere bila je nešto duža i dramaturški manje pregledna. Drugi čin bio je ogroman i težak za scensko praćenje. Postoje i tvrdnje da su protiv Puccinija delovale razne struje. U to vrijeme opera je bila toliko važna da su postojali klanovi. Dakle, neko potplati jednu određenu skupinu koja će da uništi tu premijeru paradajzom ili nekim drugim, takozvani bukači. To je tako nekada izgledalo i toga je bilo u to vrijeme. I šta god je bio neposredni razlog, ishod je veoma bio bolan za Puccinija i delo koje danas smatramo remek delom bilo je na premijeri odbačeno, a postoji podatak da su pevači nakon premijere čak plakali jer su veoma verovali u vrednost same opere.

0: Slušali smo još jedan poznati duet iz opere Madame Butterfly, ovoga puta duet cveća Cho-Cho-San i Suzuki iz drugog čina. Ispod spoljašnje krhkosti Madame Butterfly, ona je jedna od operskih heroina koja svesno donosi presudne odluke za svoj život. Ona se, dakle, odriče svoje porodice, tradicije i religije, identiteta, kako bi pripadala čoveku koga voli. Njena vera u Pinkertonov povratak iz Amerike deluje gotovo nestvarno, ali upravo u toj nepokolebljivoj nadi leži tragična veličina njenog lika. Ona odbija da prihvati stvarnost, jer bi to značilo odricanje od smisla svog života. S druge strane, lik Cho-Cho-San može se doživjeti kroz sudar dva sveta, istočnjačkog shvatanja časti, vernosti i žrtve sa zapadnjačkim individualizmom. Kada shvati da je izneverena, ona ne bira osvetu niti očajničku molbu za milost, već čin samoubistva koji proizilazi iz uverenja da je izgubila čast, ljubav i budućnost. A evo kako o svojim likovima govore umetnici Srpskog narodnog pozorišta, sopran Danijela Jovanović tumačila je ulogu Cho-Cho-San.
1: Orientalna kultura uopšte, nama uopšte nije bliska. I dosta je napora trebalo na početku. Ja sam najpre pevala u produkciji u kojoj naravno učestvovala moja profesorica najpre. Puno mi je trebalo vremena prvo da naučim ulogu, da naučim tekst, to je jedna obimna uloga. Puno mi je trebalo u stvari da prevaziđem to neko emocionalno krizu koju svaki sopran, ja mislim, da doživi na Butterfly kada dete dotrča u trenutku kada ona želi da sebi oduzme život. Na prvoj predstavi, mojoj premijeri, ja mislim da sam jedva došla do samog kraja. Grlo mi se steglo, ja nisam mogla da dođem sebi. I trebalo je puno vremena da nekako preradim tu emociju i da spustim to nekako i da shvatim da je to samo uloga, a ne stvarni život. Pogotovo što, eto, ja imam dete, jel, pa je to sve mnogo teže. I zato smatram da svaki sopran koji krene da uči ulogu Madame Butterfly, prvo treba da razmisli o tome da se ne daje previše emocionalno, jer može zaista da nastrada u toku predstave.
0: Lik Pinkertona često izaziva podeljena tumačenja. U jednom čitanju on je negativan lik koji iskorišćava naivnu devojku i napušta je bez griže savesti, dok u drugom on nije zlonameran, već vrlo neodgovoran čovek, proizvod svog vremena i kulture i nesposoban da shvati težinu svojih postupaka. Stevan Karanac i Mladen Prodan otkrivaju nam koja od ova dva tumačenja su njima bliže.
2: Imali smo sreću da prosto u ovoj produkciji tradicionalna režija je u pitanju, tako da režija prati u potpunosti priču. Tu nije bilo nikakve dileme i nekog posebnog zahteva, a moja unutrašnja borba sa tim likom koji je takav kakav jeste, razrešena je na taj način što prosto Puccinijeva muzika je nešto što nas potpuno uvuče u taj neki drugi svet i mi nekako ne možemo da odolimo, a da se ne saživimo, makar dok izučavamo tu partituru sa tim likom i doživimo ga na neki svoj način. Sada ja imam baš veliko zadovoljstvo da u ovoj produkciji tu ulogu delim sa dvojicom mlađih kolega. Ne znam kako je došlo do toga da ja budem najstariji u podeli sad. Ali ono što je zanimljivo jeste da smo svi nekako različiti, različito doživljavamo i donosimo tu ulogu, ne samo interpretativno, nego i glasovno. Tako da njih dvojica su nešto dramski glasovi, spinto tenori, koji iako su mladi nose neverovatnu snagu u svom glasu, a ja sam kao lirski tenor našao neku nežniju notu tog Pinkertona koji, iako je takav kakav jeste, možda je na trenutak makar i on voleo Cho-Cho-San.
3: Bilo koji lik smo mi u nekoj drugoj verziji života. Mislim da ne postoje, vrlo rijetko postoje pravi zlikovci i te prave zlikovce najlakše igrati. Samo poludimo i eto, ne znam, zlikovci smo. A mislim da su likovi kao što je Pinkerton, ja ne bih uopšte njega smatrao zlikovcem, on je samo napravio neka nepromišljena djela koja su dovela do ozbiljne tragedije. Ali svi smo mi Pinkerton u nekom momentu. Mislim da je ovo zapravo, pored priče o tragediji Madame Butterfly, da je ovo priča o greškama ljudi, nevinim greškama, neplaniranim zlim radnjama koje odradimo u životu, povredimo nekoga, a nismo imali uopšte tu namjeru. Tako da mislim, kad je Pinkerton u pitanju, da je to zapravo samo lik koji je nesmotreno ušao u cijelu priču i nekome uništio život, ali bez namjere da to uradi.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Pre jednog veka, 17. jula 1926. godine u Zaječaru je rođen Dragoslav Ilić, novinar po obrazovanju, književnik, autor desetak vrlo uzbudljivih knjiga, pre svega posvećenih srpskoj istoriji, ali ono po čemu će ostati zapamćen u istoriji radija, između ostalog i ovog programa, je činjenica da je bio njegov prvi glavni odgovorni urednik. Bilo je to 1958. godine kada se eksperimentalno prvi put u Etru javio drugi program Radio Beograda. Međutim, ono što je možda još značajnije, da je bio svedok pokretanja svakog sledećeg programa posle prvog za svog života. No, on je bio jedan od onih slobodnih reportera koji je bio na takozvanim specijalnim zadacima. Vrlo često je pratio posete Josipa Broza Tita u unutrašnjosti zemlje, pa povremeno i u inostranstvu, ali evo za početak jednog klasičnog novinarskog zadatka koji je maestralno urađen, a još iz 1955. Čućete jednu trominutnu reportažu sa beogradske pijace.
1: Ne kažem ja da ne čitam mrve.
2: Molim vas. Suva je krema i ova isto tako, zato mora da se radi vlagom. Evo, na, vidite. Pogledajte. Mi ako bi vam dali rečko nešto, mi bi mogli od to jednu kuću da napravimo tri.
1: Pa ja sam prije kupio,
2: to je bilo
1: jako dobro.
2: Evo, vidite. Evo. Čas pošla.
1: Čujete? I ove sam ja kupovala, pa bili kao groselin sapun, a vidite ovo sad kako je.
2: Gospodjo, molim vas, to je hemijski sapun. Nećete vi mene učiti za rate, vi šta se tražili, vi ste dobili. Vi ste dobili uputstvo i hemijski sapun, izvolite, to je to. Za čišćenje fleka.
1: Pa molim. Da, ali onaj, ali kad
2: ne... Ovo je ispravno i ovo je dobro, gospodjo. Izvolite vi, potrudite se i dalje, samo niste znali da radite. Ne može suvo da se radi, jer suvo je krema. Krema kad je jaka, onda se uzima vlažna krpica i rad.
1: Kupla sam ja prije od vas, pa nije
2: bilo. Pogledajte, molim vas, još jedan put. Nemojte da vam nije jasno. Krpu zavlažite, krema je suva i jaka. To je isto to. Ja sam radio sad vašom, vidite. Evo.
1: Da Bog sačuva, samo kradu pare.
2: Lijepo uzite.
3: Daj mi od ove kajmaka 150
4: grama. Dobro, gospodjo, kad ste raspoloženi, makar vi što da pazate. Ja sam danas jako nervozna.

0: Rekla sam da ne smete da budete nervozni.
1: E pa vi ste rekla, šta vredi što ste rekli kad to već jeste kod mene?
0: Nikako.
2: A lepo, gdje god metete, to je lepo, gospodine.
3: Evo, jasno.
2: To nije neka fušeracija da je gipsa, da vam pare oksigiraju po crne, po zelene.
0: Tišino što pada.
2: Lepo ukras, to nećete nigdje nas, prošite 13 puta Beograd.
0: A pošte to?
2: Ovo je 300, ovo 400. Pogledajte, gospođo, to je antika, to nije neka fušeracija.
3: Jasno.
0: To je gips unutra.
2: Nije gips, to je keramika pečena, gospođo. 100 dinara, 100 dinara na biranje. To dok je došlo s mora, treba puno para do ovdje. A di je izrada, di je ukras? 20 metara gnjuram u more, zato dok ovaj izvuče jednu školjku, takvu šarenu. Ta je 250 dinara, to je šećer. Pogledajte samo. To nije fušeracija, parče žemlje, pa 1000 dinara. 250, 220, svaki možda kupi. I siroma i boga.
4: Šest banke!
0: A po jednu ne prodajete?
5: Osim u pojedu.
0: Ko što?
5: 1000.
0: Hiljadu, to je skupo, bro.
5: A što je skupo, gospodin? Što je skupo, vidiš, to je mjesto dobro.
0: Da.
5: Jes. To nije skupo, bro.
4: Ko što je kupu, sjedi?
6: To je bilo pre 71. godine, a kao 46. traka u kulturno-umetničkom programu Radio Beograda u našem arhivu zavedeno je jedno sećanje Dragoslava Ilića na njegov susret i razgovor sa vajarom Tomom Rosandićem u Splitu. Hajde da čujemo kakve su to reminiscencije bile Dragoslava Ilića na ovaj susret.
7: Vetar je užasno duvao nad splitskom lukom kada sam gotovo bojažljivo zakucao na vrata ove kuće pod Marijanom. Mislio sam, stari umetnik je došao ovamo da potraži mir, samoću. Zar nije želeo da pogled upija samo nestašne morske talase na pučini i zelene vrhove oko obala? Možda je to bilo bekstvo od umora koji se svalio na mišice, obarao glavu u koščate ruke, zatvarao očne kapke. Jedan odlazak u mjesto rođenja gdje je hteo da provede svoje posljednje dane. Bojazan je bila kratkotrajna i neopravdana. Sveži raspoložen, zavaljen u udobnu fotelju, stalno nasmejan, Toma Rosandić je počeo da govori o svojim splitskim danima i razgovarali smo sat, dva i onda više nismo gledali na vreme. Nije to bilo tako davno, gotovo kao da je bilo juče. Svaki njegov pokret, svaka reč, svaka želja, sve to bila velika suprotnost sa onim mislima koje su se i nehotice nametale pred vratima ove kuće. Jer samoća, ćutanje u jednom prijatnom domaćem kutku, u stvari je bio nemir koji progoni, rastrže. Iza visokog čela bile su sputane želje koje svakoga časa hoće da provale, umešaju se u događaje i postanu dela. Stari umetnik hteo je doživljaje. Mir i tišina su prijali, ali to nije bilo sve što je tražila duša genija. Taj susret ostao je nezaboravan. Žalio se, hteo bih da radim, ali oči. Šta može da se kaže čoveku koji je naučio da gleda najmanje pregibe, ona talasanja na predmetima i ljudskim likovima koje ne vidi obično oko, obrise koji su postojali simfonija u drvetu, glini, gipsu. Nije bilo reči koje bi zvučale kao uteha, kao nada. Pogled i nehotice pada na ruke, duge koščate prste koji nervozno dobuju po stolu. Onda ih umetnik diže do svojih očiju, zuri u njih i gleda, dugo gleda. Ove ruke još i danas traže glinu, rekao je.
6: Toma Rosandić preminuo je 1. marta 1958. Nepunih mjesec dana pošto je Dragoslav Ilić zaplovio sa svojim eksperimentalnom makar, sa svojim drugim programom Etrom. Pretpostavka je da je ovaj tekst pročitan i negde po Rosandićevoj smrti. Inače, dugogodišnji saradnik Dragoslava Ilića bio je Branislav Bane Cvetković, jer Dragoslav Ilić je, osim što je bio glavni urednik drugog programa na samom njegovom početku, bio posle toga i urednik redakcije za inostranstvo Radio Beograda i jedan od pokretača čuvene emisije Večera zajedno. Pa da čujemo sećanja Baneta Cvetkovića na Dragoslava Ilića.
4: Davno je bilo, nema mnogo svedoka, prosto mi dođe da pomislim da sam ja jedan jedini. Tog perioda, to je kraj 50. godina prošlog veka, kada je jedan tim rukovodilaca Radio Beogradu odlučio da Radio Beograd dobije još jedan program i počelo je eksperimentalno postavljanje za glavnog urednika Dragoslava Ilića, koji je po vokaciji bio novinar. Međutim, bilo je potrebno da on prenese svoje znanje i na svoje buduće saradnike. Ja sam bio, mogu slobodno kažem, klinac, nepunih 20 godina. Program je išao prvo jedan put nedeljno, posle toga je otvoren još jedan dan i onda, kada je prošla ta faza, kada su ljudi u Radio Beogradu, rukovodioci, shvatili da je to dobro, onda je Dragoslav Ilić povučen. Taj program je prerastao u celodnevni program, dobio svog prvog zvaničnog glavnog urednika, a Dragoslav Ilić okrenuo drugim poslovima. A drugih poslova je bilo mnogo. To vreme, kraj 50. početak 60. godina, postojala grupa od 4, 5 ili 6 novinara koji su se zvali slobodni reporteri. Da. Tu su je odabrani u to vreme najbolji. On je bio jedan od njih. Oni su imali pravo da odlaze ne po zapovesti, nego po svojoj odluci. On bi odabrao teme, dolazio i saopštavao šta je uradio. Znači, bio je u takvoj grupi, inače, bio je književnik. Sve knjige su bile o srpskoj istoriji. Pisao je o Vasi Peladiću, o Miti Ceniću, Tomi Vučiću, Perišiću, onda prve žene, socijalisti, a verovatno najznačajnija knjiga je bila 12 velikih zavera u srpskoj istoriji. Ljubitelj životinja napisao je jednu knjigu Ptice moja ljubav, u stvari voleo je golubove, pre svega.
6: Dragoslav Ilić je izuzetno zaslužan i za pokretanje nekih kultnih emisija Radio Beograda, među kojima je emisija Večera zajedno.
4: Upravo tako. Počeli smo zajedno, ceo moj radijski vek je bio da mi on bio urednik. I prvi i poslednji. Poslednji je bio negde početkom 70. godina, kada su opet negde na vrhu neki, tad je samo jedna partija postojala, odlučili da uvedu emisiju za inostranstvo, za naše, da. Tada smo izvali zemljaci, postali su iseljenici ili već ljudi na privremenom radu u inostranstvu, i ta emisija je početkom 70-ih krenula, bila je izuzetno popularna u inostranstvu. Dragoslav Ilić je bio urednik i ja sam bio saradnici, nisam pogrešio u padežu. Donosim i bukvar, znači početničku spisateljsku knjigu na kojoj piše Banetu Cvetkoviću, mojim saradnicima, jer sam ja bio jedan jedin.
6: Gospodine Cvetkoviću, Dragoslav Ilić je bio urednik osim vama i takvoj ekipi tih prvih novinara i urednika drugog programa Radio Beograda, među kojima su bili i Živojin Stekić, Miodrag Marinković, Mirjana Rodić, Irena Cerović, Sloba Anđelić. Po kojim epitetima su ga oni pamtili kao urednika?
4: Bio vrlo lak, nije bio zahtevan, nije bio nametljiv, nije bio surov. Sa njima je bilo uživanje raditi, jer se kroz, činilo se da vi u stvari program pravite kroz razgovor jedan u fotelji ili u kafani, a ne pravite ga za stolom ozbiljni, namršteni, sa puno kafe i cigareta i šta ja znam. Sve je jako lako teklo i sa njim je bilo, ja ne znam da li on ikad isakim kada je posao u pitanju, došao u konflikt.
6: E, tako ga se sećao Dragoslava Ilića, tako se sećao Branislav Cvetković. A evo jednog kratkog odlomka iz emisije iz 59. godine, oktobra 59. o životu i delu slikara Josipa Račića. Čućete neponovljivi glas Brane Surutke, autor emisije, naravno, Dragoslav Ilić.

0: Rodno mesto Josipa Račića, Horvati, nalazi se blizu Save. U proleće Horvati postaju lepi kao Ofelija. Tužna, nostalgična čarolija, od čije je lepote Račić oboleo, jer je u njemu rodila večno traganje za divnom misterijom svetlosti i boje. Traženje nedostižnog nije mogla da bude večito u srcu putnika i izgnanika. Vatra se ugasila i on se prevaren vraća u izboru nade. Puteva je bilo mnogo, ali saznanje da je lepo neuhvatljivo učinilo je da su putevi postali pijani i negostoljubivi. Jedna ukleta figura klatila se u moći sudbinske havarije.
1: I jedan od najznačajnijih iskoraka u istoriji Radio Beograda naravno bilo je pokretanje i novog gradskog programa Beograda 202, EPA u ekipi koja je pripremala upravo teren za nastanak ovog programa i jedan od svedoka tog procesa bio je Dragoslav Ilić.
2: Ja ne znam koliko su trajale te pripreme, dosta je to davno bilo, ali stvoren jedan tim koji je pravio koncept jednog novog programa koji bi se bitno razlikovao od postojećih programa, znači prvog, drugog i trećeg, jer trebalo je napraviti jedan program koji će ponovo auditorijum da veže za radio, jer je tada televizija u to vreme ne samo kod nas nego i u svetu bila u velikoj ekspanziji i to je trebalo bude jedan pokušaj da se vidi da li auditorijum može opet da se vrati radiju. Međutim, te pripreme i ti koncepti rađeni su veoma dugo, možda mesecima, i datum početka 202-ke nije se znao. Međutim, kako konkurencija može da bude uvek stimulan za neke akcije, neka ozbiljnija ostvarenja, u to vreme, gotovo preko noći, počeo je da radi gradski program, pokrenut kao jedan deo večernjih novosti, i mislim da se zvao Avala. Polazna osnova naše koncepta je bila da moramo bitno da se razlikujemo od postojećih radio programa. Šta je to značilo? Značilo je prvo da pobegnemo od tih šema kojima su svi ti programi itekako robovali. Mi smo rekli taj program neće imati šemu. Imaće na programu ono što je trenutno najaktuelnije, što publika hoće najviše da sluša, i tražili smo prosto načine u čemu ćemo da se razlikujemo od postojećih programa. Tako se rodila 202-ka bez šeme, sa materijalima koji su dnevno u stvari pravljeni, bez onih sporovoznih emisija koje se snimaju mjesec dana unapred ili možda i duže. I to je bio, odmah da napomenem, u istoriji radija kod nas prvi živi program. Znači od ujutru, mislim da je počinje u 6, pa do ponoći, 18 sati živog programa, znači i voditeljski, i novinarski, i muzički. Nije bilo ono čuvenih onih košuljica gde se ispišu muzičke numere i tehničko osoblje po tim numerama slaže ploče, što je, mogu da kažem, preko noći naišlo na izvanredan prijem kod auditorijuma, i sve ankete koje su pravljene prvog meseca, drugog meseca, pokazivali su da 202-ka ima tendenciju ogromnog porasta popularnosti, što je u stvari i bila. U to vreme ona je vrlo brzo se približila, s obzirom da je pokrivala samo šire područje Beograda, najpopularnija radiostanica u Beogradu. U kom principu je rađeno? Rađeno je što je imao bio jedan tim novinara, odnosno iskusnih urednika, nažalost mnogi od njih nisu više živi, i jedne grupe mladih novinara koji su tu prolazili u stvari jednu školu, specifičnu školu, da su morali veoma brzo da donose informacije koje su veoma brzo dolazile do programa. Znači, nije moglo da se sprema nešto pre podne da bi uveče bilo u nekoj informativnoj emisiji, nego istog trenutka kad je rukopis bio gotov, ako je to bilo nešto vredno pažnje, on je odlazio u program. Čuvena koncepcija Stop Telex 202 je bila ta da svaka vest koja stigne u redakciju koja zavređuje pažnju kroz jedan minut, dva, jer je između studija i redakcije nas delilo samo dva sprata, to je bilo u Makedonskoj 21, znači u neposrednoj bližini glavne radio kuće, a tako su radili radio i tim muzičara koji je u to vreme pokušavao da uvijek ima najnovije izdanja, bilo svetska, bilo domaća, i istog dana da ih plasira. Tako je napravljena i ona hit 202, znači muzička numera koja se najviše dopala u auditorijumu, ponavljana je, ako mogu da se setim, na svaki sat. Znači, u prvo vreme 16 puta, pa možda posle 8 i tako dalje. Druga karakteristika ovog programa bila je da je to prvi put napravljen pokušaj, koji je uspešno i realizovan, da to postane komercijalni radio. Znači, radio koji će sam sebe da izdržava. Pokazalo se, zahvaljujući pokojnom Đorđu Seničaru, koji je bio na čelu te grupe koja je se brinula o obezbeđenju materijalnih sredstava, da je taj radio ne samo obezbeđivao sebi sredstva za program, već je u stvari imao i višak sredstava koje je ulivao u radio kuću kao celinu, da bi se iz nje finansirali recimo prvi, drugi, treći program i druge delatnosti koje je radio u to vreme imao. Šta je privuklo privredu u to vreme? Komitente, kako smo mi tada zvali. Upravo to što je taj radio imao neke karakteristike koje ranije nije imao. Znači, pre mogla se plasira ekonomska propaganda u određeni sat, u određeno vreme koje je bilo predviđeno za to. Međutim, ja se sećam da u vreme dok su u kancelariji, na primjer, sedeli rukovodioci u to vreme velikih firmi, on je istog trenutka mogao da čuje na radiju koji je bio u toj kancelariji plasma njegove ekonomske propagande poruke, pa čak i muziku koju je lično direktor voleo ili za koju je mislio da će se dopasti i slušalcima. Mislim, to je praćeno ne samo kroz radio program, nego i kroz manifestacije u Beogradu, u Novom Sadu, tamo gde se čuo, sa reporterima koji su se javljali na licu mesta i tako dalje, što je kasnije postala praksa naravno i na drugim programima, ali u mnogo čemu 202 je bila pionir u stvaranju jednog modernog radija.
1: Vek Dragoslava Ilića 1926. 2017. 2026.

0: A valjda i o značaju ovog događaja dovoljno govori činjenica da se direktno iz Istanbula u emisiju uključio doajen radio reportaže Radivoje Marković.
1: Reporter istambulskog radija sa mikrofonom postavljenim u Cape Kennedyu bio je čovjek čije glas danas prodirao iz svakog radioaparata širom Turske. Njegova reč pratila se sa toliko pažnje da je skoro za nekoliko desetina minuta zamro ceo život ove zemlje. To je bila jedina mogućnost da stanovnici Turske saučestvuju u događaju milenijuma. Jer Turska nema televiziju, pa ako su ikada njeni građani zažalili zbog toga, to je ovih dana, a naročito u ovim jutarnjim časovima. Pošto je radno vreme počinjelo 20 minuta kasnije u gradu sa preko 80.000 automobila, u kome je inače uvek tesno, nastala je neopisiva gužva. Dodajmo da upotreba sirena nije zabranjena, pa vam je lako koliko toliko dočarati potpunu sliku. Skoro u isto vreme pojavile su se i specijalne izdanje 10 listova. Sve to još teče i vri, naravno, uz divljenje i čestitanje. Inače, niti se metanisalo, niti se sa minareta čula molitva za sreću astronauta. Vera, čiji je simbol mesec, ostala je po strani.
0: Inače, prevodilac u studiju Radio Beograda, direktno, da ne kažem sa meseca, nego i studija, je bio Boško Čolak Antić. I on najbolje danas svedoči o tome šta je zapravo radio prenos toga doba značio.
2: Radijski prenos je, mislim, da je bio mnogo značajniji s obzirom da otprilike bar polovina Srbije, ne samo Srbije, nego i čitave zemlje, onda su do, ono doba smo se još uvijek zvali Jugoslavija, nije bio pokriven signalima, televizijskim signalima. Tako da radio je pokrivao sve. Tako da su, pogotovo na selu, su ljudi imali radioaparate, nisu imali televizore. Taj prenos je trajao kratko, samo 13 sati.
3: It's one small step for man, one giant leap for
2: mankind. Otvorila se vrata i ušao je Janika Balaš sa svojim orkestrom tamburica iz Novog Sada. I pošto su mene znali, jer sam ja često tamo odlazio, kad me vidio Janika, prišao je meni, pa mi šapnuo, kaže: Gosn Boško, samo tebi mogu da verujem. Jesu ovi stvarno bili na mesecu? Rekao: Janika, jesu, jer da nisu bili na mjestu, da je to sve namešteno, prvi koji bi reagovao na to bi bili Rusi.

0: Kutija za pamćenje. U 9 sati i 46 minuta otvaramo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i kada otvorimo poklopac kutije, iz iste izleće razgovor Miloša Jeftića sa Markom Čelebonovićem, slikarom, akademikom, čovekom koji je prvi put izlagao pre 101 godine, a bio je gost drugog programa na samom početku ovog ciklusa, dakle bilo je to 74. pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Markom Čelebonovićem, od čije smrti nas deli tačno 40 godina.
1: U drugoj polovini prošlog veka u slikarstvu je značajno mesto imao Marko Čelebonović. On je posle Drugog svetskog rata bio na vreme diplomata u Parizu i ostao je tamo. Tamo se školovao, tamo je uopšte učinio sve za svoj slikarski razvoj. I kada je 1974. godine dobio najviše ondašnje jugoslovensko priznanje nagrade Ravnoj, ja sam mu se javio i predložio sam da napravimo razgovor. To je jedan od prvih razgovora. Pitao me kako ja to zamišljam, našli smo se u njegovom

0: Milanu, tamo negde kod muzeja Pejmen umetnosti. Dugo smo razgovarali, pošto je to bio gotovo početak razgovora, važan zbog toga što sam shvatio da moram da postičem sagovornika da kaže i ono što inače ne bi rekao. Tako da bi ja volao da se u ovoj emisiji nađu delovi koje on govori o svojim početcima, o prvim pločnim slikama, prvim izložbama, o tome kako nastaju njegovi radovi, o tome kakav je njegov odnos prema francuskoj i našoj likovnoj materiji i umetnosti. I ima jedan deo gde on objašnjava svoju slikarsku tajnu. Možda bismo mogli da to unesemo, jer to u stvari pokazuje da je on, kao i svaki umetnik, uvek upitan kako treba razvijati svoj umetnički stav.
1: Druže Červonoviću, vi ste rekli da ste sa slikarstvom već 5 decenija. To je vaše opredeljenje, poziv, misao, smisao. Da li ste tada mislili da je teško počinjati?
2: Nikad mi nije palo na pamet da je problem teškog počinjanja uopšte pred umetnikom. Umetnik, ja sam mislio da sam sam isprobavao nešto u sebi. Nisam ja mislio da ću sada od toga nešto, iako su mladi umetnici pretenciozni, to je istina, i da sam verovatno bio i ja. Jedino se sećam kad sam prvi put izlagao u Salon de Tuileries, a to je bilo 25. maja 25. godine, imao sam 3 slike i ja sam posle toga mislio da nisam ništa pretenciozan, ali kad su me obesili na jedno nevidno mesto, onda sam protestirao pa sam dobio bolje mesto, ipak sam ja bio pretenciozan, moram da kažem. Dakle, ja dolazim iz Saint-Tropez-a sa 15-ak slika, mahom na dasci slikane, jako ovako linearno, primitivno, vrlo lepe slike. Odlazim u tu galeriju i tu jedna starija gospođica drži to i ja jednu sliku pod pazuh i dolazim i ona odmah prihvati da dođe, da vidi šta ja imam i odmah napravimo izložbu. Ja sam došao na mjesec dana u Pariz i odmah posle 10 dana ona mi priredi izložbu i sutra dan mi ona kaže, jedna, vidite, ovde više nema slika, ovde je odnešeno, kupio neko, a ja nisam smeo da mu kažem da ne može da ponese, jer inače ne bi kupio. Bio je to Englez i njemu se to svidelo, a u isto vrijeme, kažem, sam, valjda, 2 meseca posle toga, sam prodao onda jednu veću sliku. Posle, kad mi se zatvorila ova izložba, napravio sam jednu veću sliku u ateljevu u Parizu i to je bila jedna ženska figura u zelenom i to je jedan Japanac kupio opet. Evo, to su te prve 2 slike. Kad sam bio sasvim mlad, dakle, tada sam imao 23 godine i te prve 2 slike koje sam prodao.
1: A šta vas je privuklo slikarstvu?
2: A privuklo me slikarstvu ono isto što me privuklo skulpturi. Ja sam se oduševio prvo grčkom skulpturom, starom, primitivnom grčkom skulpturom, ove kore, to je bilo meni ideal. Posle toga sam gledao uvek, ja celog života i kao malo dete, već sam gledao mnogo slika i u Lozani, gde sam bio u gimnaziji, bila jedna galerija Valoton. I tu sam video prvi put Cezana, Renoira. Bio sam jako vezan i najviše sam voleo od svega ranu renesansu, pred renesansu. Mene je privlačilo ono strogo, gde umetnik ne želi svoj pečat da stavi. Nego gde je on u jednom pokretu, u jednoj ekipi, u jednom vremenu koji nameće jedan način rada, a gde on uopšte o signaturi ne zna i ne misli na to, nije bilo stvar isticati sebe u ono vreme, nego je stvar bilo realizovati nešto, doprineti nečemu što je bio njihov kult.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, koju je muzikom obojila Jasmina Mihajlović, o dobrom tonu brinuje Igor Ristić, a o besprekornoj organizaciji emisije Marija Vidić. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da ostanete svakako u talase Radio Beograda 2. Ono što propustite svakako možete da nadoknadite i na aplikaciji RTS Zvuk, zato bez brige i hrabro na talasima drugog programa. Do slušanja!

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. U današnjoj emisiji razgovaramo o velikanima poslovne elite u Srbiji. I na moje veliko zadovoljstvo dva sjajna sagovornika, najpre autor ovog trećeg dela, zapravo autor cele trilogije, gospodin Drago Delić, dugogodišnji novinar, urednik u Privrednom pregledu, autor brojnih i ne samo priloga i tekstova, nego i sjajnih i emisija koje jesu bile vezane za privrednu istoriju Srbije. Pored Privrednog pregleda radili ste i u brojnim novinama Blic, Novosti, Status, Poslovni radio i tako dalje i tako dalje. Najpre dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: I jedan od advokata beogradskih, gospodin Predrag Savić, ali neko ko, pored advokatske profesije kojom se vrlo uspešno bavi, ne samo ovde kod nas, nego i u inostranstvu, ali se zanima za našu istoriju. Tekako, gospodine Saviću, dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Evo, u pitanju je treća knjiga koju nam vi u okviru trilogije Portreti najvećih srpskih industrijalaca donosite. Gospodine Deliću, zašto je bilo uopšte važno baviti se istorijom?

0: privrednom istorijom Srbije i koliko to jeste važno danas u ovom elektronskom svetu u kojem mi živimo?
1: Izuzetno je važno, zato što mi smo ceo taj neki istorijski naš period u oblasti privrede, ekonomije, bankarstva potpuno zapostavili.
0: A zašto smo ga zapostavili? I koliko nas to košta što smo ga zapostavili?
1: Koči nas puno, znate šta, nekako je, ko god je došao na vlast, ajde da krenemo od komunista 45. godine, ono praktično je bila osnovni njihov cilj i neka osnovna parola da pre njih ništa nije postojalo, da su oni praktično sve stvorili, a u stvari šta su oni uradili? Oni su konfiskovali najveće kompanije međuratne Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, i promenili im imena, negdje zadržali isti proizvodni program i tako dalje, i to je maltene bila kao njihova tekovina, a ne tekovina onih od kojih su oduzete te kompanije, a njihovo ime čak nije smelo ni da se pomene, a ljudi koji su vodili te kompanije su prošli jednu golgotu, može se slobodno reći. Tu je bilo nekih tekstova u određenim novinama i tako dalje, ali nije suštinski to istraživano, što je meni bio osnovni motiv da se bavim tom temom, kao što ste me pitali, zato što jednostavno Srbija je, evo u ove tri knjige, u toj trilogiji ja sam obradio negdje oko 50 porodica, a to su u stvari 50 vodećih kompanija u tom periodu, još od oslobođenja od Turaka pa na ovamo. Recimo, ajde sada malo pomenem par samo primjera, recimo Merima iz Kruševca, za koju svi znaju, osnovana 1839. godine u vreme Miloša Obrenovića, ili ne znam, fabrika kozmetike i sapuna iz Leskovca porodice Vlajčić, Jovan Vlajčić, osnivač 1872. godine, da ne govorimo o leskovačkom privrednom čudu, o Kosti i Vladi Iliću, koji su jedni od vodećih tih Leskovčana koji su napravili svetsko čudo zvano Srpski Manchester, pa su čak kupili dve izuzetno velike kompanije u stranom vlasništvu. Jedna je bila ovde na Dorćolu, otprilike dole negde gde je sada jedno veliko stambeno naselje preko puta jednog poznatog restorana, ajde kažemo restoran Hercegovina, baš preko puta tamo je bila fabrika David Pajić Daka. Tu je bila jedna od najvećih fabrika tekstila u stranom vlasništvu, a gde je vunarski kombinat dole na obali Dunava, tu je također bila fabrika Koste Ilića, koju je on kupio od stranaca, od stranih vlasnika. Znači, isključivo im je cilj bio, i vodili su račun. Te dve fabrike su bile među vodećima u Evropi. Sarađivali sa najvećim evropskim kompanijama, ili kao dobavljači, ili kao izvoznici, i tako dalje. Čak kada je Vlada Ilić, sin Koste Ilića, uhapšen i da tako kažem, strpan u zatvor posle rata, Churchill je intervenisao kod Josipa Broza da ga puste, jer je nije ništa kriv, sarađivao je sa mnogim engleskim kompanijama. Naravno da ga nisu pustili, jedino su mu smanjili kaznu sa doživotne robije, trebao da odleži 10 godina, međutim posle 7 godina su ga pustili praktično da ne umre u zatvoru. Bio je tu u Sremskoj Mitrovici i tako dalje. Ovo su samo neki od primjera, a onako, eto, jedan sažet odgovor na vaše pitanje, da smo mi do Drugog svjetskog rata imali sopstveni autentični i autohtoni srpski kapitalizam.
0: Kome nije bilo interesu da se posle Drugog svjetskog rata govori o tom autentičnom, kako reče gospodin Deli, srpskom kapitalizmu? Šta vi mislite? I htela bih pre

0: nego što nam odgovorite na to pitanje, da prosto razjasnimo jednu malu dilemu. Evo, dok ova zgrada bivše fabrike hartije u Bulevaru Vojvode Mišića čeka neki novi život i da postane muzej Nikole Tesle, to je inače nekada bila čuvena beogradska fabrika Milana Vape. I ostaje mi samo dužno jedno pitanje, gospodine Deliću, da li je Milan Vapa prodao svoju bivšu fabriku hartije, koja je kasnije bila ona čuvena Narodna biblioteka koja je bombardovana 6. aprila 1941. godine, od koje nema ništa? Je li on to poklonio ili prodao za 3,5 miliona?
1: Tu prvu njegovu fabriku, gde je sada, baš pre neki dan sam tamo šetao, i dalje stoji ta rupa od bombardovanja 6. aprila. On je u jednoj od mojih prethodnih knjiga, u drugoj po redu, baš fina priča o Milanu Vapi. On je prodao tu fabriku jer je hteo da napravi mnogo veću, moderniju i tako dalje, pa je onda napravio tu prodao je ministarstvo za potrebe biblioteke. I ono je malo savremenilo i otvorilo tu Narodnu biblioteku, dogradilo, tako da je bombardovana zapravo ta fabrika Milana Vape, koja je u tom trenutku bila praktično Narodna biblioteka Srbije.
0: Da, a sad ova njegova ta stara fabrika sad čeka neku novu namenu, ali odgovorite, gospodine Saviću, na to pitanje, šta je to što je smetalo?
2: U doba revolucionarne pravde obračun je sprovođen ne samo protiv ideoloških neprijatelja, već i protiv ljudi koji su uspeli u životu, koji su nešto postigli i koji nisu bili vezani za ideologiju, čak su se zalagali, vidit ćemo iz ove knjige, treće knjige, a i iz ostalih ovih knjiga Draga Delića, da su to bili ljudi koji su zalagali za socijalnu pravdu, da su neki su čak davali svojim radnicima da određuju plate, koliko visinu plata. Jednostavno, proglašavani su za državne neprijatelje, za kulake, za protivnike socijalizma, komunizma, oduzimana im je imovina, konfiskovana, na sve moguće načine su uništavani i njihova imovina, ali i njihovi životi. Zatvarani su, osuđivani su bez ikakvih razloga i u to doba sretni su bili oni koji su preživjeli, da se nisu našli, na primjer, u Srbiji među 70.000 onih ubijenih bez pravog suda i bez dokaza. Jednostavno, sistematski je to činjeno sa idejom da se napravi komunističko društvo u kojem će ta komunistička elita uživati dobrobiti prethodnog srpskog privrednog razvoja i sasvim sigurno mi smo opravdano morali da sprovedemo i postupke rehabilitacije i sada restitucije.
0: Ali ti postupci restitucije nekako
2: idu mnogo, mnogo teško, idu mnogo, je tu, mnogo je zavrzlama, mnogo je birokratskih prepreka, međutim, rezultata ima, ali do ispravljanja istorijskih nepravdi, ja ne znam iz ovih Dragovih knjiga da li je od 50-ak industrijalaca porodice uspelo 5 ili 6 da završe restituciju. Ja vodim nekoliko postupaka restitucije. U jednoj od Dragovih knjiga, u drugoj je bio Anatoli Ivanović Pritzker, najveći izdavač srpski, pa između dva svjetska rata, ali kad sad saberemo sve i teško da ga je neko nadmašio u novijoj srpskoj istoriji.
0: Evo, vi privodite kraj, odnosno završili ste knjigu o njemu, pa bit će prilike da nam o tome govorite na talasima Radio Beograda 2.
2: Sa zadovoljstvom.
0: Kad se knjiga pojavi.
2: Ali treba znati da ta ideološka matrica, koja je verovatno počela od francuske buržoarske revolucije, koja je bila najkrvaviji događaj u to vreme u istoriji, gde su prvo pobili predstavnike kraljevske familije, pa buržoazije, pa onda su sveštenstvo i na kraju su se i međusobno ubijali. U tom to konfiskacije, oduzimanje imovine na sve na sekvestar, na sve moguće načine i proglašavanje državnim neprijateljima, a u postupcima koji nisu imali ni minimum pravičnosti, je Srbiju mnogo koštala. Jer ako vi pobijete kulturnu i privrednu elitu, a pritom treba znati da su Nemci započeli taj postupak i sekvestracije i ubijanja i hapšenja i zatvaranja. Znači, to je kontinuitet jedan koji traje i mi smo to platili skupo. Na kraju su došli nepismeni, poluobrazovani da upravljaju ministarstvima, privredom i posljedice su takve kakve su.
0: A da li nas to danas na neki način u nečemu sputava? Da li mi danas više volimo stranog investitora nego domaćeg?
2: Pa to nas itekako sputava. Mi smo ostali bez sposobnih ljudi naših. Nama je u emigraciji ostalo 38.000 najsposobnijih ljudi, oficira, rezervnih i aktivnih, nisu htjeli pod Brozovu vlast da se vrate. S pravom, jer bi verovatno završili pred streljačkim strojem ili na neki drugi način bili likvidirani. Danas mi kad ugledamo stranog investitora mislimo da je to sigurnost, pouzdanost, profit, zato što smo naše ljude, naše sposobne ljude istrebili, oteli im imovinu, familije im proterali. Najinteresantniji je primjer, Drago u ovoj knjizi navodi primjer Dimitrija Mite Ristića, tekstilnog maga iz Niša. Kod njega su radnici sami određivali plate, a na njegovoj fabrici je izrastao Nitex i Benetton. Benetton je došao i napravio fabriku na temeljima onoga što je Ristić podigao. Ali i slučaj Živojina Vukojčića je isto interesantan. On je imao fabriku u Zemunu tekstila i šio je zaštitna odela. I kada je počeo Prvi svjetski rat, ja mislim da su Nemci odmah konfiskovali fabriku kao uspješnog privrednika, a njegovi sinovi su na kraju završili u Argentini i u Brazilu. I pošto su u Argentini kupovali najbolju vunu, jedan kontingent vune nije, jedan brod nije bio isporučen u Beograd i oni su dobili nazad tu vunu posle nekoliko godina, jer toliko bilo su jaki i poslovni ljudi da je kod njih reč i poverenje mnogo značila, i oni su sinovi, njegovi su jedan u Argentini napravio fabriku tekstila i fabriku tepiha, drugi fabriku kože u Brazilu i tamo postali veliki industrijalci. To je Drago besprekorno opisao primjer i to je najbolji primjer da naši ljudi umeju i znaju da rade i da taj poslovni gen se nije baš tako lako gasio i da su ga prenosili sa kolena na koleno.
1: A Vukojičić je, jedna mala dopuna, Vukojičić je nosilac albanske spomenice. Znači, imamo još jednog nosioca albanske spomenice, evo baš u ovoj knjizi. On je napravio, baš ovdje preko puta Radio Beograda je imao jednu radnju, prodaju onako, u to vrijeme se to zvalo kolonijalna roba, Mijat Lukić. Kasnije je on napravio fabriku kvasca ovdje u Ostružnici. Jednu od nekoliko najvećih u tadašnjoj Jugoslaviji. Također nosila spomenice, hoću da kažem da su svi oni išli i u ratove kojih je, nažalost, ovdje na našim prostorima bilo puno i bili uspješni uspješni fabrikanti, uspješni trgovci, tako da je to jedan ovaj To što kolega Peđa navodi, mi smo bukvalno smo, ajde tako kažem, uništili, mogu slobodno tako da kažem, naše velike ljude i čak njihove potomke, evo u inostranstvu, recimo, imamo Teokarevića, jednog od sinova osnivača porodice Teokarevića, koji je imao fabrike u Alžiru, jer je protjeran, nije mu dopušteno ovdje. Oni su imali taj gen u sebi i oni su ga realizovali u inostranstvu gdje su mogli. Tako da je to velika greška, ispostavilo se.

0: ranim, a ovo se vezuje i za neku činjenicu da je on imao ključnu ulogu u donošenju Hatišerifa. On je govorio, ja ne znam koliko drago, 10 jezika najmanje svetskih, i znao je turski. Hatišerif je napravio po njegovim instrukcijama. Pri tome Sretenjski ustav, on je naterao da se ograniči apsolutizam u Srbiji, i prosto on je Miletinu bunu inicirao i donio je najsavremeniji ustav koji je u to vreme, koji još je nenadmašan i u savremenim tokovima evropskim i svetskim, mada taj ustav je vrlo kratko zbog uticaja velikih sila živeo. Znači, to je bio čovjek ustavobranitelj koji je očito svojim delovanjem stvarao i neprijatelje. Moguće je da je u Turskoj, iako je on često išao u Tursku i činilo se da ima vrlo jake veze i kontakte u Turskoj, da je nekome verovatno ostalo na pameti da je ovaj pisao Hatišerif i da je učestvovao u progonu Turaka iz Srbije konačnom, tako i donošenju bitnih odluka, tako da je moguće da i njegova smrt je vrlo sporna, ali drago je ovdje navodi još dve smrti su vrlo indikativne, one su vezane za familiju Minh, koji su na Rtnju napravili jedno rudarsko čudo. Prethodno su bili industrijalci
1: u Paraćinu,
0: gdje su napravili fabriku tekstila, međutim kad je ta fabrika izgorila, oni su otišli i istraživali su rudna bogatstva u Srbiji i na Rtnju napravili nešto što je teško uništiti i danas. Napravili su rudnike, ali uz rudnike su napravili škole, vrtiće, sportske hale, Sokolski dom, pa i jednu pravoslavnu crkvu na vrhu, to je brda koju je napravila Greta sa
2: supruga
0: Julius je umro 31. godine i za njega bi možda moglo i da se razmišlja u svom stanu da je bilo samoubistvo, ali opet razlozi koji se navode, velika svjetska kriza i zaplena jednog broda sa robom na Dunavu. Nije to moglo da utiče mnogo na njihovu imperiju, bili su mnogo stabilna imperija, ali smrt njegovog brata Adolfa u Beogradu 1941. godine je vrlo indikativna. Mislim da su tu bili umešani Volksdeutscheri i nemački špijuni. Smrt se tak i nestanak vodi kao samoubistvo, međutim, onoliko koliko sam ja mogao saznam i koliko je u našoj historiografiji poznato, Adolf je imao lični akt iz 72, to je personalni akt Reichs, bezbednosne glavne uprave Nemačke, i svi koji su taj akt imali bili su na spisku ili za hapšenje, ostrel ili neutralisanje, a taj spisak je otkrio naš legendarni vojni ataše i najveći obaveštajac verovatno svih vremena, Vladimir Vauhnik, i preko Iva Andrića je dostavio u Beograd, međutim mnogi to nisu ozbiljno shvatili. Među njima to i Geca Kon nije shvatio kada mu je Anatolij Ivanović Pritzker rekao skloni se, i sklonio se sa svojom familijom. Anatolij Geca je mislio nema od toga ništa, međutim taj akt nije shvatio, dve, tri hiljade ljudi je uhapšeno sa tog spiska. Mnogi su nisu preživjeli rat, neki su posle zatočeništva na Banjici i oslobođeni, naročito su masone neke pustili, ali Adolf je vrlo verovatno kao čovjek, jer su Nemci imali cilj da zavladaju rudnikom, bio im je mnogo bitan rudnik, likvidiran. Nemci su, na primjer, čim su ušli u Beograd, imali spisak najvećih privatnih objekata gdje treba ući. Među njima je bila i štamparija izdavačke kuće Narodna prosveta, gdje su štampani časopisi Panorama, Nedeljne informativne novine, Hronika i na hiljade udžbenika, knjiga Anatolija Ivanovića Pritzkera, i oni su tu opremu, jer je to bila najsavremenija štamparija u Evropi u tom trenutku, odneli u Nemačku.
2: I samo još jednu stvar bih molila gospodina Savića da prokomentariše. Zgrada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije zapravo je pripadala porodici Minh, a na toj zgradi...
0: Ne Minh, Anatolija Ivanovića.
2: Anatolija, da.
0: A ova porodica Minh imala tri zgrade u Beogradu, vrlo vredne isto.
1: Zgrada, mislite na Vračar?
2: Da, da, da. Zavoda za zaštitu spomenika Srbije.
3: Na Vračaru je bila u vlasništvu

0: su porodice Minh, a od Ivanovića je zavod za izdavanje udžbenika ovdje na Obilićevom vencu.
1: Na Obilićevom vencu, to je znači,
0: a ova porodice Minh je gdje je sada zavod za zaštitu spomenika
2: kulture
0: to je,
2: Srbije.
0: To je bila kuća porodice Minh i ima još jedna gore u nešto visočije prema Crvenom krstu, njihova kuća, i treća je na Dedinju. Ovo kod Adolfa Minha je sasvim sigurno da je stradao od nacista, jer Nemci čim su ušli, on je stradao krajem aprila 41. A Nemci su posle bombardovanja desetak dana već ušli u Beograd i Jevreji su bili označeni kao po toj ideologiji kao osobe koje treba likvidirati, znamo svi
2: beogradski Jevreji su masovno stradali. Rata, ali je zanimljivo i ovo na što je ukazao gospodin Savić, da su imali tačne podatke ko šta posjeduje i šta treba...
0: Da, to im je bilo prvo. To im je bilo prvo.
1: Najsitnijeg detalja, na primjer, Anatolij Ivanović Pritzker je osnovao i fabriku kartona i papira na Umci. I najsavremenija opet tehnologija koja je ono enormno vredna. I u toj fabrici predradnik je, kao i kod Minha, bio Volksdeutscher, saradnik Gesta. Oni su do najsitnijeg detalja znali koliko šta ima, koliko viljušaka, kašika ko ima u familiji, šta treba da opljačkaju, da odnesu u nemačka umetnička dela i ostalo. Međutim, Anatolije to, sarađujući sa Ivom Andrićem i sa Vauhnikom, preduhitrio, smestio je u Švajcarskoj velike količine zlata i novca i ne sakrio na druga mesta, i oni su živjeli tokom rata, i otkupio je svog sina od Gestapova, kad ga je Gestapo uhapsio, sina Aleksandra, koliko je imao kilograma, toliko je dao zlata za njega. Ali interesantno je da i u Švajcarskoj nisu im bile sigurne te pare, ni našim industrijalcima, ni Belorusima. Mi smo mislili švajcarsko bankarstvo odiše pravednošću i da su to najsigurnije banke. Oni su posle Drugog svjetskog rata doneli propis, ko ne dođe 3 godine i ne otvori svoj sef i ne plati zakupninu, sve ode švajcarskoj državi. Tako da su ogromne količine blaga i srpskih industrijalaca koje su tamo bile pohranjene, a koji nisu mogli zbog progona komunista ili zbog likvidacija da dođu do Švajcarske, ili su pobegli u emigraciju, kao što su to uradili mnogi Belorusi iz Srbije, i Belorusi iz celog sveta su ostavili bogatstvo u Švajcarskoj, koje je na kraju pripalo u najvećoj meri švajcarskoj državi. Znači, to je švajcarska država, i tu treba dodati da je bilo i blago koje su sklanjali nacisti. Znači, Švajcarci su to svoje poverljivo bankarstvo i tradicionalno
2: naplatili
1: bankarstvo
2: dobro.
1: Žestoko naplatili.
0: Kada je Peđa pomenuo umetnička dela, da? Jedan vrlo zanimljiv primjer. Porodica Veljković, jedna od najvećih porodica srpskih industrijalaca.
2: Govorite, da.
0: A Vojislav Veljković, koji je bio i ministar financija i u Srbiji, kasnije kada je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, je zahvaljujući svojom velikom uticaju i vezama doneo u Beograd pet portreta velikog Michelangela. Možete misliti koje je to prvo umeće, a drugo šta znači imati portrete jednog Michelangela u to vreme, a danas da ne pričamo. Oni su bili izloženi pod specijalnim, posebno je napravljen objekat gdje će da se čuvaju, jer oni zahtevaju tokom cele godine istu temperaturu, da se ne pomera ni gore ni dole, ni za milimetar, ono što se kaže, ne znam koji deo stepena. Taj muzej se zvao muzeum, nalazio se ovdje iznad Slavije, ne mogu sada setim koja beše ulica, ali paviljon Veljković, Beograđani znaju taj deo. Posle rata, kada su došli komunisti, oni su sve to, naravno zbog neznanja, zbog svega, zaplenili, odveli tamo na neku livadu, gdje se danas nalazi Akademija likovnih umetnosti na Dedinju, mm-hmm. I to je tako jednostavno su uništeni. ti portreti, jer oni, oni ne mogu da trpe ni hladnoću, ni...
1: Mnogo familije su bile kolekcionari, znali su vrednost, umetnost, imali su kapital umetnosti. I ovo drago što kažem, mi smo mislili, ima pojedinih komunističkih lidera koji su bili, koji su znali vrednost, ali mnogi nisu znali. Naprimjer, u Muzeju Hercegovine pričaju kako je 1945. godine u poljoprivrednu zadrugu, gde se, u magacin gde se krompir ostavlja, odneta sva italijanska plastika koju je Dučić decenijama kupovao za muzej, koja je imala enormnu vrednost. Odneli su i strpali u magacini. To je stajalo desetlećima. Mnogo je toga rastureno, ali je, nisu znali šta je. Niko nije uzimao. Baci, u magacinu krompir gde je skladište. To je nešto nečuveno i to je ludilo svojevrsno koje je
2: sveško pisati.
0: I samo da dodam još da ti Michelangelovi, ovaj Michelangelova dela još se nalaze tamo gde sam malo pre rekao, da su ona verovatno neupotrebljiva zbog silnog vremena propadanja, ali opet treba videti da li od toga nešto vredi ipak negde na neki način izložiti i slično. Eto koliko je bila ta nemarnost, a Veljkovići su bili vlasnici pivare Bipa ovde pred kraj, onda su bili, imali su svoj holding koji je finansirao sve njihove, vlasnici hotela Srpski kralj ovde na Kalemegdanu, gde se danas pravi jedna ovaj, od brojnih zgrada i tako dalje.
1: Ali deca tih industrijalaca često su bili umetnici, kritičari, pisci, uspešni u umetnosti, neverovatno, valjda zato što su i rasli u familijama koje su poštovale i umetnost i bili i mecene umetnicima i nisu bili, niko od njih nije bio ono škrtica da za umetnost, da za kulturu, ali u sopstvenom životu su bili škrti i često toliko škrti da nisu na sebe ništa, na odeću, garderobu, na život, sopstveni su najmanje ulagali i polagali, ali interesantno, njihova deca su ostavila mnogo je tu i ovih i vajara i pis. Ja sam poznavao Milana Vlajčića pokojnog i nikad on nije rekao da je iz čuvene porodice Vlajčića, koja
0: čuveni novinar i kritičar, umro pre sve tri godine.
1: Nikad čovjek reč nije rekao o svom poreklu, kao što ni Novak nikad nije govorio da su mu brat i otac sveštenici koji su partizani ubili u Kruševcu.
2: Mnogo toga nismo govorili, a sada moramo da pustimo muziku kako bismo ovu emisiju upriličili na onaj način na koji inače izgleda Agora Radio Beograd 2.

0: Predrag Savić i Drago Delić u Agori Radio Beograda 2. Povod za susret na talasima Radio Beograda je knjiga Portreti najvećih srpskih industrijalaca. Ovo je treća knjiga Draga Delića. Gospodine Deliću, ostalo nam je jako malo vremena. Svaki od portreta koji ste vi dali zaslužuje posebnu emisiju, rekao ste na samom početku.
1: Tamo da napravimo ukupno, još jednu.
0: Da ih ukupno ste obradili 50 najznačajnijih srpskih industrijalaca. Pa kad sklopite, ovo je sada za razliku od prethodne dve, ova knjiga se može čitati i u inostranstvu, je li tako? To je bio vaš cilj.
1: Upravo je povod ono što smo malo pre naznačili. Mnogi su potomci morali da idu vani da bi sačuvali živu glavu, bukvalno. Ali su i tamo nastavili mnogi od njih da se bave biznisom, zahvaljujući prethodnim vezama, neki opet potpuno samostalno, ali njihovi potomci, njihova deca, drugo, treće koleno do danas praktično ne znaju srpski jezik, da. Nažalost. Naravno, neki znaju, neki ne znaju. I onda sam ja imao sugestije da ova knjiga izađe dvojezično na engleskom, da bi upravo oni, i ona je već otišla jedan deo tiraža, ne veliki, u Argentinu, u Brazilu, u Švajcarsku i tako dalje, da bi jednostavno ti potomci se upoznali sa svojom, sa domovinom svojih predaka, i da bi se vratili, neki su počeli da se vraćaju ovde, da dolaze na odmor i tako dalje, što je jako dobro da se vezuju za domov. Ja bih samo kratko dodao za Avrama Petronijevića, ako imamo malo vremena, on je veoma zapostavljen, njegova uloga u donošenju Sretenjskog ustava. On je bio jedan od ključnih, ja mislim prvi saradnik Dimitrija Davidovića, autora ustava. On je išao u Tursku, on je usaglašavao tekst ustava, on je praktično bio čovjek koji je, ajde da kažemo, na terenu doprineo da se donese Sretenjski ustav, a veoma je važan i zbog toga što je doprineo da se usvoji u političkom smislu ustav, zato što je Miloš Obrenović bio autokrata, i to veliki autokrata, i on je bio protiv tog ustava, što se danas malo zapostavlja. Evo da je Mileta, kojeg je pomenuo
0: Gospodin Savić,
1: on je podigao bunu, i to je bilo pitanje uopšte da li će Miloš ostati na vlasti. Tek je tada Miloš popustio i rekao, a kad je video da je to ozbiljna buna dole kod Kragujevca, tek je onda prihvatio da se na Sretenje, a ta buna je bila u januaru, da se na Sretenje 1835. godine donese ustav. Ajte, kaže, donećemo taj ustav, eto, organizujte skupštinu na Sretenje. I u jednom, u smislu pripreme i u smislu političkog ambijenta da se donese ustav, izuzetno važan čovjek koji je, eto, zapostavljen u smislu da se o njegovim zaslugama malo priča.
0: Posebno bismo mogli posvetiti, kako i vi rekao ste, jednu celu priču Leskovcu i svemu onome što Leskovac jeste dao kao srpski Manchester, kako ste vi govorili, sa svojim fabrikama tekstila. No, gospodine Saviću, iščitavajući ove knjige gospodina Delića, stiče se utisak da su tadašnji industrijalci zapravo smatrali za nekom vrstom obaveze da jedan deo svog imetka, da jedan deo onoga što su stekli vrate narodu. Današnji vraćaju li? Imaju li to?
2: Ma to nije problem, što smo mi uništili zadužbinarstvo. Vlajković je to ostavio, jednu od najbogatijih zadužbina u Beogradskom univerzitetu, od koje gotovo ništa nije ostalo. Ali ova knjiga Draga Delića nije samo zbir, sve tri knjige nisu samo zbir običnih portreta, one su i freska jednog naroda, snaga jednog naroda, intelektualna, duhovna, menadžerska snaga, odraz jednog naroda koji je usponu i koji stvara modernu državu, modernu privredu. I kad vi sad pogledate kako su funkcionisali ti industrijalci, oni su to radili na bolji i savremeniji način nego mnogi danas što rade ovi privredni kolektivi, od društvene odgovornosti do marketinga. Pomenuli smo Vlajčiće, mislili smo Leskovac je samo industrija tekstila, ma Leskovac je bio čudo u svakom slučaju. Vlajčići su napravili fabriku sapuna, onda ovih dezodoranse, kolonijalne vode, i bili su majstori marketinga. Otud je i Milan Vlajčić.
1: Direktni marketing su radili, imali sopstvena vozila.
2: Svoja brendirana vozila za sapun Palma, za onda brendirana Dafina. Dostava za sapune, šampone, Dafina. To su bila čudesno lepa vozila. To je bilo nešto neverovatno. Plaćali su oglase u svim novinama. Šonda je u svoje čokoladice prvi stavio sličice fudbalera i prodavao rekord u nekoličine tih čokoladica. I Anatolij Ivanović Pritzker shvatio je da je marketing suština, pa imao direktnu prodaju preko časopisa Panorama i ostalih svojih novinskih izdanja koje je pravio da bi prodavao preko njih knjige, a uz knjige je prodavao, kad napravi biblioteku velikih srpskih pisaca, on napravi i u svojoj fabrici Drvoprodukt
0: i svi
2: ormar,
0: su oni, da.
2: Pa proda i ormar uz knjige i to po nekim pristupačnim cenama.
0: I svi su shvatali da je vreme jako važno. Moramo da odjavimo

0: U današnju emisiju. Hvala vam. Biće prilike da se ponovo sretnemo. Muzički urednik današnje Agore je Smina Mihajlović, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Ivana Mandić, moje ime je Snežana Bićanin, a u nastavku vesti u 10 sati i 55 minuta.
1: Hvala, pa se eto vidimo uskoro.
0: Hvala vam.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer je, kako je potvrđeno RTS-u, u noći između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice pripadnika obezbeđenja. Pripadnik obezbeđenja uspeo je da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a. Pripadnik obezbeđenja VMA je zadobio lakše povrede glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je dodao da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Naveo je da je vanredno stanje proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta je izdala upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila 2 tankera u Ormoskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. Košarkaši iz Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani, sastaju se sa Španijom od 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas je 18. jul, trenutno je 31 stepen, mi smo zašli duboko u leto, ali naš program ostaje istrajan i večito zanimljiv, čak i po ovoj vrućini. 73. Pulski festival je definitivno obeležio nedelju za nama, ali smo vam mi pripremili i teme amaterskog pozorišta, kulturne leksikologije, istorije tanga i problema srednje klase. Za danas smo izdvojili i segment iz dokumentarne emisije Govori da bih te video o Vladi Šipčiću, pripadniku Ravnogorskog pokreta. Zajedno smo do podneva, ja sam Ana Stefanović, a iz Studija 2 danas za vas muziku bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 16. jula zvanično je završen 73. Pulski filmski festival. Drugi program Radio Beograda detaljno je pratio ovogodišnje izdanje festivala u različitim emisijama, a u Filmorami Nevena Matović intervjuisala selektora manifestacije Marija Kuzina, reditelja Mata Ugrina, glumca Zlatka Burića Kiču, a mi za vas posebno izdvajamo razgovor sa glumicom Snježanom Sinovčić-Šiškov, koja je govorila o svojim dosadašnjim ulogama i saradnji sa mladim rediteljima.
1: Ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima, dakle ja igram baku i u jednom i u drugom filmu, te dvije bake su diametralno suprotne, složit ćete se sa mnom, morate sad kad sam tu prisutna, ništa vam drugo ne preostaje, ali svaka ta uloga sam zapravo moguća ja. Moguća ja u datim okolnostima, da sam rođena, odrastala u miljeu gdje su te žene rođene, odrastale, imale takav život. Dakle, to sam moguća ja i to je moja polazišna točka. Ja sam glumica koja ne radi svoje uloge izvani. Ja sam glumica koja radi prvenstveno iznutra i to je moj uvjet zapravo, ja drugačije i ne znam radit, ali tu je i zapravo moja strast prema poslu, jer meni gluma omogućuje da ja prpam po sebi, da istražujem sebe, ne samo kao glumicu koja će baratat zanatskim sredstvima, nego da istražujem sebe kao osobu i svoje ljudske mogućnosti. I zapravo meni gluma pomaže i pomogla mi je. Sad se mogu okrenuti natrag u mojim godinama i reći da mi je gluma definitivno pomogla da postanem bolji čovjek. Radim jako puno, radeći na ulogama, radim na sebi zapravo. Dakle, radim jako puno na sebi.
2: Koliko je u tom kontekstu bitno i značajno da sarađujete često sa mladim rediteljima, sa nekim mladim ljudima koji donose nešto novo, neki novi pristup filmu, neke nove poglede na život, i da li oni umeju da poštuju vaše iskustvo i kako?
1: Ovako, dakle, direkt u glavu. Ne da oni umiju da poštuju moje iskustvo, nego ja duboko poštujem njih i ja sam im zahvalna. Neke velike redatelje iz moje mladosti koji su bili zvijezde i koji su nekako formirali i moj ukus dok sam gledala njihove filmove, divila im se i nisam vjerovala, nije mi bilo na kraj pameti da bi ja mogla eventualno jednog dana sudjelovati, zapravo uopće razgovarati sa tim ljudima. Oni me ne provociraju danas. Oni nisu ti ljudi s kojima ja želim raditi. Ja s njima ne radim. Pa bit ću otvorena, ja to i odbijam. Ja radije radim sa debitantima koji će meni pružiti nešto. Mladi ljudi drugačije doživljavaju vrijeme od mene. Mladi ljudi drugačije razumijevaju tehnologije koje su danas bitna stvar u životu. Mladi mene ljudi drže u ritmu ovog vremena. Oni me pomlađuju, oni me regeneriraju. Oni su ti koji od mene prave glumicu koja je i dalje interesantna.

0: 11 sati i 12 minuta. Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Rajna Dragićević, jedan je od naših vodećih leksikologa i leksikografa. Na osnovu njenih dugogodišnjih istraživanja i predavačkog iskustva nastala je knjiga Leksikološka lingvokulturologija. Namena ove monografije je da objasni uzajamnu vezu između jezika i kulture, ali i proučavanje veza između lingvokulturologije i etno, psiho i kognitivne lingvistike. U emisiji Klub 2 profesorka Dragićević je sa Sonjom Milovanović razgovarala o odnosu ove mlade naučne discipline prema nacionalnoj slici sveta i istoriji jednog naroda.
1: Iznose se neka mišljenja kada je reč o nacionalnom, a lingvokulturologija se nacionalnom slikom sveta i bavi, ili nacionalnim specifičnostima, da neki intelektualci imaju potrebu da poistovete nacionalni identitet sa kosovskim mitom, a kosovski mit i Svetosavlje su oni konstitutivni mitovi srpske kulture, dok neki drugi naučnici kažu da je istorija za jedan narod i ono što taj narod vidi u sopstvenoj istoriji. To je sada vrlo zanimljivo, jer i tu čini mi se da lingvokulturolog mora da nađe neku meru ili odnos kako će pristupiti određenim vrednovanjem, istraživanju, ali i vrednovanju određene lingvokulture. To je osnovna jedinica. E sad, kako je kroz vaše istraživanje i iskustvo, kako su pomireni ovde jezik i kultura ili naš odnos prema kulturi?
2: Pa mi se trudimo da damo tu objektivnu sliku. Lingvokulturolog se trudi da da objektivnu sliku, da to ne bude slika koja je na bilo koji način ulepšana, na bilo koji način nekako dograđena, nego da bude objektivna slika. A ti mitovi, oni jesu konstitutivni u našoj kulturi i oni zaista utiču na to kako mi gledamo na stvari, iz koje perspektive ih posmatramo, šta za nas znači Kosovo, zbog čega je Kosovo koncept u srpskoj kulturi i tako dalje. Jer lingvokulturolozi, pre svega leksikološki lingvokulturolozi, oni koji se leksikologijom bave, za nas je pre svega važno da sastavimo listu lingvokulturoloških koncepata, dakle onih leksema, onih pojmova u vezi sa kojim postoji određena markiranost, određeni pogled i taj kulturološki neki oreol u vezi sa određenim pojmovima, i onda da to opisujemo. I takvi neki elementi su za nas naročito važni. Kosovo, recimo, spada u te takve koncepte u našoj kulturi.
1: I tu je takođe zanimljiv jedan koncept ili odnos svoj tuđ. Naime, za lingvokulturologiju je važno, kako kažete, da ima tačku oslonca, da može da vidi svoju kulturu i, kažem, iz neke distance.
2: Tako je.
1: Ili očima drugog. Koliko je to u dosadašnjim istraživanjima da preovladalo, ili koliko je izvesno, koliko je objektivno?
2: To je jako teško. To je zaista najteži deo i zbog toga sam se ja posebno potrudila da nabrojim različite mogućnosti kako lingvokulturolog treba da se postavi. Dakle, da pronalazi referentnu tačku iz perspektive, recimo, stranca, iz perspektive, ne znam, sadašnjosti kad posmatra prošlost, iz perspektive prošlosti kad posmatra sadašnjosti i tako dalje, da bi mogao da da tu objektivnu sliku. To je veoma, veoma važno, i često zapravo rad, recimo, sa strancima meni je, na primjer, mnogo znači, jer kad čujem tu njihovu tačku gledišta na nešto što je u vezi sa našom kulturom, to može biti značajno za neka naša istraživanja.

0: Gost emisije u prvih pet bio je Branko Andžić, prevodilac i prozni pisac, jedan od autora tematske antologije hispanoameričke priče Milonga Strasnih senki. Antologiju je objavila izdavačka kuća Laguna, a drugi autor je Ksenija Bilbija. Ovom prilikom Branko Andžić je podelio svoje lične iskustva iz Argentine, ali i uputio slušaoce u kulturu argentinskog tanga.
1: Tango, argentinski tango, nije tango koji se igrao po parijskim salonima, definitivno je to druga stvar. Ja mislim da je ta njegova transcendentalnost i jedna vrlo, tako kažem, protivrečna senzualnost, nešto što je, što ga odvaja od drugih popularnih igara i muzike kao latinoameričke, kao što znamo, Latinska Amerika je puna razno raznih ritmova i dobre kvalitetne muzike. Međutim, to je, kao što rekoh, jedan alternativni svet koji je, zašto kažem da je protivrečan? Zato što na neki način, kad ljudi uđu u taj salon za igru u Milongu, oni zatvore vrata za sobom i postaju nešto drugo. Potpuno je besklasan, znate, tu nema, u trenutku kad se uđe, čovjek ulazi u neki svoj alternativni svet, recimo, ja sam to naveo već par puta, ali ne prestaje da me čudi, trenutno najtraženiji, najpopularniji, najcenjeniji igrač tanga, narodski igrač tanga, znači nije zabavljač, nego jednostavno čovjek koji ide da igra tango, je jedan grobar. Čovjek preko nedelje...
2: Dakle, nije navijač Partizana, samo da kažem.
1: Ne, nije navijač Partizana, nije ni navijač Zvezde. Kopa čovjek rake preko nedelje i onda se fino obuče u subotu i nedelju, ode na Milongu i tamo, kako je to već po bontonu, s jedne strane sede gospoda, s druge strane sede dame i onda recimo razne direktorke, doktorke, advokatkinje umiru od želje da ih taj čovjek podigne da igraju i apsolutno je potpuno svejedno ko je ko van tog salona. To je velika, jedna velika stvar za ljude da mogu da imaju tu taj neki alternativni identitet, bez obzira što i taj alternativni identitet prepun razno raznih pravila, kao što je recimo ovaj pojam koji mi počinjemo knjigu Cabeceo. Znači, to je jedan otmen način da se vidi ko s kim hoće da igra, jednim laganim klimoglavom, diskretnim, čime se izbegava ovo što bi se govorilo ranije na našim igrankama, da gospodin dobije od dame korpu, kako joj priđe i ispadne smešan pred svojim drugarima i ostalim damama. Znači, on prilazi tek kada dotična mu lagano klimne glavom i kad ga pogleda u oči, ako skrene pogled, nema sramote, ništa se nije desilo, on ne ustaje. I tako, to je recimo jedno od tako najtipičnijih tih bonton tango stvari. Ali zašto je protivrečan? Zato što to je na neki način istovremeno igra velike bliskosti i odstojanja. Tango je senzualan, ali nije vulgaran. Ima mnogo stvari, ili recimo čisto na tehničkom nivou, znate, Carlosa Gardela kao najvećeg interpretatora

Eko. Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M.

0: XL i petica premium tarife, a za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: They tried to make me go to rehab, I said no.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 11 sati i 36 minuta vi slušate emisiju Večiti drugi i do sada ste imali prilike da čujete glumicu Snježanu Sinovčić-Šiško, profesorku Rajnu Dragićević i pisca Branka Anđića. A mi se sada okrećemo pozorištu, specifično srpskom amaterskom pozorištu. Reditelj i jedan od osnivača Dadova, Vladimir Putnik, gostovao je u ovo nedeljnom izdanju emisije Maske povodom nadolazećih pozorišnih festivala, poput 8. međunarodnog pozorišnog susreta Tako Cvjeti u Gornjem Milanovcu i 69. festivala u Trebinju. Vladimir Putnik je u razgovoru sa Gordanom Đurđević uporedio stanje u Jugoslaviji i trenutnu situaciju u amaterskom pozorištu.
1: Da krenemo, Vlado, pre svega od tog stanja, da detektujemo stanje. Nekada je u Jugoslaviji bio jako razvijen pozorišni amaterizam.
2: Jeste, u ta neka srećnija, po svaku cenu srećnija, ne znam, vremena, dramskim amaterizmom je kontrolisao, usmeravao, pomagao Savez amatera Srbije. Skraćeno SAS, tako smo ga zvali. Nijedna pozorišna manifestacija nije mogla da prođe ispod radara SAS-a, koji je imao i svoje značajne stručne seminare za pomoć amaterima, naročito manjih sredina. Da odmah napravim paralelu, danas je SAS pretvoren u Centralni savez amatera Srbije, šta god to da znači, ali sveo se na jednu praznu ljušturu, do skora bez prostorija, bez sredstava i uticaja, koji kao kod Beketa čeka nekakvog Godoa. Taj Godo je zakon o amaterizmu, koji nikako, evo, petu deceniju ne stiže.
1: Nema ni zakona o pozorištu.
2: Čim nema zakona o pozorištu, nije logično da ima. I šta se dešava? Kada su amateri shvatili nemoć svog krovnog udruženja, dramski amateri u Srbiji prešli su na, odnosno preuzeli su sami inicijativu i sami se organizovali. Prosto je logičan sled događaja. I sa što je rekao i Branko, budući da u svojoj sredini predstave, naročito komedije, mogu da odigraju desetak puta, onda su se osnovali su nesformalnu saradnju, najpre sa najbližim susedima, a onda i sa malo daljim centrima i razmenjivali predstave, gostovanja. Odatle do ideje o osnivanju festivala nije mnogo trebalo. Pozorišni amaterski festivali su nicali kao pečurke posle kiše, bili su podržani od lokalnih samouprava, valjda se to još uvijek tako kaže, i više nisu ni tražili pomoć Ministarstva kulture, znajući kolike su male kvote na konkursima za projekte. I još jedan benefit ovakvog udruživanja je bio razmena saradnika. To su najčešće bili reditelji koji su radili u nekoliko amaterskih pozorišta, ali i scenografi, kostimografi, a u Braničevskom okrugu, da podsjetim, to je Požarevac, Petrovac na Mlavi, Crniće, tu čak razmenjuju i glumce. Tako da jedan glumac krene, igra u jednoj sezoni u tri grada. Putuje i tako. Da, zanimljivo, ali i ostvarljivo. I to je suštinska saradnja, vrednija od svakog nesposobnog saveza ili udruženja.

0: Šta danas predstavlja srednja klasa i u kakvoj vezi stoji sa njenim istorijskim pojmom? Koja je njena ekonomska, a koja je socijalna uloga? Da li je pripadnost ovom sloju stvar društvenog statusa ili politike identiteta? I kakva je njena budućnost u kontekstu ovih novih ekonomskih i informatičkih trendova? Bila su glavna pitanja ovo nedeljnog izdanja emisije Gozba. Andreja Jovanović, filozof i saradnik Instituta za političke studije, imala je priliku da slušaocima detaljnije predstavi koncept srednje klase i istinu o uslovima njenog postojanja.
1: Mislim da mi, ne samo mi ovde u Srbiji, nego generalno, da kažem, države koje su okrznute, uslovno rečeno levičarskom teorijom, a možda čak i istorijom, imamo sklonost da o srednjoj klasi mislimo u jednom drugom smislu, to je neki kulturološki smisao. Dakle, srednja klasa kao klasa obrazovanih, poštenih, intelektualno naprednijih, kulturno emancipovanih, obrazovanih ljudi. To je u nekom možda savremenom smislu pre bi bio nekakva inteligencija uz mešavinu nekog, da kažem, tehnološko-menadžerskog statusa takođe, jer to je sad ono, da kažem, dodatak nakon više tehnoloških revolucija kroz koje smo prošli u odnosu na, ne znam, polovinu 19. veka.
2: Tako zvana samoupravljačka elita.
1: Da, da. Ja mislim su ta dva značenja jako su povezana, taj ekonomski uslovno rečeno i kulturološki, ipak dosta drugačija, da ih mi nekako neizmenično upotrebljavamo i rijetko kada tu vezu objašnjamo, više negde podrazumevamo. Sad, da li srednja klasa postoji? Ako se držimo ove ekonomske, da kažem, ove ekonomske definicije, naravno da postoji, mi možemo da uzmemo bilo koje društvo koje ima barem koliko toliko transparentne podatke u svom ekonomskim primanjima svog stanovništva i onda da prosto po tome kažemo kolika je srednja klasa nekog društva. Ukoliko uzmemo ovu drugu definiciju, bojim se da stvari postaju malo komplikovanije. A čak i ovoj prvoj definiciji, opet da se vratimo na tu ekonomiju, potpuno je pitanje primanja, znači jedna stvar ukoliko vi, na primjer, živite u Sjedinjenim Američkim Državama i vaše primanja su sve što imate, ili, na primjer, ukoliko živite u Komunističkoj Republici Kini, gde vaše primanja uopšte nisu jedini, da kažem, način da vi preživite, jer su vam mnoge druge potrebe pokrivene kroz takozvanu upotrebnu vrijednost, dakle imate mnogo državnih, socijalnih i ostalih usluga koje su uslovno rečeno besplatne. Tako da i ta neka pripadnost srednje klasi je vrlo trebalo budemo obazrivi čak i kad je merimo na, da kažem, taj neki način. Isto onda važi za, to možemo da uporedimo i sa, da kažem, prostorom današnje Europske unije, koja je zbog straha od komunizma u doba hladnog rata napravila svojevrsni klasni kompromis, takozvani, gde je negde imala mnogo jače i ozbiljnije socijalne, kulturne i ostale zaštite svog stanovništva, koje jesu nesumnjivo u opadanju decenima unazad, ali su i dalje na značajno višem nivou nego što je to, na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da, mislim da ne može da se da univerzalna definicija, da to stvarno moramo da idemo ono što se kaže od slučaja do slučaja.

0: 10 minuta do 12 sati mi prelazimo na dokumentarni program. Na emisiju Govori da bih te video, koja je posvećena Vladi Šipčiću, pripadniku Ravnogorskog pokreta koji se krio čitavih 12 godina posle rata. O Vladi govori Radoje Šipčić, njegov brat.
1: Bio je mnogo dobar, dao bi sve, ali nepravdu nije trpio. Bio je odbojan, bio je prkosan, nije podnosio nepravdu. Nije sam ja mnogo njega poznavao. Majka mi je govorila čak i kao dijete. Više je volio strica nego svoga rođenog oca, pošto je taj stric njemu sve povlađivao i učio ga je lovu. Kad je imao 10 godina, znao je pogoditi metu na 200 metara. Taj stric isto, on je njega više volio nego svog rođenog sina, tako da mu je kupovao knjige. I zato je Vlado bio mnogo vezan za kralja i otadžbinu, jer je čitao o tome mnogo. Čujte, malo prije sam vam rekao, on za neke stvari nije vjerovao ni svojoj majici. Toliko je bio oprezan. Uvijek je, ako im se neko pridružio, ispitivao ga je, ali na neki svoj način, da uopšte ta osoba ne osjeća da ga Vlado ispituje. Sve je to bilo nešto onako ležerno, na neki fin, lak način. Tačno je znao kakvo mišljenje ta osoba ima. Uvijek je bio nasmijan, volio je da se šali. Onda je on znao mene, kad bi ja ostao malo duže, ispitivao me da vidi koliko sam pametan, koliko znam. Sećam se dobro kad mi je postavio pitanje, znaš li koliko ima kraljevina u Evropi? Jer baš toga je najviše boljelo, što naša zemlja nije ostala kraljevina. Kad se diglo ustanak u našem kraju, tada nije bilo četnika ni partizana, svi su zajedno pošli. Desio se jedan slučaj na Trsi, tamo gde su bili Talijani. Napali su tu talijansku misiju koja je već bila nekoliko mjeseci na Trsi, 1941. godine u julu. Među njima je bio Vlado, koji je bio jedan od najhrabrijih. Bilo je oko 300 ustanika, a bilo je 30 i koliko sećam 38 Talijana sa doktorom i medicinskim osobljem. Vidjevši da ima mnogo više ustanika nego njih, dignuli su bijelu zastavu da se predaju iz jedne kule, dočim niko nije smio da priđe. Vlado kaže, ja ću, ima li još ko sa mnom? Bio je Spasoje Dakić, koji je bio malo stariji od Vlada. Vlado je tada imao 17 godina. Znači, nije imao familije, niti se ženio.

Poštovani slušaoci, čuli ste nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Večerašnje izdanje emisije Rimovanje biće posvećeno pesniku Pablu Nerudi, a sutra, pred finale svetskog prvenstva u fudbalu, očekuje vas emisija U prvih pet i gost Vule Žurić. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi, koju su danas realizovali muzički umetnik, muzički urednik Peđa Vasić, tonac Igor Risić i organizator Marija Vidić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igri na vinilu pričat ćemo vam o ansamblu Los Cinco Latinos i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte u ovom subotnjem popodnevu.

Sastav su predvodili Estela Raval, jedan od najlepših ženskih vokala Latinske Amerike, i njen suprug, trubač Ricardo Romero. 1957. snimili su prvi singl za kuću Kolumbija, a sledeće godine i prvi album.

1961. ansambl se vratio kući nakon 3 godine odsustvovanja, a na aerodromu su ih dočekale hiljade ljudi. Narednih godina snimali su albume, osvajali nagrade i imali svoj televizijski šou. 1969. na vrhuncu slave objavili su da se razilaze.

0: Dva lica jednog hita.
1: Melodiju Divan svet napisali su Lou Adler, Herb Albert i Sam Cooke u proleće 1959. ali je objavljena godinu dana kasnije. Po sopstvenim rečima, Adler nije bio oduševljen ovom pesmom, ali ju je Cooke neprestano iznova i iznova pevušio, pa ju je na kraju i snimio. Nekoliko godina kasnije, grupa Herman's Hermit snimila je svoju verziju u čast Cooke-u, koji je umeđu vremenu preminuo. Ova melodija doživela je još nekoliko obrada, a tokom godina često je korišćena u filmovima i reklamnim spotovima. Slušamo Sama Cooke-a pa grupu Herman's Hermits.

I tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Svako zna šta je prijateljstvo, dok ne bude upitan da ga definiše. Postoji bukvalno onoliko definicije prijateljstva koliko ima naučnika koji ga proučavaju. Ovo je jedna definicija ili tvrdnja od pre gotovo 20 godina i dobro ilustruje ono o čemu ćemo govoriti u današnjem stepeniku. Dakle, 16 naučnika, psihologa, socijalnih psihologa dobili su mail u kome su zamoljeni da pruže formalnu definiciju prijateljstva u poglavljima koja će pisati. Ta poglavlja organizovale su i priredile Mazad Hodžat, profesorka psihologije na Univerzitetu Massachusetts, i Ann Moyer, profesorka na katedri za psihologiju Univerziteta Stony Brook. Knjigu Psihologije prijateljstva, o kojoj ćemo danas razgovarati, objavio je Clio, a preporučila je profesorka Filozofskog fakulteta Tamara Džamonja Ignjatović, što nije ništa neobično. I ranije ste preporučivali razne knjige, već smo razgovarali o nekim knjigama koje su se pojavile kod nas. Dakle, postoji bukvalno onoliko definicija koliko ima prijateljstava. I ako je sad teško definisati prijateljstvo, da li možemo bar da ga opišemo?
2: Tako je, te definicije naglašavaju različite aspekte i ja mislim da u stvari i ne treba da težimo nekoj obuhvatnoj definiciji koja će u jednoj širokoj rečenici obuhvatiti sve te aspekte, nego da razgovaramo zapravo o tim karakteristikama koje prijateljstvo čine prijateljstvom. Jer ćemo se svi zapravo složiti lako ko su nam prijatelji i koga osjećamo kao prijatelje, a da i ne znamo šta je tačno ta definicija.
0: Šta ga izdvaja od drugih vrsta odnosa, kao što su porodični ili, ne znam, kolegijalni ili ljubavni?
2: Tako je, očigledno je vrlo specifična vrsta odnosa i to će, kažem, svako iz sopstvenog iskustva jako lako definisati kako osjeća da se to razlikuje od drugih odnosa. Ali psiholozi su ovom temom počeli da se bave relativno kasno, mislim 30-40 godina unazad, a s druge strane kad pogledate kroz istoriju, još je Aristotel pisao o prijateljstvu kao vrsti odnosa koja je najviše poveza sa ljudskom srećom. I to zapravo važi i danas. Naročito smo to osetili kada je bila ova pandemija ili u situacijama neke izolacije prisilne, kada nam nedostaju ljudi sa kojima možemo da podelimo naše iskustvo. E sad, ono što stvarno specifično razlikuje prijateljstvo drugih odnosa je ta upravo sloboda izbora, odnosno dobrovoljnost. Svi drugi odnosi su nam na neki način predodređeni, kao što su porodični odnosi, dakle ne biramo decu, ne biramo roditelje, naravno biramo partnere, ali ne možemo da izaberemo da se zaljubimo u nekog, da zavolimo nekog na taj partnerski način, romantičan način. A prijatelje zaista biramo po onim karakteristikama koje nam odgovaraju. I to su vrlo različiti ljudi, naravno. Imaju različite karakteristike, ali ono što ih objedinjuje da bi bili naši prijatelji, to je to poverenje, iskrenost, da pred njima možemo da budemo onakvi kakvi smo u najvećoj mogućoj meri pred samima sobom. Dakle, osjećaj da imamo podršku, da imamo razumevanje i da to isto tako možemo da pružimo nekom drugom.
0: Prijateljstva se razlikuju u zavisnosti od pola.

0: kako biraju i kako se druže muškarci, a kako biraju i kako se druže žene i šta očekuju od prijateljstva jedni i drugi.
1: Da, to je jedna od tema kojom su se bavili psiholozi i kroz razvoj, dakle kroz različite životne cikluse mi se različito družimo. Različito se druže deca i biraju prijatelje, odnosno drugare na osnovu nekih kriterijuma. Kasnije su ti kriterijumi mnogo selektivniji i zapravo postaju deo trajnih veza. Dečija prijateljstva su obično kratkotrajna i slično. E, isto tako se razlikuju prijateljstva između polova, kada pričamo o prijateljstvima između istih polova.
0: Ženskim i muškim.
1: Tako je. Ali razlikuju se, naravno imaju specifičan kvalitet i prijateljstva heteroseksualna, znači između različitih polova. Što je meni bila posebno interesantna tema. Ali svakako opet je blisko i našem iskustvu i mimo psiholoških istraživanja da pogledamo kako se druže muškarci među sobom. I od detinjstva relativno sličan kvalitet tih prijateljstava ostaje. Oni su okupljeni oko nekih akcija, aktivnosti. Gledamo fudbal, idemo tamo, radimo nešto. Dakle, više su neke opšte teme koje ih povezuju i aktivnosti, dok žene imaju tendenciju da se u manjim grupama okupljaju, obično su dve ili tri prijateljice ili četiri, pet bliskih prijateljica, manje su skupine. Muškarci se često druže u većim grupama, njih petorica, desetorica, jel? To je ekipa neka. Žene imaju uži krug bliskih prijateljica i njihova prijateljstva više karakteriše i emocionalno povezivanje. Muškarci nisu toliko otvoreni uobičajeno, opet da ne pravimo preterane generalizacije, ali nisu uobičajeno spremni da pričaju o svojim osjećanjima međusobno, o nekim dubokim intimnim temama. Dakle, na taj način su više rezervisani, dok žene upravo žele najintimnije sadržaje da podele i često imaju osjećaj u stvari da ih prijateljice najbolje razumeju i podržavaju jer dele slično iskustvo.
0: Dakle, podrška je tu jako važna.
1: Ključna podrška, ali zavisi to kakva nam podrška treba. Nekome više treba podrška da strukturiše vreme, dan, to druženje, zabavu i ostalo, kada žene veću potrebu imaju ili su naučene kroz kulturu. Ja mislim da ljudi imaju univerzalne potrebe, ali kultura uči da se na različiti način i druže, tako da ova emocionalna podrška, razumevanje, deljenje ličnih pa i tajni, ovo je nešto što svakako karakteriše prijateljstvo uopšte, a posebno ženska prijateljstva.
0: I autori ovde ističu, i vi ste to istakli, da se prijateljstvo praktično proučava poslednjih 30 godina. Međutim, razvojna psihologija proučava odnose među decom, pa odnose među adolescentima, pa onda među odraslima i tako dalje. I tu se prijateljstvo, mogli bismo reći, provlačilo, ali se na njega nije obraćala pažnja. Kad se obratila pažnja, shvatilo se da zapravo svaki stadijum u odrastanju i u životu čoveka na neki način zahteva specifično prijateljstvo. Nekako mi se čini da se najviše govorilo o tome koliko su ta prva druženja i prijateljstva važna za decu i za adolescente. Međutim, prijateljstvo je važno kroz čitav život.
1: Tako je, ali odgovaraju na različite razvojne potrebe i razvojne zadatke kada pričamo o deci. Kasnije one imaju i tu funkciju trajne podrške našeg ogledala, našeg korektiva, ne samo razumevanja i podrške, nego onoga što možemo da dobijemo od prijatelja kao iskrenost koju ne možemo da očekujemo od svih odnosa, a to znači iskrena kritika koju onda baš zbog prijateljskog odnosa možemo i da prihvatimo na drugačiji način. Ali da krenemo od detinjstva. Dakle, deca se druže, manje biraju prijatelje, više su to situacijona prijateljstva gde se deca, možda ih ne možemo ni nazvati prijateljstvima, nego trenutno druženje ko se okupio u tom trenutku u parkiću ili ko živi tu u komšiluku, oni su okupljeni oko neke aktivnosti. Kako ode ko svojoj kući, nema dalje komunikacije. Međutim, to je jako važno zato što je to vrsta komunikacije gde deca počinju da osjećaju da nisu centar sveta, da nisu njihove potrebe primarne, da moraju da imaju recipročne odnose, uče neka socijalna pravila, uče da komuniciraju, uče da budu odbačeni, uče znači i neke frustracije koje unutar svoje porodice često ne dobijaju. Znači uče neke socijalne granice i socijalne veštine. I to je jako važno. I naravno različite igre koje imaju svoju i tekako funkciju u intelektualnom razvoju. Dakle, prijateljstvo i igra uopšte kroz to prijateljstvo je ogroman izvor našeg sveukupnog razvoja i ličnosti i socijalizacije i sposobnosti. Sad kako vreme ide, naravno ta druženja dobijaju drugi kvalitet u školi, već ta prijateljstva imaju neki trajniji kvalitet, tu se već biramo prema sličnostima, interesovanja, sklonosti, počinju i neke razlike u statusu često, ali su još uvek često grupna prijateljstva, recimo između dečaka ili intimnija prijateljstva između devojčica, da bi u adolescenciji ona počela da dominiraju po značaju u odnosu na formiranje identiteta mlade osobe koja se sada odvaja od roditelja delimično ili bar od njihovog uticaja. Jel? I ta prijateljstva počinju da nas oblikuju i ta vrsta socijalne podrške koju dobijamo unutar relacija sa vršnjacima je ključna za formiranje i zrelosti, identiteta, samopoštovanja, jer mi se ogledamo u očima drugih. Mi smo ono što mislimo o sebi, ali i ono što vidimo da drugi misle o nama.
0: E sad, tu prijateljstva mogu da budu vrlo dobra, vrlo podsticajna, ali mogu da budu i ona prijateljstva koje će trajno narušiti, da tako kažem, nečije samopouzdanje, nečije vrednosti koje ponovo možda od kuće, možda iz tog nekog ranijeg perioda kome su ga učili i tako dalje i tako dalje. Dakle, već tu u doba adolescencije vidimo tu nekakvu dvostruku ulogu prijateljstva koje će se nastaviti u ostatku života. Dakle, u svakom sledećem periodu imaćemo i dobre strane prijateljstva, ali i loše strane.
1: Tako je. Ako su prijateljstva u pravom smislu reči, mi zapravo imamo očekivanja te uzajamnosti, poverenja, iskrenosti i tako to i definišemo, jer to jesu naše bazične potrebe. Međutim, naravno, to nije garancija da će prijateljstvo izdržati sva iskušenja koje različite životne okolnosti, pa i to kako se i mi sami menjamo tokom vremena, izdržati izazove tih situacija. Tako da su prijateljstva često, pa kao i partnerske veze, potencijalno u stvari, možda ne tako često, ali potencijalno i izvor velikih frustracija, razočarenja, povreda, naročito kada izgubimo poverenje u nekoga u koga smo imali zaista poverenja, kada vidimo da nas ta osoba definiše na neki način koji mi ne prepoznajemo, ne zato što je neko iskren, jer ta vrsta iskrenosti jeste važan korektiv, da nam neko kaže ne, to nije u redu, to nije dobro, to je dragoceno iskustvo. Dakle, mi ne moramo da očekujemo od prijatelja da nas prihvata u svim našim manama, nego da nam bude upravo to ogledalo, taj korektiv, da nas na to upozori. Međutim, ako iza toga vidite da zapravo nisu te dobre namere kritike, jer kritika se jako lepo prima ako je iz dobrih namera. Međutim, imamo i ovu drugu stranu koja jeste vrlo povređujuća, kada zaista ima destruktivno dejstvo, manje ili više uticaja na nas, zavisi od toga koliko imamo drugih resursa, pre svega u sebi, nekog ličnog samopoštovanja i samoprihvatanja, da izdržimo te frustracije, odbacivanja, raskide i razočarenja, ali i od drugih resursa, jer obično imamo mali broj prijatelja, ali ih ipak imamo više. Mada danas je i to upitno koliko imamo prijatelja.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Psihologije prijateljstva, a gošća je Tamara Džamunja Ignjatović, profesorka Filozofskog fakulteta. Kasnije u knjizi jedan od autora piše da deca koja su zlostavljena u detinjstvu i koja dolaze iz onoga što bismo nazvali disfunkcionalne porodice, zapravo vrlo teško ostvaruju prijateljske odnose. Odnosno, ostvaruju i zadržavaju prijateljske odnose.
1: To, moguće da je veći problem u tom zadržavanju, jer svako iskustvo se postepeno formira u različitim razvojnim periodima. I naravno da nas i roditelji pripremaju za odnos prema svetu uopšte. Da li je taj odnos pun poverenja, da možemo da očekujemo dobra i naravno i loša iskustva, nije dobro ni da smo pripremljeni na svet bez frustracija, jer to nije realistično. Ali je svakako taj model komunikacije u kući i bezuslovno prihvatanje utiče na naše samopoštovanje, da se osjećamo dobro i uprkos lošim iskustvima koja su zapravo normalni deo života. Međutim, deca koja nemaju tu vrstu iskustva tog bezuslovnog prihvatanja, sigurne vezanosti, kako to psiholozi najčešće opisuju, mogu da razvijaju različite strategije kako se nose sa tim relacijama. Jedna od tih strategija je zapravo model izbjegavajućih odnosa. Dakle, svet je mesto u kome ne možemo da imamo poverenja i najbolja pod znacima navoda, naravno, strategija je da budemo oprezni i da nam niko ne treba. Ako nam niko ne treba, mi smo bezbedni i funkcionišemo na nivou, kako da kažem, praktične dobiti od neke relacije, ali bez te emocionalne povezanosti. Međutim, neko drugi izrasta sa stalnom svešću da mu je neophodan na druga osoba i da se onda hvata za svaki odnos potpuno, bez ikakvih granica, bez ikakve granice, i onda postaju preokupirani upravo nekim odnosom do nivoa da u stvari opterete takav odnos i da druga osoba zapravo potvrdi one bazične strahove zbog kojih je neko i postao preokupiran odnosom, stalno proverava lojalnost, stalno proverava da li ga neko dovoljno prihvata, voli i tako dalje, bez ikakvih granica i selekcije, i onda tim preopterećenjem optereti toliko jedan odnos da zapravo druga osoba izađe. Bez obzira da li je to partnerski ili prijateljski odnos, jer su nam takve osobe najčešće vrlo naporne, koje traže od nas stalne dokaze lojalnosti, ljubavi i prihvata.
0: Privrženosti zapravo. E sad, adolescencija je ono vreme kad počinje da se budi i seksualni nagon. Tu, pored prijatelja, nastaju i prve ljubavne veze. Tu se sad stvaraju i ta prijateljstva muško-ženska, pa u jednom trenutku oni imaju seksualni naboj, a u drugom nemaju. Šta se tu sad dešava na tom polju, koje će opet biti bitno za neke buduće veze, buduće odnose muško-ženske i tako dalje?
1: Da, i to su vrlo raznoliki odnosi. Dakle, opet ne možemo da ih generalizujemo, da su sva muško-ženska prijateljstva istovetna i zaista se razlikuje taj stepen prisustva i privlačnosti, dakle i seksualne privlačnosti, i neko u ta prijateljstva ulazi upravo sa tom nekom latentnom, a koja može da ostane sve vreme na platonskom nivou, ali privlačnosti, bliskosti, a s druge strane je jako važno iskustvo kada to zaista jeste čisto prijateljstvo, jer nam daje iskustvo i pripremu za upravo druge partnerske romantične veze, znači heteroseksualne odnose, jer upoznajemo tu drugu stranu, taj svet drugog pola kroz prijatelja koji je iskren u tom odnosu i približava nam u stvari to iskustvo, da kažem, insajdersko.
0: Da, razmišljanje druge strane i tako dalje.
1: Tako je, i stavove, upravo ta prijateljstva, jer su iskrena, često partnerske veze kako da kažem, u njima ne znači da smo neiskreni, ali uvek ima ona doza ostavljanja poželjnog utiska, jel? A sa prijateljima možemo da budemo onakvi kakvi jesmo. I ako su i oni takvi prema nama, onda stvarno imamo prilike da bolje upoznamo tu stranu i razumevanje suprotnog pola. Uh-huh. Što nam pomaže onda naravno i u partnerskim vezama.
0: Među ovih 16 autora, ako se ne varam, 12 je iz sa različitih univerziteta američkih, dvoje sa Novog Zelanda i dvoje iz Nemačke. Govorim ovo zato što jedno vrlo zanimljivo poglavlje govori o tome kako predrasude etničke, verske i sve ostale utiču na sklapanje prijateljstva. I pominjem Ameriku zato što su njihovi primeri iz Amerike. Odnos belaca prema crncima, prema hispanoamerikancima, odnos viših klasa prema nižim, prema drugačijoj veroispovesti itd. itd. Međutim, Tamara, sve vreme dok sam čitala upravo to poglavlje i te predrasude, setila sam se da se kod nas vremena na vreme zapravo rade ista ta istraživanja, kakav je naš odnos, kako mi doživljavamo drugog. Pitanja tipa da li bi ste za prijatelji izabrali Albanca ili biste izabrali Hrvata ili biste izabrali, ne znam, homoseksualca, da li birate prijatelje po tome, da li pripadu istoj veri. To istraživanje se radi i kod nas. Što zapravo, što je univerzalno za ta američka i naša istraživanja kad su u pitanju upravo ova pitanja rase, pola, vere i svega ostalo.
1: Tako je, merenja su ista, odnosno instrumenti pomoću kojih merimo, to su instrumenti takozvane merenja socijalne distance. Dakle, u tim istraživanjima najčešće pitate i poređate različite pripadnike različitih grupa, bilo po etničkoj pripadnosti ili ne, seksualnom opredeljenju ili već klasnom, rasnom i slično. I pitate ih za stepen bliskosti u kome ste u koji ste spremni da ulazite sa njima, od onog najradikalnijeg, ne treba ni da postoje na ovom svetu takvi ljudi, a pogotovo ne u mom komšiluku, ne u mojoj zgradi, u mojoj porodici ni slučajno i tako dalje, do mislim najintimnijih ličnih odnosa, prijateljstava, braka i tako dalje. I vi tu vidite koliko u stvari taj stepen socijalne distance raste ili opada vremena. E sad, prijateljstva, i naravno da su određena tim predrasudama, jer prosto ako ih imamo snažno izražene, nastojećemo da izbegnemo upravo te ljude, pravit ćemo tu socijalnu distancu upravo zbog predrasuda. Međutim, istovremeno, kontakt je najbolji način u stvari razvejavanja, raspršivanja tih predrasuda. Jer kad date sebi priliku da upoznate drugog, upoznajete u stvari vrlo slične stvari koje i vas odlikuju kao ljudsko biće. Dakle, mi se suštinski ne razlikujemo kao ljudska bića po bilo kojim ovim osnovama, svi imamo iste potrebe, prosto se razlikujemo da li smo dobri ili loši ljudi, a sve ove druge karakteristike su mnogo manje bitne. Ali je kontakt ključni za u stvari razgradnju tih stereotipa i predrasuda prema drugima. Nažalost, isti mehanizam ih održava, upravo ta distanca.
0: Setih se jedna koja je bila čuvena po tome što se sticao prijatelj do groba, nije bilo važno koje vere ili koje nacije. A takođe ono što mi pada na pamet, a to je da mi zapravo često nismo svesni svojih predrasuda i često će nam se desiti da, na primjer, na društvenim mrežama kažemo nešto što ne bi trebalo, što će povrediti veliki broj ljudi. E sad, mreže su top tema. Svi pričaju o tome. Da li su nam prijatelji na mrežama prijatelji? Ili je to samo like? Ili su to površne veze koje ne znače ništa. Da li su nam pravi prijatelji i dalje u stvarnom životu? Hajdete da i mi kažemo par reči. Jesu li prijatelji s mreža prijatelji? Da li su nam ti prijatelji značajni kao podrška, kao neko ko deli naše uverenja i tako dalje i tako dalje? Da li nas oni podstiču ili oni mogu da budu upravo degradirajući po nas sa svojim komentarima i tako dalje i tako dalje?
1: Da, to je tema koja je ušla u istraživanja, kako je ušla u naš svakodnevni život, kakva su ta digitalna prijateljstva, odnosno uopšte kakav je kvalitet naše komunikacije koja se sve više premešta u taj virtuelni prostor, bilo da tu upoznajemo nove ljude koji lajkuju naše postove na društvenim mrežama ili imaju negativne komentare, bilo da zapravo su način da upoznamo neke nove ljude, pa možda i produbimo zapravo taj odnos i uživo, da tako kažem. Međutim, ono što je treći problem je da i naše bliske prijatelje polako smeštamo u taj virtuelni prostor i ne viđamo se na onaj način na koji su nam zapravo potrebni. Dakle, ta komunikacija u tom svetu društvenih mreža ima definitivno specifičan kvalitet i ne bi bila toliko rasprostranjena da ne odgovara na neke ljudske potrebe i na drugačiji način života, jel, posredovan tehnologijom sve više, ne samo u komunikaciji, nego u svakom drugom pogledu. Da li su ona važna kao kompenzacija za ovo, jer vas prati 100.000 ljudi i tako dalje, naravno da to postaje važno, ali da ima ipak drugačiji.
0: Za naš ego, zapravo.
1: Tačno. Međutim, isto tako nas to izlaže izrazito velikom stepenu vulnerabilnosti za sve one druge komentare, ali nećete dobiti 1000 samo lajkova, nego ćete dobiti i mnogo negativnih komentara, i ljudi su inače mnogo spremniji da negativne stavove izraze ne licem u lice, nego upravo bezlično, tako preko društvenih mreža, zbog čega je to jako veliki prostor koji danas prepoznajemo da naročito mlade ljude koji su baš u osetljivim godinama jako obeshrabre, učine da se osjećaju nesigurni, depresivni, utiču na njihovo samopoštovanje.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: Sa Tamarom Džamunja Ignjatović u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Psihologije prijateljstva koju su priredile Mazdat Hodžat i En Mojer. Šta biva kad prijateljstvo nestane? Odnosno, kada neko uradi nešto zbog preko čega ne možemo da pređemo, bilo da je u pitanju ljubavna veza ili je samo dugogodišnje prijateljstvo, kako gubimo prijatelje usput, da li je to uvek samo da nemamo vremena, ocelimo se i tako dalje, mreže su na primer zgodan način da se uspostave te neke stare pokidane veze, ali kako reagujemo kad dođe kraj prijateljstvu, ako mu dođe? Neki ljudi imaju prijatelje od detinjstva do starosti, jeli?
5: Tako je, svaki odnos, svaka relacija je sklona tome da

0: traje određeno vreme i da bude prekinuta. Veliki broj ljudi uspeva da zadrži ta prijateljstva, što kažu, od rođenja pa do groba ili od ranog detinjstva, i uvek nam je posebno drago kada negujemo neke odnose zaista iz detinjstva, kada nas neko poznaje potpuno kroz ceo naš životni ciklus. To je zaista ovaj poseban kvalitet prijateljstava. E sad, na tom putu različiti su razlozi zbog čega se neka prijateljstva ne održavaju. Jedan od njih je zbog spoljnih okolnosti. Naravno, danas mnogo češće menjamo posao, češće putujemo, ocelimo se ne samo u drugi grad, nego i u drugu državu, preko okeana i tako dalje. I tu nam zaista društvene mreže pomažu bar neki kvalitet kontakta da održimo, mada često i same mreže čine da taj kontakt održavamo i svedemo na vrlo kratke poruke koje zapravo nemaju više taj kvalitet prijateljstva, nego onako održavanja do možda sledećeg susreta kada bude prilike ponovo uživo da se vidimo. Samo onako neka kratka razmena informacija i vrlo smo često u toj...
1: Mislim na tebe, prijatelj, smo još uvek.
0: Tako, šta ima novo, jel? Da. Ali bez tog razgovora nemamo više vremena da pišemo pisma, da delimo naše misli kroz društvene mreže. Eto, kad je neka hitna situacija, nešto važno i krucijalno, onda možda i pozovemo i razgovaramo sa tim ljudima, ali često se i to svodi na ove neke kratke rečenice koje održavaju prijateljstvo, da se bar zbog tih spoljnih okolnosti ne prekine. Međutim, postoje uvek, naravno, životni razlozi koji dovode do konflikta koji onda prouzrokuje raskid prijateljstva, dovodi do razočarenja, gubitka poverenja i svega onoga što je povezano sa nekim prekidom bilo koje vrste odnosa, ne samo prijateljstva. Istu vrstu razočarenja možemo da doživimo i u porodičnim odnosima i u partnerskim odnosima,
1: poslovnim i tako dalje.
0: I poslovnim dalje. To je možda važno napomenuti, da svi ti drugi odnosi se održavaju ako i oni imaju kvalitet prijateljstva. Znači, prijateljstvo nije rezervisano samo za prijateljstvo. Ovo je čisto prijateljstvo koje nije ni posao, ni rođački odnos, ni ljubavni odnos, ni tako dalje. Ali kvalitet prijateljstva, jednakosti, reciprociteta, poverenje, poštovanja, poverenja, gradite u svim odnosima zapravo, samo je stepen blisko intimnosti različit. Ali su te komponenti i karakteristike važne u svim odnosima. Tako da u svim tim odnosima možemo biti takođe povređeni ako se oni i kada nisu najdublja prijateljstva. Ali ono što nam je najdublje, nas naravno i najdublje povređuje. A razlozi mogu biti zaista vrlo raznoliki. Zavisi da li se nešto dogodilo ili se ljudi menjaju, neki sukob interesa, neka razočarenja, neko možda nije ni svestan da nije odgovorio adekvatno na potrebe drugog, pa vidi da se ta osoba udaljava, a da je ta osoba nije ni komunicirala direktno i otvoreno, trebalo mi je to, a ti si me razočarao ili razočarala zato što to nisi rekla. Neki put nismo ni svesni da smo nešto uradili. Nažalost, nekada je vrlo tendenciozno da biramo između ličnih interesa i prijateljstva. I da će ljudi izabrati neki lični interes, nažalost.
1: E, kad se to dogodi, dakle, kad puknu prijateljstva, postoje dva obrasca koja su meni ovdje bila zanimljiva, jer se kaže da su oni komplementarni. Dakle, osveta i opraštanje. Opraštanje je hrišćansko, oprosti neprijatelju svome, jer u tom trenutku prijatelj postaje neprijatelj, a drugo je da nećemo ostati dužni. E sad, šta pokreće osvetu, a šta pokreće opraštanje i koliko taj krajnji čin prijateljstva, koje može da se nastavi ili ne nastavi, je utemeljen u načinu na koji smo bili prijatelji sa nekim.
0: Meni se čini da postoji onaj treći put koji je možda i najčešći, a to je prekid prijateljstava bez nekog objašnjenja. Znači, postepeno udaljavanje. Vidimo da nam ta osoba više ne prija, a procenjujemo da nema više ni svrhe, odnosno da taj stepen razočarenja ometa u stvari našu motivaciju i minimizira je da zapravo prevaziđemo taj nesporazum, povredu i tako dalje. Dakle, da li ćemo krenuti jednim ili drugim putem zavisi od stepena povrede, od događaja ili povoda zbog čega je dovedeno prijateljstvo u pitanje i stepena dubine te veze, znači naših investicija, kad kažem investicija mislim pre svega na emocionalne, naravno, investicije, koliko nam je stalo. Jer ako nam je do nečega mnogo stalo, mnogo ćemo uložiti u to da ipak očuvamo prijateljstvo i da kažemo čekaj, sedi, daj, taj problem nije vredan da raskinemo ovakvo prijateljstvo. Ajmo da pričamo o tome, da vidimo šta je problem, da otvorimo naše povrede, razočarenja i probamo da uspostavimo poverenje. Međutim, ako je situacija takva da je toliki stepen povrede, onda često nismo spremni, jer je razočarenje takvo da vodi do jednog osjećanja koje je možda najrazornije po prirodu nekog odnosa, to je prezir. Znači više nisi vredan uopšte mog truda, želje da uspostavim, lakše mi je bez toga nego da prelazim preko toga. Ali čini mi se da ovaj srednji put distanciranja najčešći zapravo. Osveta je možda vrlo retka i to baš u ovim interesnim odnosima, da vas neko ili direktno prevari i tako dalje, ali kažem...
1: Ili u ljubavnim odnosima gde je pomešano više stvari nego što je gde prijateljstvo
0: tako
1: samo
0: je.
1: Jedan
0: tako je. Ali
1: segment.
0: Nema opraštanja bez razgovora o tome. Jer to je ono stavljanje po tepih. Kao nećemo na to da obraćamo pažnju. I to je najčešće prva reakcija. Ljudi se okrenu, prespavaju dva dana problem i treći dan počinju da pomalo pričaju, ne možda opet na način koji je blizak i iskren, ali onako malo po malo ponovo se vraćaju, da zapravo problem nisu otvorili.
2: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
3: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Psihologije prijateljstva, a gošće je Tamara Džamunja Ignjatović, profesorka Filozofskog fakulteta. Ono što vas nisam pitala, a to je to specijalno doba koja se zove starost, i tu imam nekako dve asocijacije na sve ono što sam pročitala u ovoj knjizi. Jedna je da kažu da kad ljudi zapravo budu u tim poslednjim satima ili danima pred smrt, obično kažu da zbog čega najviše žale, žale zbog toga što nisu više vremena provodili sa svojom porodicom i prijateljima. A druga asocijacija mi je bila one plave zone na koje se svi pozivaju pa nam pričaju šta oni tamo jedu. Međutim, najbitniji momenak, čini mi se, dugovečnosti tih ljudi je što su oni stalno upućeni jedni na druge i nisu svi u porodičnim odnosima. Dakle, druženje, prijateljstvo je tu taj neki moment za koji možemo da kažemo da bitno utiče na to što su oni pa stogodišnjaci. Dakle, prijateljstvo je važno u svakom periodu, ali da li je važnije u onom trenutku kad već postajemo, kako bih rekla, na silaznoj putanji svojih snaga, svojih moći? Da li je tu u stvari prijateljstvo isto onoliko važno koliko nam je bilo važno kad smo bili deca i igrali se u istoj ulici?
0: Možda nije pitanje koliko nam je važno i da li nam je važnije, nego da nam je važno na različit način. Jer je od presudne važnosti u detinjstvu, upravo iz onog razloga o čemu smo do sada pričali, kako se dete formira u stvari kao osoba koja će kroz ceo život da nosi u stvari refleksiju tog iskustva iz ranog detinjstva, kroz ta prijateljstva učiti veštine, poverenje u svet i tako dalje. U starosti ono ima opet specifičan značaj i zaista veliki značaj. Jedna stvar je koliko je povezano prijateljstvo i taj uzak broj prijatelja, dakle ne govorim sada o desetinama prijatelja, mreža, nego baš onim bliskim osobama, a obično ih ima nekoliko u proseku, dve, tri, možda pet, ali nekoliko tih najbliskijih prijatelja predviđaju sreću, mentalno zdravlje, ali i fizičko zdravlje. Znači, kada pitate ljude šta je uticalo na njihov doživljaj blagostanja tokom života, to jesu uvek prijateljstva i bliske veze. Ne novac, ne bogatstvo, ne šta su stekli, ne karijera, nego taj osjećaj da smo povezani sa bliskim ljudima, da smo voljeni i da smo pružili nekome ljubav. I u partnerskim odnosima je to prijateljstvo ono što opstaje i čini partnerstvo mogućim posle 50 godina braka, jel? Jer ostaje to jezgro prijateljsko u tom odnosu tog poverenja i toga. E dakle, to utiče na naše mentalno zdravlje, utiče na somatsko zdravlje. Zašto su ti stari ljudi koji imaju bliske prijatelje, naravno ne pričamo o drugim razlozima koji mogu da budu izvori različitih zdravstvenih tegoba, naravno, ali jedna od ključnih korelacija koje se redovno dobijaju je da su nedostatak prijateljstva ili usamljenost povezani sa većim rizikom od različitih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, dakle različitih vrsta poremećaja somatskog zdravlja koje naravno onda utiče i na dužinu života. Da ne govorimo o mentalnom zdravlju, depresije koja nosi usamljenost i tako dalje.
1: Da li tu životinje mogu da zamene prijatelje? Evo, vraćamo se na
0: vrste prijateljstava. Da. To je jako značajan odnos koji čini mi se upravo sa ovom skoro pandemijom usamljenosti, jer stvarno Svetska zdravstvena organizacija prepoznaje usamljenost kao jedan od globalnih problema ovog sveta, pre svega zbog načina života. Tema kućnih ljubimaca i odnosa sa životinjama postaje nekako sve aktuelnija. Međutim, to moramo da posmatramo takođe vrlo oprezno, da nama životinje ne mogu i ne treba da budu zamena za ljude i najčešće su dopuna našeg života jednim kvalitetnim odnosom koji je vrlo specifičan. Ali ako su ljudi usamljeni, zaista, onda taj kvalitet odnosa sa životinjama, kućnim ljubimcima pre svega, zaista može da ublaži stepen i usamljenosti, da unapredi naše mentalno zdravlje. Dakle, to je blagotvoran odnos, ali ga ne treba isključivo menjati, doživljavati kao kompenzaciju za neki nedostatak, jer ljudi koji su zadovoljni, srećni, imaju prijatelje, imaju porodicu, takođe imaju i kućne ljubimce i na vrlo specifičan način uživaju u odnosu sa njima.
1: E sad, da ne bismo došli u situaciju da budemo, da nam kućni ljubimci budu najbolji prijatelji umesto ljudi, jedan od autora piše, kaže, ne citiram Muhameda Alija, ali on je rekao nešto što je jako važno, a to je da se prijateljstvo ne uči u školama. Dakle, da je prijateljstvo poseban dar, da tako kažemo, i da imati prijatelje, to je najveći uspeh. Kako održavati prijateljstvo? Mi živimo, često će se reći, u ludim vremenima, pa i mnoga druga vremena su bila luda. Danas smo opterećeni time što prijatelje u stvarnom životu menjamo za prijatelje na mreži, recimo, radimo dva posla i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve manje vremena imamo za to, ali svakako moramo da održavamo ta prijateljstva da bismo upravo ovo čemu smo govorili, kad sve to pozavršavamo što imamo, kad sednemo na miru da odmorimo i svoju starost dočekamo, dočekali sa podrškom. Najvažnija stvar, dakle sa jednom emotivnom, socijalnom i svakom drugom vrstom podrške, a to jeste zapravo prijateljstvo.
0: Da, prijateljstvo se i uči i ne uči. Dakle, stiče se kroz iskustvo, veštine održavanja prijateljstva, veštine komunikacije se ne uče kao školske lekcije. To je usputno znanje koje se kroz iskustvo stiče kao veština, paralelno upravo kroz školu, školovanje, jer zašto deca vole da idu u školu kad vole da idu u školu? Upravo da bi se družila sa svojim drugovima, a i da bi nešto onda usput i naučila. Dakle, vrlo često je mladima primarni interes to druženje. U tom smislu se ono uči kroz školu, ali ne kroz školske predmete, nego kroz ovo vršnjačko iskustvo. To ne znači da ne treba da posebnu pažnju posvetimo nekoj vrsti sticanja i veština o tome kako komuniciramo, kako uvažavamo potrebe drugih, kako ih prepoznajemo, kako slušamo, kako postavljamo pitanja. Dakle, sve one veštine komunikacije i veštine rešavanja konflikata. Jer konflikti nisu nešto što je odraz loše komunikacije, nego prirodan izvor naših razlika, prirodna posledica naših razlika u interesima, potrebama i tako dalje. Znači, oni nisu problem po sebi, nego je problem što ne umemo da ih rešavamo. I sasvim je u redu kad se pojave razlike u interesima da sednemo i da pričamo, da mi budemo, kako da kažem, saradnici u rešavanju zajedničkog problema koji imamo, a ne automatski neprijatelji. E, to može da se uči u školi, kako da unapredimo te veštine. Jer one se spontano usvajaju, kao što deca usvajaju jezik. Ne posadite dete od 2 godine da ga učite gramatici. Ono će steći. Tako stekne i osjećaj za druženje i taj reciprocitet i svest o tuđim potrebama i svest o tome kako deluje drugima u njihovim očima, da se ogleda u njima i tako dalje. Ne učimo to kroz lekcije, ali to ne znači da ne možemo i da dodatno utičemo na to kroz različite predmete, radionice, i tome služe ovi različiti izborni predmeti, jedan deo građanskog vaspitanja koje je predviđeno od prvog osnovne, pa dakle kroz sva 3 ciklusa od 1. do 4., od 4. do 8. i u srednjoj školi, pa i neke druge predmete koji u stvari kroz svoje programe predviđaju i komunikaciju, veštine, rešavanje konflikata. Imali smo nekada i programe vršnjačke medijacije u školama, koja je bila vrlo rasprostranjena u jednom kratkom periodu, nažalost, dok je trajao projekat. Ali ono što mislim da je isto tako važno naglasiti je da nikakva edukacija u školi, čak i da ima idealni program i da zaista bude prihvaćena, kao što nažalost i to građansko vaspitanje nije prihvaćeno i podržano kroz edukovane nastavnike koji ga sprovode na adekvatan način i tako dalje. Dakle, čak i pod idealnim uslovima to nije dovoljno ako živimo u konfliktnom okruženju. Ako mimo tog časa na kojim ćemo učiti veštine komunikacije, 24 časa učimo kako ljudi se vređaju kroz medije, kroz javnu komunikaciju, koliko govore agresivno, se obraćaju jedni drugima. Dakle, to okruženje mora da bude potpuno drugačije da bi se ljudi vaspitali da budu prijateljski nastrojeni jedni prema drugima. Ne moraju biti bliski prijatelji, ali bar da ovaj stepen konfliktne komunikacije, mržnje, nasilja verbalnog, pa koje lako preraste i u fizičko nasilje, bude redukovan. Dakle, to nam neće pomoći nikakve edukacije, jer deca i ljudi uopšte uče mnogo više iz te sredine nego iz školskih lekcija.
1: Hvala vam najlepše.
0: Molim, hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Psihologije prijateljstva. Knjigu su priredile Mazad Hođat i Ann Moyer. Objavila je izdavačka kuća Clio, a gošća je bila dr. Tamara Džamunja Ignjatović, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
4: 13:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
4: Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Kaže da je odziv građana na portalu Kosibreti izuzetno visok i da je do jutra stiglo oko 5500 prijava. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje, koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je i 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana sredinom jula 1998. godine pripadnici OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta je izdala upozorenja zbog dronova. U Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila 2 tankera u Ormunskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je na Vojno-medicinskoj akademiji napao pripadnika vojnog obezbeđenja. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 časova u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu u meču za treće mesto 23 časa sastaće se Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina, češće u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova za intenzivnije nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren u zoni pljuskova, jak ili olujni, severozapadni. Temperatura od 17 do 31 na severu, do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Čuli ste vesti.

0: Really happy and satisfied with the festival.
1: Veoma sam srećan da sam deo ovog festivala. Ovo je bila velika i složena organizacija. Nivo izbora horova i njihovih nastupa su bili veoma visoki, a postojala je i velika raznovrsnost programa koji su izvodili. Ne samo kao član žirija, već i kao slušalac i ljubitelj muzike, moram reći da su mi mnoga izvođenja probudila najdublja slušalačka osjećanja. Veoma je izazovno bilo i pevati u otvorenom prostoru sa ozvučenjem, iako su tonski realizatori odradili neverovatno kvalitetan posao, a uz to smo imali i promenljive vremenske uslove poslednjih nekoliko dana. Ali emocije i atmosfera koje su svojim pevanjem horovi stvorili u ovoj prelepoj tvrđavi bili su jedinstveni.
0: The feelings, the atmosphere it gives in that beautiful fortress is unique.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim, Mateja Stevanović. Današnju emisiju posvećujemo jubilarnom 30. izdanju jednog od najznačajnijih horskih festivala u regionu, internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, koje tradicionalno organizuje Niški kulturni centar. Festival je trajao od 9. do 12. jula, a koncerti su se održavali na otvorenom prostoru letnje pozornice u Niškoj tvrđavi, uz brojnu publiku i pretežno pogodne vremenske prilike. Ovogodišnja selektorka i umetnička direktorka manifestacije bila je dirigent Milena Injac, koja je odabrala 18 ansambala, 10 domaćih i 8 inostranih sastava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke i Kine. Svaki od sastava se predstavio programom od oko 15 minuta i bez obzira na sastav ravnopravno učestvovao u nadmetanju za jednu od ovogodišnjih 10 nagrada. Žiri koji su činili istaknuti dirigenti Jelena Sasnik iz Ljubljane, Jelena Cvetković Crvenica, Jasenka Ostojić iz Zagreba, Sara Cincarević iz Niša i Gerardo Estrada Martinez iz Španije, predsjednik žirija, koga smo čuli na početku emisije, dodelio je 9 specijalnih nagrada i Grand Prix festivala koji je pripao dečijem horu Rozarte iz Atine, a koji slušamo u narednim minutima.

0: Song Never Enough iz musicala The Greatest Showman slušali smo u angažovanom izvođenju dečijeg hora Rozarte iz Atine, koji je osvojio Grand Prix 30. internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, kao i nagradu za inovativan pristup horskom pevanju, dok je njihov rukovodilac Rozi Mastrosava osvojila specijalnu nagradu za najboljeg dirigenta. Još jedno važno priznanje pripalo je jednom horskom sastavu iz Grčke. Priznanje koje nosi ime znamenitog niškog dirigenta Radojice Milosavljevića Ice dodeljeno je za najbolje izveden program u celini horskoj radionici Odeljenja za muziku Univerziteta Aristotel u Solunu. A nešto više o konceptu ovog uspešnog akademskog hora saznao sam od dirigentkinje Elifiri Damiano.
1: This choral lab from the School of Music of Aristotle University Thessaloniki.
0: Ova horska radionica osnovana je 2016. godine. Ideju sam dobila jer je mnogo studenta bilo zainteresovano da nastavi da istražuje složena horska dela, pa sam odlučila da izvodimo zahtevnije a cappella kompozicije. Od tada mnogo studenata je prošlo kroz ovaj ansambl, koji u proseku ima oko 30 članova. Studenti su aktivni članovi ansambla u proseku oko 4 godine, dakle dok su na studijama, a neki od njih vrlo rado nastavljaju da pevaju u našem horu i posle diplomiranja. Trudimo se da održavamo repertoar u velikom rasponu, od rane renesanse do naših dana, sa težištem na a cappella kompozicijama, iako ne zapostavljamo ni značajna vokalno-instrumentalna dela. Nastupamo i sa državnim i opštinskim orkestrima iz Soluna, a nastupali smo i sa drugim horskim sastavima u inostranstvu. U zgradi Berlinske filharmonije smo pre par godina izvodili Verdijev rekvijem, dok smo prethodne godine sa kolegama nastupili u Bečkom Musikvereinu izvodeći Schubertovu veliku misu. Trudimo se da koristimo svaku priliku, ali pre svega da izvodimo značajna muzička ostvarenja.
1: We try to be open in every good opportunity to sing great music work.
2: Hodine Christus natus est, hodine Christus natus est, hodine Salvator apparuit, hodine Salvator apparuit.

Dečiji hor Omladinskog centra za aktivnosti mladih iz Šangaja je pod upravom Zhou Hong izveo delo Wei Sa Luo, istaknutog kineskog autora savremene muzike Liu Xiao Penga, kao i pesmu Naša polja Zhang Wengang. A među domaćim ansamblima posebno uspešan nastup je, sada već tradicionalno, imao hor Edukantus, koji čine profesori i učenici muzičke škole iz Niša i koji je dobio specijalnu nagradu za najbolje izvođenje ostvarenje duhovne muzike. Pod veštom rukom jedne od najperspektivnijih mladih dirigentkinja na našoj sceni, Mile Pužić, ansambl se istakao vajanjima karaktera, kontrasta punoće i masivnosti zajedničkog zvuka i razgranatom paletom mikrodinamike. U narednim minutima slušat ćemo nagrađenu interpretaciju Tebe Boga hvalim Stevana Mokranjca, peva hor Edukantus pod dirigentskom palicom Mile Pužić.

0: Bila je to prva rukovet Vojislava Vučkovića koju je izveo ansambl Edukantus iz Niša pod upravom Mile Pužić. Za izvođenje prethodnog Mokrančevog dela ovaj sastav je dobio nagradu za najbolje izvođenje duhovne muzike na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. A nagrada koja se dodeljuje za najbolje izvođenje dela Stevana Mokranjca pripala je jednom interesantnom muškom ansamblu, muškoj vokalnoj grupi Panonika iz Zrenjanina, koja je publiku impresionirala vokalnim sposobnostima članova, posebno deonice basa. Najpre ćete nešto više saznati o ovom ansamblu od dirigentkinje Zorice Kozlovački, a zatim ćemo slušati njihovu nagrađenu interpretaciju Mokranjčeve četvrte rukoveti, poznate i kao Mirjana.
1: Muška vokalna grupa Panonika iz Renjanina osnovana je 2020. godine i mi postojimo evo sad već 6. godinu i sa zadovoljstvom nastupamo na mnogim festivalima, horskim takmičenjima, što u zemlji, što u inostranstvu. Velika nam je želja bila da dođemo u Niš, jer Niš je grad sa ogromnom horskom tradicijom koju izuzetno poštujemo. U našoj vokalnoj grupi postoje pevači koji su 70. i 80. godina dolazili kao mladi na niške horske svečanosti, učestvovali i oni su presrećni što su ponovo ovde i što su mogli da osete taj divan horski život Niša ponovo. Ja se jako zahvaljujem organizatorima, gradu Nišu, kulturnom centru Niša, što su uspeli da omoguće da ovaj festival traje, jer on je izuzetno važan za našu zemlju, te čestitam ovaj 30. jubilej koji je takođe izuzetno važan i eto na najlepši način mislim da smo ga proslavili.
0: A koliko imate pevača, dakle oni su svi amateri, je li tako, i šta uključuje vaš repertoar?
1: Pa, naša vokalna grupa Panonika broji 11 pevača i na našem repertoaru se nalaze zaista širok spektar kompozicija. Mi smo počeli kao muška klapa i dan danas imamo nekoliko klapskih kompozicija na repertoaru, međutim, vrlo brzo smo počeli da uvršujemo u naš repertoar i kompozicije srpskih autora. Posebno se trudimo da iz našeg vojvođanskog okruženja držimo kompozitore, aranžere koji pišu aranžmane za nas. Imamo već nekoliko aranžmana koji su baš za nas pisani i velika nam je čast da ih izvodimo. A zatim izvodimo i neke kompozicije na engleskom, na španskom, na italijanskom i tako dalje. Sve što nam se dopadne i što mislimo da možemo lepo da iznesemo, uvek će se naći na našem repertuaru.
0: Gde nastupate i da li imate nečiju podršku od grada ili od države?
1: Pa nastupamo gde nas pozovu ili gde bi mi voleli da nastupimo.
0: Jesu to pre svega festivali?
1: Jeste, pre svega su festivali, ali i kulturna dešavanja i u našem gradu i u ovaj zemlji. Mada volimo da odemo i u inostranstvo i već smo nekoliko takvih putovanja na festivali i takmičenja uspeli da ostvarimo. Što se tiče podrške, nemamo podršku grada. Ove godine smo ovo sve isfinansirali iz sopstvenih sredstava. I mi se nadamo da ćemo jednom uspeti da to ostvarimo. Inače, Zrenjanin takođe nosi epitet grada horova i ja ovde takođe prepoznajem divnu, odnegovanu publiku koja zna šta sluša i koja zna da proceni i horove i horsko pevanje. Tako da to pronalazim neku divnu konekciju sa našim gradom. Izuzetno se prijatno osjećam u Nišu i na letnjoj pozornici zbog toga.

0: Slušali smo četvrtu rukovec Stevana Mokranjca u nagrađenom izvođenju muške vokalne grupe Panonika iz Zrenjanina pod upravom Zorice Kozlovački. Solista je bio Miloš Gavrilov koji je poneo i nagradu za najboljeg solistu na jubilarnim horskim svečanostima u Nišu. Još jedna istaknuta crta ovogodišnjeg izdanja internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, pored odličnih dečijih i muških sastava, bila je i pojava novih amaterskih horova koje čine doseljenici iz Rusije. Jedan takav sastav nasleđe iz Novog Sada, iako pre svega uspešan u dočaravanju folklornih pesama, imao je zanimljiv nastup, a o radu ovog hora za naš program je govorio dirigent Timur Musajev.
1: Ja sam Timur Musajev, dirigent Ruskog kamernog hora Nasleđe iz Novog Sada. Mi smo bili osnovani u 2024. u Novom Sadu. Članovi hora su ruske preseljenci koji žive u Vojvodini i okolini i koji voli da pevaju, ali nisu svi oni stručnjaci, uglavnom nisu oni muzičari i oni više IT specijalisti, analitičari i medicinske radnici i neki od njih znaju solfeđo, studirali su muziku u školima, različite imali su prakse. Uglavnom to je amaterski hor, ali tokom ovih dve godine primetio sam da mi smo podigli malo nivo naše stručnosti, kako tako kažem. I ja bih hteo da taj hor stalno bude translator ruske kulturne horske tradicije, a zajedno mi pevamo i srpsku muziku i vidimo mnogo paralelnih mesta. Ove godine se obilježava jubilejna godina Stefana Mokranjca, основоположника сербской хорской традиции, а исто и Сергей Танеев, русский композитор, кои су били рођени у једној године, он је ученик Петра Ильича Чајковског. I malo je poznato Srbije, međutim škola, velika je škola i slično, mnogo slično, mnogo je različitih. I na osnovu horske škole ja sam stekao edukaciju na horskom odseku Moskovskog državnog konservatoriuma, pa imeno Čajkovskog, i kao horski dirigent, i kompozitor, aranžer, i radio sam kao producent. I na osnovu toga ja koristim rusku horsku specifičnu školu, ni tako kažem specifično, to ima neka svoja tradicija. I primjećao sam u Srbiji ni tako pevaju, ni tako slično pevaju kao u Rusiji, zato što ima različite manere i različite škole. Ja neću reći da nešto loše ili nešto bolje, zato što svaka zemlja ima svoju tradiciju, svi učitelji su dobro edukovani, a sad vidim neke tendencije, neke trendovi koji postoje i u Srbiji, isto kao i u Rusiji. I
0: koliko hor ima članova i koji je repertoar?
1: Hor ima skoro 30 članova, nažalost nisu svi oni došli sad u julu, nismo računali tako zbog različitih, ali sljedeće godine bismo došli svi zajedno, od 25 do 30, od 25 ljudi standardno dolaze na probe i na koncert. А репертуар наша русская музыка предходной добы 19-18 век, русская классика и русский модерн 20-21 век. А между тем волим и допевим и мокранца, и мокранчевую литургию, некие дела из литургии, и волим сербскую музыку. И что можем допевим и некую джаз-музыку, некие обрады, волим и то. Али то не наш цель, не наш смер. В главном наша русская духовная традиция.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

kaže meni ta kučka u Aviru. Svako ko odlazi ima pravo na 3 kofera, to je propisana norma. Postoji specijalna naredba ministarstva. Bilo je besmisleno prigovarati. Ali ja sam ipak prigovorio. Samo 3 kofera? Pa šta ću sa stvarima? Naprimer? Naprimer s mojom kolekcijom trkačkih automobila. Prodajte. Odazvala se činovnica, ne udubljujući se. Zatim je dodala, lako skupivši obrve. Ako ste nečem nezadovoljni, napišite izjavu. Zadovoljan sam, kažem. Posle zatvora, svime sam bio zadovoljan. E onda se ponašajte malo skromnije. Nakon nedelju dana već sam pakovao stvari. I kako se ispostavilo, bio mi je dovoljen samo jedan kofer. Umalo da se rasplačem od samo sažaljenja. Pa ja imam 36 godina. U toga 18 radim. Nešto zarađujem, kupujem. Kako mi se činilo, nešto posjedujem. I na kraju, jedan kofer. I to prilično skromnih dimenzija. Ispada da sam bednik. A kako je to moguće? Knjige? Ali imao sam uglavnom zabranjene knjige. Koje carinu ne prolaze. Morao sam da ih podelim poznanicima zajedno sa takozvanom arhivom. Rukopisi? Odavno sam ih tajnim putevima poslao na zapad. Nameštaj? Radni sto sam odvezao u komision. Stolice je uzeo slikar Čegin, koji je pre toga koristio sanduki. Ostalo sam izbacio. Tako sam otputovao samo s jednim koferom.

Iznutra poklopac je bio izlepljen fotografijama. Rocky Marciano, Armstrong, Josef Brodski, Lollobrigida u providnoj odeći. Carinek je pokušao da odlepi Lollobrigidu noktima. Na kraju ju je samo pocepao. A Brodskog nije dirao. Samo je pitao, ko je ovo? Odgovorio sam da je to dalji rođak. 16. maja stigao sam u Italiju. Živeo sam u rimskom hotelu Dina. Kofer sam gurnuo pod krevet. Uskoro sam dobio neke honorare od ruskih časopisa. Kupio sam plave sandale, farmerke i četiri lanene košulje. Tako da kofer nisam ni otvarao. Tri meseca kasnije preselio sam se u Sjedinjene Države, u Njujork. U početku sam živeo u hotelu Rio, zatim kod prijatelja u Flushingu. Na kraju sam iznajmio stan u pristojnom kraju. Kofer sam gurnuo duboko u plakar.

Prošle su 4 godine. Naša se porodica obnovila, ćerka je postala mlada Amerikanka. Rodio se sinčić, stasao je i postao nestašan. Jednom je moja žena izgubila strpljenje i viknula, mesta odlazi u plakar. Sin je proveo 3 minute u plakaru. Onda sam ga pustio i upitao, jesi li se uplašio? Plakao si? A on kaže, ne. Sedao sam na koferu. Onda sam izvadio kofer i otvorio ga. Na vrhu je bilo solidno odelo na 2 reda, namenjeno za intervjue, simpozijume, predavanja, svečane prijeme. Mislim da bi bilo prigodno i za ceremoniju Nobelove nagrade. Zatim košulja od puplina i cipele umotane u papir. Ispod njih somotska jakna postavljena veštačkim krznom. S leve strane zimska kapa, ušanka, 3 para finskih čarapa od krepa, šoferske rukavice i na kraju kožni oficirski opasač. Na dnu kofera nalazila se stranica Pravde iz maja 80. Upadljiv naslov je glasio "Živelo veliko učenje". U sredini portret Karla Marksa. Razgledao sam prazan kofer. Na dnu Karl Marx, na poklopcu Brodski. A između njih izgubljen, neprocenjiv, jedini život. Zatvorio sam kofer. Unutra su se zakotrljale kuglice naftalina. Šarena gomila stvari ležala je na kuhinjskom stolu. To je bilo sve što sam stekao za 36 godina. Za ceo moj život u otadžbini. Pomislio sam, zar je to sve? I odgovorio, da, to je sve.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas ispričati priču o besmrtnom ruskom piscu Sergeju Dovlatovu. U kofer kojim smo počeli emisiju stao je jedan sovjetski život, pomalo neuredno složen. Kod Dovlatova suštinski ništa nije ni bilo uredno, osim rečenica. Čovek koji je u književnosti tražio tačnost, živao je dakle prilično neuredno. Stalno je menjao poslove, napuštao fakultete, kasnio, pio, svađao se s urednicima, gubio rukopise, kvario odnose s ljudima koje je voleo i unapred očekivao da će se svaki uspeh završiti neuspehom. Loše vesti, govorili su njegovi prijatelji, podnosio je stoički. Dobre su ga uznemiravale. Kad bi mu neko pokušavajući da ga uteši rekao nemoj da se nerviraš, Dovlatov bi planuo. Još mi reci, postani plavuša. Nije voleo prazne rečenice. U životu su ga razdraživale, a u književnosti ih je smatrao potpuno neoprostivim. Suprotnost književnosti, govorio je, nije ćutanje, nego nepotrebne reči. Sergej Donatović Dovlatov rođen je 3. septembra 1941. godine u Ufi. Njegovi roditelji stigli su tamo bežeći iz opkoljenog Lenjingrada. Otac Donat Mečik bio je pozorišni reditelj, po poreklu Jevrejin, a majka Nora Dovlatova, Jermenka, radila je kao glumica, a kasnije kao lektorka. Kada je Sergej imao 3 godine, porodica se vratila u Lenjingrad. Roditelji su se ubrzo razveli, pa je odrastao s majkom u gradu koji će kasnije postati jedan od glavnih junaka njegove proze. Bio je to Lenjingrad, komunalnih stanova, dugih hodnika, zajedničkih telefona i malih kuhinja, kao i suseda koji sve znaju jedni o drugima i porodica čija se istorija ne može razdvojiti od istorije 20. veka. Dovlatov će o svojim precima, roditeljima, rođacima, ženama i deci pisati u knjizi Naši. To je svojevrsna porodična hronika, samo što u njoj nema rodoslova ni svečanih portreta predaka. Svaki član porodice predstavljen je kroz nekoliko događaja, rečenica ili neobičnih pojedinosti. Živjeli smo u odvratnoj komunalci. Dugačak, mračan hodnik metafizički se završavao klozetu. Tapete pored telefona bile su išarane crtežima. Hronika depresivne komunalne podsvesti. Samohrana majka Zoja Svicunova crtala je poljsko cveće. Ljubitelj života, inženjer Gordoj Borisov Ovsjanjikov, brižljivo je rotuširao damske stražnjice. Priglupi pukovnik Tihomirov crtao je vojne oznake. Tehničar Harin, Laša i Čaš. Estradna pevačica Žuravljova kopirala je violinski ključ nalik na uho. Ja sam crtao pištolje i sablje. Naš stan, teško da je bio tipičan. Naseljavali su ga uglavnom intelektualci. Tuča nije bilo. U čorbu jedni drugima nismo pljuvali, mada je teško garantovati. To ne znači da je tamo vladao večni mir i prosperitet. Tajni rat nije se smirivao. Lonac pun međusobnog besa tiho je krčkao na laganoj vatri. Majka je radila kao lektor u 3 smene. Ponekad je odlazila na spavanje kasno, ponekad rano, ponekad je spavala preko dana. U hodniku su trčala deca, tutnjao je vojničkim čizmama Tihomirov, vukao svoj bicikl gubitnik Harin, vežbala je Žuravljova. Majka nije mogla da se naspava, a njen posao je bio odgovoran, i to još za Staljinova život. Za bilo koju štamparsku grešku moglo se završiti u zatvoru. U novinarskom poslu ima jedna zakonitost. Dovoljno je da ispustiš jedno slovo i kraj.
obavezno će ispasti nepristojnost ili još gore, antisovještina. A ponekad i jedno i drugo. Uzmimo na primjer naslov Naređenje glavnokomandujućeg. Glavnokomandujući je tako duga reč 17 slova. Dovoljno je da se ispusti slovo L, a tako najčešće i biva. Na ruskom to bude govnokomandujući. Ili komunisti pogrđuju odlike partije umjesto potvrđuju. Ili boljševička šteta umjesto četa. Kao što je poznato u našim novinama, samo su slovne greške istinite. Posljednjih 20 godina za to ne streljaju. Majka radila kao korektor pri 30. Talno je bila neispavana. Po čitave dane očajnički se borila za tišinu. Jednom nije izdržala. Na vrata je okačila preklinjuću molbu. Ovde odmara polutrup. Budite tihi. I odjednom je zavladala tišina. To je bilo vrlo čudno i neočekivano. Tihomirov je išao hodnikom u čarapama. Hvatao je sve redom za ruku i šištao. Tiho! Kod ovlatove spava politruk! Pukovnik se radovao što je mama najzad našla ličnu sreću. I to još s ideološki zrelim drugom. Osim toga, politruk, visok partijski kadar, ulivao je strah. Mogao je da bude stariji po činu od Tihomirova. Mir je trajao nedelju dana, zatim je prevara otkrivena.

Pisac i književni kritičar Aleksandar Genis u svom delu Dovlatovi okolina piše da je Dovlatov bio više punopravni autor u životu nego u književnosti. Otuda, kaže, njegova ljubav prema intrigama. Sergej je znao kako da uvuče svakoga u svoju intrigu. Jednom je rekao dugostradalnom Lekmusu da mu je Genis savjetovao da ne čita njegove priče. Otvorio sam usta i odmah ih zatvorio. Nisam rekao ništa slično, ali opet nema rasprave. Kao iskusan reditelj, nije podsticao strasti, već ih je kanalisao, prateći njihov tok sa iskrenom empatijom. Žene sa teškim životima su ga volele, a on se s velikodušnim interesovanjem upuštao u njihove beznadežno zamršene poslove. Najviše su ga privlačili oni zapostavljeni slučajevi koji su bili rezultat njegove omiljene kombinacije, drskosti i bespomoćnosti. Takvi slučajeve je bilo mnogo u egzilu. Sergej im je posvetio strankinju. Usamljenim ruskim ženama u Americi. Na ljubavlju, tugom i nadom. Dovlatov je volio da bude vitez. Volio je da citira i kapetanove kćeri gromoglasnim glasom. Koji od mojih ljudi se usuđuje da uvredi siroče? Sergej zaista postajao opasan kad su žene vređali drugi. Naprimjer, kaže Genis, nije nam dozvoljavao da se smejemo debiju književnice čija je knjiga počinjala rečima "Posao me je golu na toplu mašinu za veš". Sergej je malo šta voleo. Ni operu, ni balet, a u pozorištu jedino bifeje. Čak ga je i priroda razdraživala. Jednom su ga za vreme pauze za ručak izvukli napolje da pojede sendvič na prolećnoj travi. Sergej je najprej zažmurio, zatim se namrštio i najzad izjavio da nije u stanju da funkcioniše kad oko njega nije zadimljeno. "Strast prema neživim predmetima me razdražuje", pisao je Dovlatov. "Mislim da ljubav prema brezama veta na uštrb ljubavi prema čoveku." Dovlatov naprosto nije bio radoznao u pogledu onog dela sveta koji ga se nije neposredno ticao. Nije gajio nikakvo poštovanje prema znanju, naročito onome koje Paramonov naziva neobaveznim. Razmjena činjenice izgledala mu je besmisleno. Informacije koje nisu smešne, smatrao je suvišnim. Nije podnosio ni antičke aluzije. Prezirao je istorijske romane, smatrajući ih jedinim žanrom u kome se erudicija prihvata kao talenat. Sergej uopšte nije nastojao da sazna nešto novo. Knjige je radije ponovo čitao nego što je čitao nove, izbjegavao je putovanja, nerado odlazio na konferencije, a u Lisabonu se jednostavno propio. Od svih putničkih utisaka koje je zabeležio ne bi se sakupilo više od 3 reda, a i oni su govorili o zakusci. Portugalija. Neko neviđeno jelo od ribe i povrća. Sećam se da sam poželao da pitam, ko je umetnik? Njega su zaista pre svega zanimali ljudi. Ljudi bili azbuka njegove poetike. Godine 1959. Dovlatov je upisao filološki fakultet Leningradskog univerziteta i počeo da studira finski jezik. Nije dugo ostao. Posle 2,5 godine izbačen je zbog loših ocena. Kasnije je pričao da je na ispit iz Nemačkog došao znajući samo 2 reči, Marx i Engels. Na univerzitetu je međutim upoznao neke od ljudi koji će obeležiti njegov život. Pesnike Josifa Brodskog, Evgenija Rejna i Anatolija Najmana, kao i proznog pisca Borisa Vahtina. U tom krugu književnost je bila način da se preživi stvarnost u kojoj se gotovo ništa što su želeli da napišu nije moglo objaviti. Posle izbacivanja s fakulteta, Dovlatov je pozvan u vojsku.

0: 1962. do 1965. služio je kao čuvar u sistemu kazneno-popravnih logora u Komiju. U ruskoj književnosti logor je već imao svoje velike pisce. Solženjicin je o njemu pisao kao o istorijskom, moralnom i duhovnom iskustvu čitavog naroda. Šalamov ga je opisivao kao apsolutno zlo koje uništava sve ljudsko. Dovlatov je, dakle, u logor stigao sa druge strane rešetaka. Bio je 19-godišnji stražar, podjednako nesposoban da razume zatvorenike, svoje starešine i samoga sebe. Gotovo u svakom pismu koje je pisao ocu iz logora u kojem je služio nalaze se stihovi. U njima zapanjuje mešavina banalnosti i groteske, prostaštva i preciznosti. Ali junaci su u njima već sasvim dovlatovljevski. Na stanici metroa među stubovima dva probisveta piju kolonjsku vodu. A riblji rep u uglu leži sam na mermernome blistavom podu. Ponekad se u stihovima nazire i onaj autor kog ćemo kasnije tako podrobno upoznati u Dovlatovljevim pričama. Pesma u kojoj Sergej već napipava središnju ideju svoje zone zove se U spomen na Žabinu. Žabin beše kulački sin, ulizica i tvrdica. Sahrani smo kraj potoka Nikolaja Žabina. Moja priča tu se svrši, nema šta da doda čovek. Bolje da je živ ostao, kakav beše, dovek. Kasnije je Dovlatov pisao da ga je logor učinio piscem. Iz tog iskustva nastala je Zona, knjiga koju je smatrao možda najvažnijom u svom radu. Uverivši se da jedna strana rešetki nije ništa bolje od druge, Dovlatov je odbio da u potpunosti prizna postojanje rešetki. Zona je ili svuda, ili nigde. I tu se razlikuje od Solženjicina. Prema Solženjicinu, logor je pakao. Mislim da smo pakao mi sami. Sartre je rekao, pakao su drugi ljudi. Drugi ne treba da brinu. Tvrdio je Dovlatov. Došao je i dan generalne probe. Lenjinu su zalepili bradicu i brkove. Zbog toga je i samice privremeno pušten falsifikator Novsa Žuravski. On je imao čvrstu ruku i profesionalni umetnički ukus. Gurin je prvo hteo da pusti svoju bradu, ali operativac rekao da to zabranjuje zatvorski režim. Mesec dana pre predstave glumcima je bilo dozvoljeno da se ne šišaju. Gurin je ostao pri svojoj autentičnoj istorijskoj ćeli. Ispostavilo se da je Gešari Đokos. Turikovo izrastao sasvim prigodan, prošarani ježić. Lenjina su obukli u tesno civilno odelce, što je bilo sasvim uverljivo. Za Gešu su od poručnika Rodičeva pozajmili kožni sako. Lebedeva je malo skratila svečanu plišanu haljinu. Turikovu su dali svečanu vojničku bluzu. Na dan generalne probe Hurijev je imao veliku tremu. Iako su svi primetili da je zadovoljan rezultatima. Govorio je, Lenjin jaka četvorka. Timofej 4+, Đeržinski 3-, Polina 3x iglene uši. Imate liniju, uveravao je falsifikator Novca Žuravski koji je prisustvovao probama. Imate liniju. Šta vi kažete, politički komesar se okrenuo ka meni. Govorio sam nešto o super cilju i podtekstu. Kurijev je zadovoljno klimao glavom. Došao je 7. novembar. Izjutra su na ogradu okačene 4 crvene zastave. Peta je visila na zgradi kaznenog izolatora. Iz metalnih zvučnika dopirali su zvurci Varšavljanke. U 3 sata okupili su zatvorenike na platovu pored 6. barake. Komandir logora, major Amosov, održao je kratki govor. Rekao je, revolucionarni praznici pripadaju svim sovjetskim građanima, čak i onima koji su privremeno skrenuli s puta. Nekog ubili, opljačkali, silovali i sve u svemu zabrljali. Partija tim ljudima pruža mogućnost da se poprave. Vodi ih kroz naporan fizički rad, ka socijalizmu. Ukratko, živjela godišnjica naše sovjetske države. A pijani i naduvani će, što se kaže, odgovarati. Da ne pominjemo sodomiju. Inače ste već pola komšijskih koza obradili majku vam vašu. Vidi, molim te, začuo se glas iz stroja. Šta je sad ovo? Ja sam ćerku zamjenika sekretara Zaporoškog oblasnog komiteta natezao, a kozu kao nemam pravo. Ćutite, gurine, rekao je komandir logora, opet se vi bunite. Mi mu poverili da igra druga Lenjina, a on i dalje mašta o kozi. Kakvi ste vi to ljudi? Ljudi ko ljudi, odgovorili su iz stroja. To je samo ološ i bezakonje. Vi ste potpuno nepopravljivi, vidim ja, rekao je major. Iza njegovog ramena izvirio je politički komesar Hurijev. Samo trenutak, ne razilazite se. U 6:30 opšti zbor, posle svečanog dela priredba, dolazak obavezan. Ko ne dođe, ide u izolator. Ima li pitanja? Ima gomila pitanja, začeli su se glasovi iz stroja. Da kažemo, kud je nestao sav sapun za veš? Gde su obećani topli obroci? Zašto nema bioskopa već 3. mjesec? Hoće li dati rukavice rezačima granja ili ne? Još, kad će napraviti stražaru na seči šume? Tišina, tišina, povikao je Hurijev. Pritužbe na propisani način preko brigadira. A sad se razilazite. Svi su malo gunđali i razišli se.
1: Drug porядки, on slovom vidjeli, zavizal on s gazetaj tisjmoj. Друг мой, золото мое, двордели, получил я сегодня письмо. Тонет злато и на топорище, что с эскиз побледнел и паник. Не боись, если тонешь, дружище, значит, есть и в тебе золотник.
0: После войски Довлатов се врати у Ленинград. Pokušao je ponovo da studira, najpre filologiju, a zatim novinarstvo. Nijedne studije nije završio. Radio je fabričkim i institutskim listovima, pisao kratke vesti, izveštaje i prigodne tekstove. Jedno vrijeme bio je književni sekretar spisateljice Vere Panove. Objavljivao je poneku priču u dečijim časopisima, ali ono što je smatrao svojom pravom književnošću, kružilo u rukopisima i samizdatu. Sovjetski urednici nisu znali šta da rade s njegovim tekstovima. Dovlatov nije bio politički pisac u običajenom smislu. Nije pisao programske tekstove protiv komunizma ili nudio drugi sistem. Niti je sebe predstavljao kao heroja otpora. U njegovoj prozi sovjetski čovjek nije bio ni graditelj svetle budućnosti, ni tragična žrtva režima. Bio je novinar koji kasni sa tekstom, činovnik koji ne razume sopstveno naređenje, pijanac koji pokušava da sačuva dostojanstvo, muž koji laže ženu, žena koja je odavno prestala da mu veruje, zatvorenik, čuvar, pesnik, taksista ili urednik. I svi su oni bili smešni, ali niko nije bio tamo predmet podsmeha. Početkom 70-ih Dovlatov je napustio Leningrad i preselio se u Talin. Od 1972. do 1975. radio je u listovima Sovjetska Estonija i Večernji Talin. Kao i mnogi alkoholičari, Dovlatov je bio paranoičan u pogledu reda. Bio opsednut tačnošću, obožavao je poštu, a njegov adresar je ličio na knjigu. Estonija mu se tako u početku činila kao uređeniji svet. Posle ruskog haosa sve delovalo čistije, mirnije i preciznije. Čak je i priroda, kako je zapisao, izgledala manje neuredno. Ali Dovlatov je ubrzo otkrio da red nije suprotnost haosu. On je samo njegov pažljiviji organizovani oblik. Novinarski tekstovi koje je pisao bili su formalno tačni. Imena, funkcije i datumi bili su na svom mestu, ali je stvarnost iza njih bila potpuno drugačija. Iz tog iskustva nastala je knjiga Kompromis. Svako poglavlje počinje kratkim novinskim tekstom, a zatim sledi priča o tome kako je taj tekst zapravo nastao. Između događaja i objavljene vesti nalaze se urednikova naređenja, ideološka pravila lične sujete, alkohol i niz sitnih ustupaka. Niko ne donosi veliku odluku da laže. Istina nestaje u malim kompromisima. Kompromis prvi. Sovjetska Estonija, novembar 1973. godine. Naučna konferencija.

0: Savezne Republike Nemačke. Na konferenciji radi 6 sekcija. Više od 130 naučnika, istoričara, arheologa, lingvista predstavit će referate i saopštenja. Konferencija će trajati do 16. novembra. Konferencija se održavala na Politehničkom fakultetu. Pratio sam, popričao. Posle 5 minuta vest je bila gotova. Predao sam je u sekretarijat. Pojavljuje se urednik Turonok, slatkorečivi laskavac. Tip snebljevog nitkova, ovog puta uzrujan. Napravili ste grubu ideološku grešku. Šta? Vi nabrajate države? Zar se ne sme? Me i treba. Reč je o tome kako ih nabrajate. Kojim redosledom? Tamo su navedene. Mađarska, Demokratska Republika Nemačka, Danska, a zatim Poljska, SSSR, Savezna Republika Nemačka. Naravno, po azbučnom redu. To nije klasni pristup, zaječao je Turonok. Postoji gvozdeni redosled. Demokratske države napred, zatim neutralne države i na kraju članice bloka. Ok, kažem. Ponovo sam napisao vest, predao u sekretarijat. Sutradan dotrčava Turonok. Vi se podsmevate, vi to namjerno radite. O čemu je reč? Pobrkali ste države narodne demokratije. Kod vas je Demokratska Republika Nemačka posle Mađarske. Opet azbučnim redom. Zaboravite tu oportunističku reč. Vi ste radnik partijskih novina. Mađarsku na treće mesto. Tamo je bio puč. A s Nemačkom smo ratovali. Ne raspravljajte se. Zašto se raspravljate? To je druga Nemačka. Druga. Ne razumem ko vam je poverio zadatak. Politička kratkovidost? Moralna infantilnost? Ispitaćemo. Za vest su mi platili 2 rublje. Mislio sam, bit će 3.
1: Oj, Vanj, smatri kakvi klovni. Rod хоч завязочки приши. Ну ты чего, Ваня, размалеванный? И голос, как у алкашей. А тот похож, ей-богу, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, я правда, Вань.
2: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать? Взяла бы Зин, сгоняла бы лучше в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин. Ой,

0: меня, конечно, Зин, сейчас же тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один. Ого, однако ж гимнасточка, гляди-ка, ноги на винтах. У нас в кафе молочном ласточка, официантка может так. А у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для Зин. От ихних страшных образин дуреешь, Зин. Как Ваня, а Лилька Федосеева, кассирша из ЦПКО? Ты к ней все лез на новоселье, она так очень ничего. А чем ругаться? Лучше, Вань, поедем в отпуск в Ереван. Ну что, отстань? Опять отстань? Обидно, Вань.
1: Книга, koju je pokušao da objavi u Talinu, već je bila pripremljena za štampu, ali je nalogom sovjetskih vlasti uništena. Dovlatov se vratio u Leningrad. Radio je u dečijem časopisu Kostjor, a 1976. i 1977. provodio je leta kao turistički vodič u Puškinovom spomen muzeju Mihajlovsko. Tamo je turistima govorio o Puškinovom životu, pesmama, izgnanstvu i ljubavima. Istovremeno se njegov sopstveni brak raspadao, bio je sve više i stanovao u kući meštanina čiji je život bio gotovo podjednako neobičan kao životi ljudi o kojima je i sam pisao. Tog razdoblja nastala je knjiga Zapovednik, koja je kod nas objavljena kao Puškinova brda. Njegov junak, Boris Alihanov, pisac je koji gotovo više ništa ne piše. Dolazi u Puškinov kraj da bi se udaljio od sebe, ali umjesto spasa pronalazi turiste, pijance, loš smešta i službeno obožavanje velikog pesnika. Dovlatov je Puškina zaista voleo, ali je ismevao potrebu institucija da pisca pretvore pomenik. Objasnio sam razlog svog dolaska. Skeptično se osmehujući, pozvala me u odvojenu kancelariju. Volite li Puškina? Osjetio sam potmuli bes. Volim. Ovako ću ga, pomislio sam, brzo zamrzeti. A smem li da pitam zbog čega? Ulovio sam njen ironični pogled. Očigledno je ljubav prema Puškinu ovdje bila najkurentnija valuta. A šta ako se ispostavi da sam falsifikator? Kako to mislite, upitao sam. Zbog čega volite Puškina? Hajde da prekinemo, planuo sam ovaj idiotski ispit. Završio sam srednju školu, a onda fakultet. Tu sam malo preterao, izbacili su me s treće godine. Ponešto sam čitao. Uglavnom, snalazim se. A i pretendujem samo na ulogu vodiča. Treće, moj oštri ton ostao je neprimećen. Kako sam se kasnije uverio, elementarna osornost ovdje je prolazila lakše od umišljene arogancije. Pa ipak, Marijana je čekala odgovor. I to onaj koji je unapred znala. Dobro, kažem. Pokušat ću, evo. Puškin je naša zakasnela renesansa, kao Goethe za Weimar. Oni su preuzeli na sebe ono što je Zapad usvojio u periodu od 15. do 17. veka. Puškin je izrazio socijalne teme u formi tragedije, karakteristične za renesansu. Oni Goethe kao da su živeli u nekoliko epoha. Werther je danak sentimentalizmu. Kafkaski zarobljenik je tipično Byronovsko delo. Ali Faust, to su recimo već Elizabetinci. A male tragedije prirodno nastavljaju jedan od žanrova renesanse. Takva je i Puškinova lirika. I kad je gorka, to nije u duhu Byrona, nego u duhu, čini mi se, Šekspirovih soneta. Da li se jasno izražavam? Kakve veze ima Goethe s tim? Rekla je Marijana. I kakve veze ima renesansa? Nikakve, naljutio sam se. Goethe nema apsolutno nikakve veze, a renesansa je bilo ime konja Don Kihota, koji također nema nikakve veze, i ja s tim očigledno nemam nikakve veze. Mirite se, prošaptala je Marijana, baš ste nervozni. Samo sam pitala, zbog čega volite Puškina? Voliti javno je primitivno, zaurlao sam. Postoji poseban termin u seksopatologiji Drhtavom rukom pružila mi je čašu vode. Odgurnuo sam je. Jeste li vi nekoga voleli ikad? Nije trebalo to da kažem. Sad će ona zajecati i vrisnuti. Imam 34 godine i usamljena sam devojka. Puškin je naš ponos, rekla je. Nije samo veliki pesnik, već i veliki građanin. To je očigledno trebalo da bude odgovor na njeno glupo pitanje. I ništa više, rekao bih. Pročitajte priručnik, a evo spiska knjiga. Ima ih u čitaonici i recite Galini Aleksandrovnoj da je razgovor uspešno prošao. Bilo mi je neprijatno. Hvala, kažem. Oprostite što sam planuo. Stavio sam priručnik i stavio ga u džep. Pažljivo, imamo samo tri primjerka. Izvadio sam priručnik i pokušao da ga ispravim. I još nešto, tiho je rekla Marijana. Pitali ste za ljubav. To ste vi pitali za ljubav. Ne, vi ste pitali za ljubav. Koliko shvatam, zanima vas da li sam udata. Pa eto, udata sam. Oduzeli ste mi poslednju nadu, rekao sam izlazeći.

Sredinom 70. Doblatovljev položaj u Sovjetskom savezu postajao je sve teži. Njegove priče počele su da se pojavljuju u emigrantskim časopisima Kontinent i Vreme i Mi. Zbog objavljivanja u inostranstvu, isključen je iz Saveza novinara. Nije bio u zatvoru, ali mu je prostor za život i rad postajao sve uži. Njegova žena Jelena već je bila otišla u Ameriku s njihovom ćerkom Katjom. Dovlatov je u početku odbijao da emigrira. Potom je 1978. napustio Sovjetski savez, najpre otišavši u Beč, a zatim u Njujork. Imao je 37 godina. U zemlji iz koje je odlazio gotovo da nije imao objavljenih knjiga. U zemlji u koju je stigao gotovo niko nije znao ko je on. A ipak tek je u Americi postao profesionalni ruski pisac. S grupom prijatelja pokrenuo je emigrantske novine Novi Amerikanac. List je nosio neobičan podnaslov Jevrejske novine na ruskom jeziku. Iako ni njegov urednik nije umeo ubedljivo da objasni šta to tačno znači. Dovlatovu je bilo zanimljivije da bude Jermenin nego Jevrejin. U ruskim Jevrejima bilo je premalo egzotike. Ipak, emigracija ga je primorala da raščisti svoj odnos prema jevrejstvu. Ja, sin Jermenke i Jevrejina, žalio se Dovlatovu vučen u javna objašnjavanja, u štampi sam bez okolišanja žigosan kao estonski nacionalista. Genis kaže da nije ličio ni na ovog trećeg, ali ni na prvo dvoje. Nazivajući sebe relativno belim čovekom, Sergej je svoj nesumnjivo egzotičan izgled opisivao uopšteno, bez pojedinosti. Neodređeno je pominjao opšti mediteranski pravac i naročito isticao sličnost sa Omarom Šarifom. Zapravo nacionalnost, a pre svega sopstvena, zanimala ga izuzetno malo. Ne može se reći da je Dovlatov sasvim zanemarivao to pitanje, toliko mučno, za većinu. Sa nacionalnim pitanjem Sergej je postupio kao i sa svim ostalim, preneo ga je u književnost. I Jevreji su se kod njega pretvorili u književni postupak. Pred Marusijinu kuću dokotrljala se raskošna crna limuzina. Iz nje se uz veliku buku iskobeljalo 14 Španaca s prezimenom Gonzales. Među njima je bio čak i Aaron Gonzales. To se nije moglo izbeći. Dovlatov je cenio eksplozivnu snagu samog jevrejskog imena. Ono je za njega bilo hieroglif smešnog. Od 1980. radio je i na Radiju Sloboda, gde je vodio emisiju Pisac pred mikrofonom. Govorio je o književnosti i emigrantskom životu onim istim tonom kojim je pisao. Bez svečanosti, kao jednak sa jednakima. Njegove priče počele su da se pojavljuju u američkim časopisima, među njima i u New Yorkeru. Bilo je to veliko priznanje za ruskog emigranta koji u domovini gotovo nije mogao da objavi knjigu. U Americi su objavljene sve knjige po kojima ga danas pamtimo. Zona, Kompromis, Zapovednik, odnosno Puškinova brda, Naši, Zanat, Kofer i Strankinja. U posljednjih 12 godina života objavio je 12 knjiga. U Sovjetskom savezu njegova značajnija dela počela su da izlaze tek 1989. godine. Kada je već dugo bio poznat čitaocima samizdata, emigrantske štampe i slušaocima Radio Sloboda. Umro je 24. avgusta 1990. godine u Njujorku, 10 dana pre 49. rođendana. Brodski je posle njegove smrti napisao da se Dovlatovljev neuspeh u domovini nije dogodio slučajno, ali da je bio privremen. Njegov uspeh u čitalaca, verovao je, biće trajan. Dovlatov nije stigao da vidi koliko će biti čitan u Rusiji. Nije dočekao vreme u kom će njegove knjige biti prodavane u ogromnim tiražima, njegove rečenice prepisivane i ulice nazivane po njemu. A verovatno bi prema svemu tome bio sumnjičav. Možda bi ga slavljenje nerviralo, gotovo koliko i priroda, balet ili službeno obožavanje Puškina. Brodski se s njima prostio još ovako.
Kada osoba umre tako rano, javljaju se pretpostavke o grešci koju je napravila sama ili oni oko nje. To je prirodan pokušaj da se zaštiti od tuge, od monstruoznog bola izazvanog gubitkom. Ne mislim da od tuge treba štititi ili da takva odbrana može biti uspešna. Spekulisanje u drugim opcijama za postojanje je na kraju ponižavajuće za nekoga ko nije imao te opcije. Ne mislim da je Seriožin život mogao biti drugačije proživljen. Samo mislim da je njegov kraj mogao biti drugačiji, manje strašan. On sam nikada ne bi napisao tako košmarni kraj. Jednog zagušljivog letnjeg dana u kolima hitne pomoći u Brooklynu, sa krvlju kojemu je šikljala iz grla i dva portorikanska idiota kao bolničara. Ne zato što to nije predvideo, već zato što nije voleo previše dramatične efekte. Ponavljam, nema smisla pokušavati da se branite od tuge. Možda je čak bolje da pustite da vas potpuno zgnječi. To će barem donekle biti srazmerno onome što se dogodilo. Ako kasnije uspete da se podignete i ispravite, ispravit će se i sećanje na onoga koga ste izgubili. Samo sećanje na njega će vam pomoći da se ispravite. Za one koji su poznavali Seriožu samo kao pisca, ovo će vjerovatno biti lakše nego za one koji su ga poznavali kao pisca i čoveka, jer smo oboje izgubili. Ali ako uspemo, pamtit ćemo ga duže. Kao nekoga koji je više dao životu nego što je od njega uzeo. A život je govorio je Dovlatov potpun, celovit i nedeljiv. Ili prihvatate Vasionu onakva kakva jeste, ili tvorcu vraćate ulaznicu.

Sergej Dovlatović iz Sovjetskog saveza poneo jedan kofer. U njemu su bile stare stvari bez gotovo ikakve materijalne vrednosti. Sve ostalo poneo je u rečenicama. Ljude koje je voleo i one koje nije podnosio. Komunalne stanove, logorske barake, novinske redakcije, Puškinovo imanje, emigrantske prodavnice i njujorške ulice. Poneo je sve neprijatne položaje u kojima se našao, sve poslove koje nije umeo da zadrži i sve kompromise koje je napravio. Od toga je načinio književnost u kojoj je gotovo svaka rečenica smešna i gotovo nijedna vesela. Sergej je verovao da čovek ne može biti gospodar svoje sudbine. Tuđe je već druga stvar.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Sa nama je proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Odlomke iz knjiga Sergeja Dovlatova čitali smo iz izdanja Loma, koje vam besredno preporučujemo. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.
1: Petnaest časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Kaže da je stiglo oko 5.500 prijava na portalu Kosibreti. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje, koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Ocenio je da klaster 3 u pregovorima o pristupanju neće biti otvoren. Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike i ta tema bila je u fokusu prve sesije strateškog dijaloga dveju zemalja, poručio je šef diplomatije Marko Đurić u razgovoru sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je naglasio da Srbija vidi značajan prostor za dalje povećanje američkih investicija i jačanje prisustva kompanija iz Sjedinjenih Država, posebno u oblasti infrastrukture. Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je i 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana sredinom jula 1998. godine pripadnici OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin na Srbima niko nije odgovarao. Parastos je služen i u crkvi Svetog Prokopija na beogradskom groblju Orlovača. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je 7 ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Ruske snage izvele su vazdušni napad na lučke gradove u Odeskoj oblasti. Na mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa sastaće se Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina češći u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i u centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren u zoni pljuskova jak ili olujni severozapadni. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i na istoku. Čuli ste vesti.

Dobar dan, evo nas u još jednoj Jet Set na talasima Radio Beograda 2. Odmah da kažem, drugi deo emisije je snimljen, pošto naša uvažena gošća iz Njujorka nije mogla danas da bude prisutna uživo u studiju, ali snimali smo sinoć i razgovor je bio meni jako zanimljiv. Naime, u drugom delu emisije predstavit ćemo celokupnu karijeru naše pevačice Sofije Knežević između dva albuma, pošto smo prvi album predstavljali svojevremeno, drugi album će danas imati premijeru u Jazz sceni, a treći album čekamo, već ga je snimila i zamislite, glavni gost je Wynton Marsalis. O tome kasnije. Sofija nastupa 22. jula u klubu Blues i pivo u Cetinskoj ulici i stvarno preporuka svima koji su u Beogradu i žele malo jako dobrog džeza da odu tamo i da to čuju. A druga preporuka, juče je otvorena nova serija koncerata u džez klubu BAM u Jevrejskoj ulici i kako su najavili, sve do sredine septembra klub će raditi, što se džeza tiče, od srede do nedelje. Biće i otvoreni jam sessiona i koncerata naših, verovatno i nekih inostranih bendova, a sinoć je meni bilo neverovatno neobično iskustvo, jer sam tokom tih 3 sata trajanja jam sessiona, negde od 15 do 10 do 1, video oko 30-ak muzičara, od kojih jedva da sam poznavao troje, četvoro njih sa naše jazz scene. Neka nova lica, vrlo talentovani mladi ljudi koji su učinili da prisustvujemo jednom od najboljih jam sessiona ikad na ovim prostorima. Naravno, Beograd je svedočio džemovanju Četa Bakera i Hermana Fostera i Boba Berga i Davida Marija na ranim izdanjima Beogradskog jazz festivala, ali ovoliku količinu mladih ljudi koji su se prosto menjali i bili sve vreme nasmejani i jako zainteresovani da to ispadne kako treba, nismo dugo videli. Tako da, eto, preporuka, sad imamo dva odlična kluba u gradu, jedan je BAM u Jevrejskoj, drugi je Blues i pivo u Cetinskoj, Sofija Knežević 22. a BAM i večeras i sutra, verovatno sa sličnim društvom koje će džemovati od negde pola 10 pa nadalje. A što se tiče ovog što upravo slušamo, ovaj potentni klavir svira Howard Vick, norveški pijanista, a društvo mu čine Ole Morten Vågan, kontrabas, i Håkon Mjaset Johansen, bubnjevi. Sve zajedno Howard Vick Trio, jedan od brojnih sastava koji su nastupali na ovogodišnjem izdanju jazz festivala u Bolcanu, Südtirol jazz festival Alto Adige, festival koji postoji već preko 4 decenije, ali a ove godine su doživjeli najveću počast Evropske jazz zajednice, a to je da dobiju nagradu za kako bi to moglo da se prevede, festival koji nudi najviše avanturistički program. Ajde, neka bude tako. Most Adventurous program. Za prošlu godinu su nagradili jazz festival u Saalfeldenu, koji redovno obilazimo. Ove godine tu nagradu Europske jazz mreže dobio Südtirol jazz festival Alto Adige. Mi ćemo o ovom događaju pričati više sledeće nedelje. Danas samo nekoliko izvođača koji su nastupali, nekoliko numera pre nego što pređemo na snimljeni razgovor sa Sofijom Knežević. Slušamo Howarda Vicka i njegov trio. Koncert je održan u gostionici Zumhirhen, negde na 1200 metara nadmorske visine, i to je tipično za ovaj festival, da osim dešavanja u samom Bolcanu idu i po planinama i održavaju koncerte u raznoraznim gostionicama. Ova gostionica Zumhirhen je inače dobila nagradu za najbolju u kategoriji planinskih gostionica za 2026. godinu i festivalu je bilo jako stalo da se jedan koncert održi tamo. Bila je prilična kiša, ali smo ispod strehe se smestili i pobjegli od te kiše negde pola sata pre nego što će koncert početi. I zamislite, tačno kako su Vick i društvo krenuli da sviraju,
kiše prestala. Nekako izgleda džez pozitivno utiče i na vreme. Slušamo Howarda Vicka.

kad vidite akronim SVM, ako ste duže u džezu, sjetit ćete se možda da je 2000. godina postojao takav band kao super band basista Stanley Clark, Victor Wooten i Marcus Miller su bili jednom prilikom udružili snage i čak i nastupali u Beogradu pod tim nazivom. Međutim, SVM u kontekstu festivala u Bolcanu je zapravo na neki način skraćenica, odnosno izbor slova Svetlane Marinčenko, Ruskinje, koja je pre nekih 15 godina otišla u Berlin da studira i ostala tamo da živi i sada deluje na berlinskoj jazz sceni. Za potrebe nastupanja na zapadu ima i pseudonim Lana Mari od Svetlana Marinčenko. Jasno, jer je mnogo teže izgovoriti njeno puno ime u svetu koji nije slovenski. Predstavila se na dva koncerta, jedan imala u Meranu, a drugi na Slobodnom univerzitetu Bolcana i predstavila je program albuma Vtorčermet u kvartetu sa Joe Beats Denkerom, gitarista i sample, Felix Henkelhausen bas i Philip Dornbusch za bubljevima, nemačka, berlinska ekipa, a tako je izvučalo. Vrlo malo ekstrakta istočne tradicije i klasične muzike, ali dovoljno da to bude malo drugačije od tipične evropske jazz matrice, ali dosta elektronike i neki lupovi, neke petlje koje su mene lično podsjetile na Slađana Milenovića i radove našeg sastava EOT. Poslušajmo Svetlanu Marinčenko u kompoziciji vrlo zanimljivog naziva Dancing a little on my kitchen alone while cooking. Pomalo plešem u svojoj kuhinji sama dok kuvam. Svetlana Marinčenko.

sad ću čuti Anais Drago, konačno. Propustio sam njen koncert u Bergamu, pa na Jazzheadu i evo sad konačno da se upoznam sa jednom od najvećih talenata italijanske jazz scene posljednjih godina. Dobitnica nagrade muzika jazza, najveća talenta 2022. A već i predstavnik Italije na ovogodišnjem Jazzheadu. Violiniskinja fenomenalne tehnike, ali je ne koristi toliko koliko koristi mozak i srce da nam predstavi izuzetno interesantnu muziku, vrlo kreativnu i negde kombinaciju između savremene klasike, folklora i džeza. Slušat ćemo ponovo sledeće relje, ovo je samo kratko da čujemo jedno od numera njenog trija, Releve, kompozicija Momentum.

0: u drugom delu današnje jazz scene. Meni je ogromno zadovoljstvo da ugostim dugogodišnju drugaricu. Tako da nećemo biti na vi, nego ćemo biti na ti. Nema smisla da se baš toliko voliramo. U pitanju je devojka koja je 2000. godina počela svoju muzičku karijeru ovde u Srbiji, ali koja je otišla prvo u Austriju, na kraju završila u Njujorku i u Njujorku počela da gradi jednu sjajnu karijeru. Umeđu vremenu nam je mnogo puta dolazila u Beograd i imala je lepe koncerte u Beogradu pred jako puno sveta, što je iznenađenje za džez kod nas. Čak i u vreme COVID-a smo imali jedan koncert, yes, čini mi se možda i prvi i jedini, yes, od tih velikih koncerta koji se dogodio u onom najcrnjem talasu 2020. A još jedan Kolarac, još mnogo klubova i nekih situacija u kojima smo se viđali, ali to nevjerovatno, ali istinito. Ja sam uređivao džez scenu 2012. godine, ali ovo je prvi put da nam bude tu u gostima. U gostima nam je Sofija Knežević. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Dobrodošla u Radio Beograd 2 na džez scenu. E sad ćemo malo se foliramo. Kao ti i ja se ne znamo. Ajde za slušalce koji nisu čuli za tebe, a ja se nadam da ima i novih generacija koje slušaju džez, da nam otprilike kažeš kako je išao tvoj profesionalni put od Beograda preko Austrije do Njujorka.
1: Važi. Pa ja sam počela ovde u Beogradu, u Stankovićevom Kranjcu, kao student klavira, teorije i džez oceka pevanja. I posle toga sam, posle par godina sam shvatila da je džez zapravo moja najveća ljubav na svetu i da ja samo tim želim da se bavim. I preskočila sam 2 godine srednje škole, ubrzano završila i otišla u grad zato što je prosto nije bilo, ja sam uvijek žurila u životu, bila sam uvijek jako ambiciozna i prosto nije bilo razloga da ja sad tu nešto čekam, jer sam ja shvatila da je to čime želim da se bavim i otišla sam u grad.
0: Pre toga mislim da je vrlo bitno reći, ti si iz umetničke porodice.
1: Tako je. Ja, moji roditelji su slikari, profesori sada u penziji, ali profesori na fakultetu likovnih umetnosti. Tako da sam ja rasla u porodici i u okruženju gde je postojalo puno slikara i glumaca i pisaca i poezije i ljubavi i svih nekih različitih oblika kreativnosti. Tako da je to bilo prosto kod nas u familiji prirodno da se bavimo nečim što je vezano za umetnost.
0: A zašto baš džez?
1: Zašto baš džez? Moja mama je jako voljela da sluša džez kao devojčica i moja baka je obožavala Billie Holiday, Ella Fitzgerald, i oni su imali ploče, oni su bili neki od prvih ljudi koji su imali ploče Ella Fitzgerald, Billie Holiday u Srbiji, tako da se to dosta prožimalo kroz moje detinjstvo. I onda moj brat počeo da svira gitaru i kada sam imala 3 godine, on je doneo CD, tada u to vreme smo bili negde na odmoru i on je kupio CD L.A. Louie. I ja sam se beskreno zaljubila u taj CD, to je meni kao 3-godišnje devojčice bio potpuna bajka. Oni su bili tako igrivi i tako su bili slatki, njih dvoje kako su se preplitali.
0: I oni tako izgledali slatko, jer ono
1: jeste,
0: ovo
1: da,
0: sede.
1: Da. Tako je lep taj bio album meni kao detetu i tako je to nekako ostalo u mom detinjstvu, da ja kada god je bio maskenbal, ja sam uvek bila džez pevačica, još kao malo dete. To je mi bila potpuna fascinacija. Onda kad sam videla kako izgleda Nancy Wilson, velika lepotica na onim albumima, pa kad te kako peva, i onda je to bilo, tako se nastavljala ta ljubav prema džezu. Ali sam u nekom vreme, u neko doba, tu mislim oko 6-7 godine, sam počela ozbiljno da sviram klavir i zbog dobro mi je dovoljno išlo da su me svi forsirali da se samo fokusiram na to, i negde je taj džez izgubio u tom momentu, dok se moja drugarica nije zaljubila u saksofonistu i natjela me da odem na prijemni za džez pevanje u drugoj školi. I ja sam to iz neke zabave otišla i mene su primili, nju nisu nažalost primili, ali ne, ja sam iz zabave i ostala na tom džez odseku i shvatila da je to moja najveća ljubav.

0: I onda odeš u Austriju.
1: I onda odem u Austriju i to je isto bila ovako jedna uzbudljiva priča, jer sam ja otišla u Austriju kada oni nisu primali nikoga ispod 18 godina. To prosto kod njih po zakonu ne može. Tako da je cijela to...
0: A ti si imala...
1: 16. Tako je bilo to stalno pisanje tih pisama dekanu, pa onda rektoru univerziteta, da oni mene puste, da ću ja završiti ubrzano ova sve dve godine škole na jazz odseku i na klasičnom odseku, i na kraju sam to sve uspela da uradim i krenula na faks kao najmlađi student univerziteta. Sad ne znam da se to kasnije promenilo. Nadam se da jeste, zato što ima puno talentovanih mladih ljudi koji su spremni da rade. Tako da se to tako nastavilo u Austriji, tamo sam bila 4 godine.
0: Graz?
1: Graz.
0: Da, da.
1: Meni je Graz i dalje najbolja škola.
0: Ne sumnjam, ja slušaj, ne sumnjam.
1: Graz za uvek.
0: E, ko su ti bili profesori?
1: Dina DeRose mi je bila glavna profesorka pevanja. U jedno vrijeme je bila asistent profesora, je bila Sheila Jordan, koja se pojavljivala tu i tamo. Onda smo imali Mary Luban, koja je bila profesorka klasičnog pevanja, koja je bila jako isto Amerikanka, koja je bila izuzetni lik što se tiče prosto scenskog nastupa, i tu nam je jako pomagala. Onda smo imali ove neke druge profesore kao Howard Curtis, Rob Bargard. Bilo je dosta američkih profesora. Mislim, ne bi bila škola ta koja jeste da nije bilo ljudi sa izvora koji su dovodili tu muziku.
0: A ko je bio od naših ljudi u to vreme iz tvoje generacije?
1: Od profesora?
0: Od djacima.
1: Sava Miletić je bio, Sava je bio malo više, možda on je stariji dosta od mene, ali je bio par generacija pre mene u školi. Bili smo zajedno u školi. On je možda bio četvrta kad sam ja bila prva. Ko je još bio to od naših Srba? Ne mogu da se setim sad. Aleksandar Cvetković. Aleksandar Cvetković isto bi, možda su oni sami bili zajedno u klasi.
0: Ja mislim da da. A viš kako je to sad interesantno? Njih dvojica se vratili ovdje i onda su obojica profesori na akademiji.
1: Na fakultet. I tako i treba da bude. Da. To je naš najbolji talent.
0: Da li si očekivalo uopšte tada da će se to stvoriti kod nas?
1: Ne. Zaista nisam.
0: Mislim, nikome, ono kao svi smo sanjali, ali nikom nije izgledalo da je to stvarno, ono kao da će se to stvarno desiti.
1: Zato što imali smo Stjepka i Duška koji su to mogli da urade nekad mnogo ranije i to se nikad nije ostvarilo. I onda sam skapirala da postoji neki bitan razlog zašto to nije, jer mora da budeš deo neke ekipe. I nekako nisam nikad očekivala da će iko od njih biti ikad deo neke ekipe da se to ostvari.

0: kaži mi sada, kad bi, evo kažeš, najbolje ti je škola to što si doživjela u Gracu. Šta je to što je najviše tebi kao pevačici značilo tamo, a šta kao performeru?
1: Pa naravno kontakt sa tim nekim ljudima sa izvora, što ja zovem sa izvora, iz Amerike, koji su odrastali i razvijali svoju umetnost u Americi, gde je ta muzika postajala, počela. To je jedna stvar, ali ima tu puno različitih stvari. Prosto biti u nekom drugom okruženju gde imaš mnogo veću slobodu da budeš to što jesi i da ne upadaš, jer sam ja već ovde kako sam krenula da pevam i svako je imao neki cilj za mene.
0: Aha.
1: I svi su me gurali u neke različite smerove i onda kao mlada devojka možeš ti to malo i da ulepšaš, da bude malo više pop, pa će biti da radiš više pari, imat ćeš više gigova, snimit ćeš neke super albume i to. Ali meni to nikad nije bio cilj, ali te to prosto, to te zatvara u neki krug i mislim da generalno ljudi moraju da idu na druga mesta, da slušaju drugu vrstu muzike, da upoznaju druge ljude, da idu u druge sredine da bi mogli da razvijaju svoju slobodu izražavanja. I to je bio definitivno možda jedan od najvećih komponenata tog mog odrastanja muzičkog u Gracu, jer su pored tog, ono, mi smo imali taj hard bebop, to je baš bebop škola jedina možda u Evropi. Imali smo to neko strogo obrazovanje, aha, onako baš štreberski, što je bilo super s jedne strane, ali u isto vrijeme smo imali tu neku slobodu da se otvaramo u nekim drugim pravcima van toga. Tako da mislim da zbog tog, baš zbog tih razloga je možda Grac meni bio najidealnija škola za mene.
0: Ja sad moram se setiti jedne epizode koja ovako više anegdotalna, ali je vezana za tebe, uvijek se setim kad pomislim na tebe, a to je tvoja sloboda u to vreme i sa toliko malo godina da ostvaruješ kontakte sa ljudima, da im prilaziš, da budeš tu. I sećam se naravno 2010. godine kada si ovde na Beogradskom festivalu naletela na VJ Aera i kad si krenula sa njim, Jasona Morana, i krenula sa njim u priču kao da ste prijatelji od detinjstva. Hoćeš da mi kažeš nešto malo o tim tvojim ranim socijalnim kontaktima, kako je to izgledalo i kako je to izgledalo tebi kao devojčice, da kažem.
1: Mislim da je taj tema otvorena socijalna, to prosto obraćanje ljudima me dovelo da jesam zapravo. Ali meni je to bilo prelepo to što oni rade, Jason i band, koji je bio Tyrus Mateen i Na Sheet Waves te godine, ja mislim.
0: Tako je.
1: I ja, meni je bilo u cilju da ja nešto snimim sa Jasonom, i meni to bilo strava što je on radio. I onda sam se ubacila u tu priču kao ja sam jazz pevačica odavde, dobro, ja sam mlada, naravno sve to na stranu, nisam dovoljno iskusna kao svi ti ljudi, ali ja sam imala neku ideju i ja sam njemu to predstavila i on je bio u fazonu, ne znam da li su mi to veče snimili, možda sledeće
0: to veče, mislim, to je to veče, to
1: je. I ja sam njemu to predstavila i on je bio u fazonu, pa dobro, ajde, kao možemo da probamo, jer on putuje sa celom. Ja sam posle otišla kod njega u sobu koja je imala ceo kao taj snimački rig.
0: Aha.
1: Znači sve je bilo prostrto na onom stolu u hotelu za snimanje, mikrofoni, kompjuteri, klavijatura, gomila nekih mikseta.
0: I on sa time putuje.
1: Da, i on sa time putuje. I onda sam skapirala da prosto to je zapravo najbolji način da se putuje. Jer ti ako putuješ cijele godine kao umetnik, nemaš ti vremena kao sediš, sad ću ja dojem nelju dana kuća da pišem neku muziku. Ti pišeš i snimaš muziku sve vreme i onda se to, da li se to tako dalje finalizuje iz tog formata ili ne, to je druga stvar, ali kao imaš neki demo na kojem onda radiš i odnosiš u studio i imaš neku ideju na kojoj radiš. I to nije jedna ideja, to su, ja mislim da on u to vreme imamo šest, da je radio na muzici za šest albuma. I on je i dalje taj lik.
0: Isti, da, da.

0: jer smo otišli kod njega i
1: u hotel.
0: Odma, da. I odma smo snimili. I rekao, ajde, sedi, snimi to što si htjela da snimiš. I ja sam snimila i on je seo za klavijaturu. Prvo je pratio kao dobro i onda se predomislio i onda je ubacio neki groove.
1: Aha.
0: Ja sam pevala kao neki jazz, pa sam onda ubacila, bila je improvizacija, ali onda sam ubacila neki kao srpski melodiju i ja bih uzmano kao, jao, to je to, to je strava, samo to nastavi, ali smo mi to lupovali i onda on stavio neki groove i to je dok nije njegov label se pobunio, to je bilo na YouTube-u, moglo da se čuje. I onda je njegov label meni 10 godina kasnije poslao poruku kao morate to da skinete, nije.
1: Da, on je tad bio na Blue Note, to je bilo vrlo tvrdo tada. Posle toga otišao iz toga, sad je sam
0: spasu
1: za sebe.
0: Spasu se, da.
1: U to vreme već počinješ da planiraš da odeš u New York i tamo kreće potpuno nova karijera u jednom svetu vrlo važnih ljudi koji te okružuju.
0: Tako je. I taj... Da, mislim, put u New York je ludački. Ja sam otišla u New York i prvog dana sam znala da će to biti moj grad, da je to, da ja ću tamo da ostanem i da prosto pripadam tamo, jer od momenta kada sam stigla, nekako se sve otvorilo, odnosno mi zvali da sviram u Smallsu, isto večer sam ja svirala u Smallsu sa nekom ludačkom ekipom, potpuno ono, neverovatno. Onda sam pevala po nekim jam sessionima, pa su me čuli neki drugi ljudi, pa sam onda pevala, ne znam, nedelju dana kasnije sam pevala sa McBride-om u nekom klubu, on je kao, dođi kao da otpevaš dve pesme s nama, pa sam bila s nekim drugim i to se tako nekako, su se tako neke stvari otvarale prirodno, što ovako izgleda potpuno nemoguće. Ovo kad razmišljam o tom momentu, ja sam bila tamo možda 3 nedelje sve zajedno u Njujorku, kao turista, pred završetak, pred diplomiranje. Ali ja sam u tih 3 nedelje svirao u svakom najfitnijem jazz klubu u Njujorku sa svim najboljim muzičarima. I to je, možda sam ja to olako shvatala sve u tom momentu, ali je to bilo zapravo ta neka smernica koja me kasnije gurnula da treba da ide.
1: Koliko treba sreće za to, koliko treba upornosti, koliko treba talenta, kaži mi, kakav je tu balans toga?
0: Mislim, sve je to 1000% sreća. Samo da bi neko bio srećen i da bi mogao nešto da uradi u tom srećnom trenutku, mora da ima 10.000 sati vežbanja i pripremanja za to. I ne samo na muzici.
1: Da bude, što kažu, ready.
0: Tako je, moraš da budeš ready. Jer ako ti možeš da imaš, ljudi imaju gomilu srećnih trenutaka gde ne mogu da pokažu nešto su uradili jer nisu bili dovoljno spremni i to na kraju ne postane srećni trenutak. Tako da je ceo život sastavljen od tih srećnih trenutaka, samo je pitanje da li ste bili za to spremni.
1: Ako se ja dobro sećam, u to vreme si se dosta družila sa ekipom Roberta Glaspera i to je bio Casey Benjamin.
0: Jeste.
1: Kaži mi nešto o tim druženjima, da.
0: To nam je svima slomilo srce kad je Casey
1: premlad, realno premlad.
0: Premlad.
1: Ne verujem da je on imao više 45 godina.
0: Mislim, da, on je tako, 44-5. Da, sasvim slučajno. Da sam ja sam snimala nešto. Nije bio Glasper, ali je bio je neki Roy Hargrove sa Pudgy Bellom sam nešto snimala. Aha. I tu je bila cela ta ekipa i to je bilo baš kad sam išla te 3 nedelje u New York.
1: Ja sam u isto to vreme.
0: Ja sam otišla u Pittsburgh, oni su me zvali da odem do Pittsburgha, da odem da snimim. Imali su kao, ceo dan je bilo snimanje, kao Sofija dođi snimi dve pesme, ja sam otišla da snimim te dve pesme. I onda sam upoznala cijelu tu ekipu.
1: Pazi, jel to je godina? Ako pričamo o 2011. Koja je to?
0: 2011.

0: To je godina kada je klinac u Hargurovom bendu koji svira klavir, tada se zvao Jonathan, danas se zove John Batiste. Jesi ga upoznala možda?
1: Da, ne, John je dobar naš prijatelj. Ne tad.
0: Mogu kasnije.
1: Možda par godina kasnije, možda oko 2013-14 sam je upoznala Johna, J. Bat. On je divan jedan lik.
0: Znate šta, sad ću prekinem ovo. Pričat ću zajedno nekoliko nedelja izveštaj iz Peruđe sa festivala i razmišljam sledeću stvar. Batiste je danas jedna od 3-4 najveće zvezde i najskuplje zvezde ovog našeg posla. Teško da mogu kažem da je to džez posao vezano za njega, ali tu je sve pomešano i verovatno neko ko ima šansu da nasledi Stinga od Princa, ono što nam nedostaje ovih 10 godina. I razmišljam gledajući ga u areni Santa Giuliana gde je onako 4000 ljudi odlepljuje na njegov show i razmišljam kako je čovjek 2010. godine svirao jam session u Pančevu do 3 ujutro
1: da.
0: Posle koncerta Roa Hargurova, da ne verujete.
1: Ali on i dalje taj lik.
0: Da,
1: on i dalje tako. Taj divni lik koji samo daje. Divan lik.
0: E, i to nije ono vreme kad si rešila i da se preseliš. Kad si se onda zapravo preselila?
1: Ja sam se zapravo vratila posle u Austriju da diplomiram i moj cilj je bio da ili odem u Britaniju ili da odem u Ameriku, to jest London ili New York, posle toga da se preselim. Ali onda su se naravno naređali neki gigovi ovde po Evropi. Ja sam imala turneju do, ne znam, kraja septembra te godine. Uh-huh. Znači od juna do septembra ja sam imala puno nekih koncerata i onda sam počela da se premišljam da li je pametno da odlazim kad mi tako lako ide, kad je krenulo tako lako da mi ide. I u to vreme sam počela da se zabavljam i sa Elliotom. Uh-huh. I nekako je to bio jedan od faktora.
0: Elliot Mason, već u to vreme afirmisan i trombonista.
1: Jedan od najboljih trombonista, jazz trombonista na svijetu. Ali i to je bio, 50% je bio to, ali on isto... mi smo dosta pričali o muzici, o životu i tim stvarima, on je pokušao da mi kaže da je zapravo da nadustajem od tog svog prvog sna, što je da odem do izvora i da tamo pravim karijeru i da prosto za mene ima velika budućnost u Americi i da ne treba da se sad zato što mi se to sve lepo sviđa i da mi je lako, da je to pravi odgovor na moju karijeru, već da idem tamo malo da se još pomoćim, da se potrudim i da napravim nešto što zapravo ima velikog smisla. I onda sam odlučila ipak da odem u Ameriku. Naravno, to je čekanje papira, viza, umetnička viza, green card, to je sve dugo traje i to se sve prepliče u isto to vrijeme. Ali ja sam otišla u Ameriku i sad naravno imala sam te neke početke koji su mi dali malo više sreće i dali mi mnogo više kontakata nego nekoj običnoj osobi koja tek dolazi. Tako da je meni to dosta pomoglo na početku moje karijere.
0: A šta meni je interesantno, ti dugo je trebalo dok si rešila da snimaš solo album?
1: Jeste, zapravo...
0: Meni za moj ukus predugo.
1: Predugo. Zapravo najviše u Americi, ja sam, pošto smo Elliot i oboje smo audiofili. Uh-huh. I nama je oboma bitno da je to snimljeno na određenim mikrofonima, na određenoj mikseti, da je to određeni tonac, da su to određeni klaviri i to sve sad puno košta.
0: I još da budu određeni muzičari koji će
1: yes, to i određeni muzičari i onda kao postprodukcija isto određeni mastering i ostalo sve to. Tako da sam ja dugo vremena skupljala lovu da bi snimila baš onaj album koji želim da snimim kao svoj prvi album, da zvuči kao što treba da zvuči. I to je zapravo bio jedini razlog, zato što je to trebalo da bude prvi album, da bude značajan.

0: Chi ne l'ha? Ne viaggi mare? Chi ne l'ha?
1: Ecco. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nashville.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Madivni ruku!
2: Sveče Nashville festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U međuvremenu si imala jedno, po meni, vrlo značajno iskustvo, jer si upala u društvo jazz orkestra Lincoln Centra, za Promintona Marsalisa. Pričaj malo o tome.
7: Oni su jedna divna ekipa koja me tako prihvatila odmah, zato što sam ja njih upoznala pre nego što sam počela sam zabavljam sa Elliotom, jer sam ja bila na nekim probama, bila sam na nekim sessionima, bila sam na koncertima i onda sam ja je pevala na tu par, kao gost na par koncerta, pesmu dve. Bend je mene jako zavolao da smo mi počeli da snimamo i da pišemo muziku zajedno. Sherman i ja imamo zapravo bend zajedno i ja pišem njemu muziku za taj bend i već u dva albuma izašla sa tim bendom. Tako da ima tih, da, ima tako tih nekih lepih momenta. Onda sam snimala sa Ryan Kaiserom, sa Dan Nimmerom. Tako da smo mi svi postali vrlo dobri prijatelji. I umeđu vremenu sam se počela sa zabavljam s Elliotom, tako da je bio to dodatni element naše bliskosti. I naravno, kako su godine prolazile, svi smo mi postali bliži jedni drugima. Umeđu vremenu smo otišli na turneju sa Vintonom. Ja sam bila 8 meseci trudna kad su oni meni pitali da odam na turneju. Kaj, koje to godine bilo? 2017. Septembar, oktobar 2017.
6: U tom trenutku si 8 meseci trudna.
7: Da, u tom trenutku ja 8 meseci trudna. To jest, oni su meni pitali pre toga.
6: I koncerti svako večer, verovatno.
7: Da, svako večer u drugom gradu.
6: Da, da.
7: Tako da smo svi išli busom sve zajedno sa Tomakom i pevali po tim koncertima.
6: To je bio kvartet neki vokalni, je li tako?
7: Ne, to je bio ceo big band.
6: Ne, big band plus vokalni kvartet, ili kako? To.
7: Tako da je to bilo baš jako zabavno.
6: Kakav Vintor kao...
7: Šef. On je super lik. Pa ne, on meni jako voli, on je meni uvek jako volao kao muzičara i to je, i on me gleda kao neku mladu ćerkicu u tom. Tako da ima osjećaj kao da je bitan deo mog odrastanja stalno mi daje neke smernice. Što je zapravo predivno i ja imam veliku privilegiju da budem deo toga. Ali kao šef je jako strog. Kada piše muziku i kada ta muzika vrlo je njemu je jako bitno da je to hiljade i hiljade sati provedeno na muzici i da ta muzika zvuči onako, baš kako treba da zvuči.

0: E sad ovako, mi već od početka emisije ovako između naših priča slušamo muziku koju si ti do sada snimala. Ja ću kasnije odjaviti sve te pesme, ali prosto ne želim da ovaj naš tok priče remetimo najavama pojedinačnih tako numera, nego početak emisije predstavljao je muziku sa tvog prvog albuma, drugi deo emisije smo posvetili tvom drugom albumu, a treći je već u pripremi, tako da neću sad o pesmama, nego hoću da te pitam da mi ispričaš neku priču o tom prvom albumu koji je meni jedan od favorita za ovu deceniju i dan danas. Moram samo da kažem dve stvari slušalcima, ako nisam rekao tada kada smo to predstavljali pre nekoliko godina, znate onaj trenutak kad želite da napišete recenziju, ali ne možete da počnete da je pišete 6 meseci zato što je stalno slušate i onda vam se to jako sviđa. Ja sam na kraju naterao sebe i zapravo sam jedne noći krenuo, ok, sad ovo mora da bude gotovo, makar to bilo u 7 ujutru, 8 ujutru, bilo u 9 ujutru. I ispala na kraju najduža recenzija koju sam napisao za Politiku u svih ovih mnogo godina koliko imam kolumnu. A sve zato što me inspirisalo mnogo nekih stvari koje si ti tamo prikazala. I svoj talenat i interesovanja za istoriju i pogled u budućnost. E sad ti meni reci kako si ti doživjela taj prvi album i ispričaj nešto o njemu.
1: Hvala na divnim komplimentima. Meni to jako puno znači što dolazi od tebe. Zato što ja jako poštujem tvoj rad i tvoje uši.
0: Hvala ti.
1: Taj album je zapravo predstavljao baš, zato sam ga i nazvala Sophie Jazz, zato što predstavlja baš potpuno to ko sam ja muzički. Bilo je to i kao neki contemporary jazz, ovim superhero, i onda su se tu ubacivali momenti tog nekog balkanskog belosa, onda smo imali te neke lepe balade koje ja zaista najviše volim da pevam, obožavam, da ispričam priču sa kojom ljudi mogu da se konektuju, i to je prevaziđeni osjećaj za pevača. I onda imamo naravno vokalizu na koji smo Elliot i ja zajedno radili, to je zapravo njegov solo koji sam ja transkribovala i napisala riječi, koji se zapravo tiču toga kako se svi mi kritikujemo, kako izgledamo, kako se ponašamo, kako pišemo muziku i kako to sve u suštini nema nikakve veze. I naravno morala sam da ubacim i Sejde Fu Majka Buđaše, zato što je to meni neprevaziđena blues pesma sa ovih prostora.
0: Sve jasno.
1: Tako da je tu bilo nekih različitih elemenata i naravno imala sam tu sreću da na brazilskoj, mojoj omiljenoj brazilskoj pesmi koja se zove Te Gosto, dobije Mestrinja koji je najveća zvezda brazilske muzike trenutno. To je čovek koji svira. On sad imao turneju pred u nekim arenama, samo trio, on i još dvojica muzičara sviraju brazilsku muziku, narodnu, mislim, tu neku malo elevated narodnu muziku, pred 100.000 ljudi.
0: Strašno.
1: To su neke basno... U to vrijeme kada smo mi snimali 5-6 godina ranije, to su bile manje cifre, tako da je bilo lakše ga dobiti. Ali to je bilo meni super, ja sam ja njega obožavala, on je meni tako bio pretalentovani lik. I na Sejdefi imamo Bakira Basa, koji je iz jednog čuvenog pakistanskog benda, koji svira... pakistanski džez sa tim nekim njihovim narodnim melosom. I oni su išli pre, ne znam, 15-16 godina su oni bili na turneji sa Vintonom i bendom i ja sam tu upoznala celu tu ekipu i meni je Bakir mi je razvalio na toj flauti taj jedan koncert gdje nisam mogla verujem šta je taj čovjek svirao. Aj.

0: On je svirao neke moduse preko džeza, neke narodne moduse i to je bilo toliko ludački da je to meni bio ono totalni pinnacle svega. Tako da sam ja morala njega da imam na albumu i ovo je bilo nekako taj blues.
1: Lepo me lego, da,
0: Da.
1: baš pa lepo, lepo.
0: Tako da je meni Bakir bio strava za to. I naravno, kiša pada. To se uvek pevalo u mojoj kući i to je nekako ostalo i u mojoj kući sa Elliotom i sa mojim decom, tako da je kiša pada zauvek naša pesma. I naravno imamo tu još nekih baladica, još nekih swingova, ima
1: Da,
0: tu
1: upevala si
0: autorskih
1: blues bolje od
0: stvari.
1: 90% današnjih blues pevača, pa ti
0: Hvala.
1: vidi ono kao to je.
0: Ali vi stvarno iz heavily blues porodice. Moj ujak je svirao blues u Americi, moj burazir je svirao blues isto gitaru i tako. Tako da je to, moje odrastanje zapravo više bilo blues nego jazz.
1: Na toj strani.
0: Da. I to je moja velika sreća. I sad pokušavam baš sad, za sledeći, ne sad za ovaj album što treba da izađe, ali za sledeći, ja mislim da će biti blues album. I ima ovaj jedan dečko koji svira neviđeno dobro, zove se Robert Randolph. I pokušavam
1: A pa
0: njega
1: znam,
0: da,
1: naravno da ga znamo ko
0: Robert
1: je,
0: Randolph,
1: naravno da ga
0: pokušavam da
1: znamo
0: ga
1: ko je.
0: dobijem, da pregovaram sad trenutno s njim. Jer su oni svi, pošto smo mi svi prijatelji, oni su svi uzmano, a neću ti naplatiti, ajde samo da uđemo u studio da snimamo. Ali naravno ti ljudi su vezani za labele i za neke producijske kuće i onda moraš da imaš neke
1: Pa dva liga
0: parametre.
1: izbor.
0: Da
1: Kao
0: li je
1: alternativu
0: Robert
1: možda
0: je...
1: zoveš Marvina Sewella, on je takođe
0: Da,
1: sjajan kao
0: ne.
1: bluzer. Da.
0: On je super. Tako da sad, znaš, pregovaramo pa ćemo videti, ali da, bluz je veliki deo.
1: Zanimljivo, ovo me iznenadilo. Kaži nam sad nešto o tom drugom albumu. Dakle, to nismo još predstavili ovde u emisiji, pa evo, mislim, danas smo ga praktično skoro celog čuli,
0: Da,
1: nećemo čuti jednu numeru.
0: tako je.
1: Kako zove ta? Sunny Side.
0: Sunnyside.
1: Dobro.
0: I to je jedina
1: E.
0: zapravo numera koju smo snimili, snimili smo ceo album, sve je išlo iz jednog take-a, sve je bilo first take, sve smo snimili za sat i po dva. I na kraju snimanja sam bila u fazonu, ja obožavam pesmu Sunnyside. Hajde samo da probamo, da vidimo kako će da zvuči, jer prosto mi se svirao još jedan swing. Ali nisam imala aranžman za to, za sve ostalo sam imala aranžman. I Orin je seo za klavir i pitao koji ćeš tempo, koji tonalitet. I onda smo i počeli da sviramo. I ja sam samo dala znak ovom liku u studiju da krene da snima i onda smo to snimili i to je bilo to.
1: Klavir svira Orin
0: Orin
1: Evans.
0: Evans.
1: Dobro. O njemu nešto malo reći. Ja ga nisam puno puštao ovde.
0: Orin Evans je jedan od
1: Ali ga ima
0: trenutno...
1: svuda.

0: bio sa Christianom McBrideom u Pančevu
1: 2012. Moguće da jeste.
0: Sad mi prolazi kroz glavu da baš tada
1: moguće
0: bio.
1: Da jeste. Zato što oni Christian dosta sviraju zajedno.
0: I to je samo duo, znači taj drugi album je samo duo.
1: Jeste.
0: Otkud tolika razlika u odnosu na ono koje je bilo i producirano puno ljudi koji su se okretali oko prvog albuma, pa sad paf, na nešto sasvim drugo?
1: Pa ne, ja zapravo počinjem taj projekat koji je, samo su dueti, možda se pojavi po neki specijalnom gost, Elliot je bio specijalni gost na ovom albumu, ali će biti različitih specijalnih gostova na sledećim albumima, ali želim da snimim ili svake godine ili svake druge godine po jedan duo album i da to ne bude ništa strašno puno pesama i da ne bude prearanžirano, nego da bude nešto što je organski sastavljeno i da ide tu 5-6-7 pesama, da bude 30-40 minuta i da bude samo dobro snimljeno na dobrom mikrofonu u dobrom studiju.

0: Je li to teže ili lakše za pevačicu da peva u duu u odnosu na kvartet, kvintet?
1: Pa se zavisi koga pitaš.
0: Pitam tebe.
1: Meni je lepo. Ja obožavam zato što te stavlja u poziciju da moraš da vodiš računa o mnogim stvarima kojima inače ne moraš. Aha. Znači, to je drugi tajming, drugi je tempo, moraš da vodiš računa i o tonalitetu i da ne budeš peći i da ne budeš van tog nekog gruva, da svinguješ bez bubnjeva, da svinguješ sa svojim pijanistom ili tim instrumentom kojim nastupaš u istom tom momentu, da ne bude to centirano, da ne bude previše pozadi, da ne bude previše napred, tako da je to pogađanje tih nekih ličnih ritmova dosta teško, mm-hmm, inače ljudima, i dosta je ovako, kako se to kaže, exposing na srpskom, se kaže...
0: Izloženo.
1: Dosta, uh-huh, je ovako osetljivo, uh-huh, jer se tu dešavaju neke stvari koje se ne bi inače, koje bi bile prekrivene u drugim situacijama. Tako da ako pitate bilo koga drugog, oni će da vam kažu da je to dosta teže, ali je zaista mnogo lepše.
0: Aha.
1: Jer se pojavljuju neki momenti svog izražavanja, meni lično, pojavljuju se neki momenti gde ja ne prepoznajem šta sam zapravo ja to uradila, jer to nikad ne bi uradila inače ako su bubnjevi i ceo bend tu.
0: Mi izvini na poređenju, zato što se skoro vratio sa Norcija i dan za danom sam gledao sa Silsa, Salivenom i kvartetom,
1: da,
0: a onda sutradan samo sa Salivenom u duu. I razmišljam, potpuno su dva drugačije koncerta, naravno,
1: da,
0: i onda razmišljam, Bože, šta je ovim ljudima u glavi? Dakle, kako doživljavaju jedno, kako doživljavaju drugo, pa me zanimalo kako doživljavaš ti.
1: Da.
0: Žao mi je što posle nisam pitao se Silo tome, ali biće prilike,
1: njih,
0: naravno.
1: Pa dobro, njih dvoje su isto u vezi,
0: naravno,
1: dugo,
0: da,
1: već, i dosta su bliski umetnički u tom nekom izražavanju, tako da je to njima, mislim da je njima najlepše kada su njih dvoje zajedno sami.
0: Tako je izgledalo, da, tako je izgledalo. E, završao polako razgovor koji je trebalo ovde potpuno nekim drugim tokovima, ali super je ovako, džez, improvizacija, odlično je. Mislim da te publika bolje upoznala kroz ovu priču koju smo imali.
1: Yes.
0: Ispalo na kraju da je ovo duže nego što sam očekivao da će da bude, ali drago mi je da smo neke stvari osvetlili. Tako. Čekate jedna mnogo velika stvar za nekoliko meseci. Hoćeš da nam pričaš sada o tome?
1: Hoću.
0: Bez obzira što ne možemo da ga čujemo.
1: Da, album je trenutno u miksovanju, tako da ga nemamo još muzički kod sebe, ali je album na kome smo, o kome samo može da sanja neki jazz umetnik. Znači, imamo Vintona u bendu, imamo Herlin Riley u bendu, Joey Calderazzo, John Patitucci i Elliot, ja i Ryan Kaiser. I snimljeno je u jednom od najboljih studija u Njujorku i inženjer je bio Todd Whitelock, koji je producirao sve najbolje albume u poslednjih 20 godina. Tako da je... Tako
0: i tu
1: ja
0: su verovatno, čekaj, ritam sekcije stalno Riley Patitucci, tako?
1: Da.
0: A solisti su ponegde?
1: Solisti
0: ili...
1: su, Vinton i Ryan su bili gosti.
0: Aha.
1: Tako da su oni se pojavili samo na nekoliko numera.
0: Uh-huh.
1: I album će zapravo imati dve ploče, sastojeći se od jedne strane koja će biti Elliotova i druge strane koja će biti moja. I mi smo zapravo pisali muziku u isto vrijeme, inspirisani istim stvarima.
0: Dobro.
1: I te naše kompozicije zvuče potpuno drugačije.
0: Dobro, a inspiracije su kojim stvarima?
1: Inspiracije su bile o nekim stvarima iz muzeja, pa smo mi članovi muzeja, Whitney muzeja moderne umetnosti u Americi, i neke različite vizualne umetnosti. Onda nas je inspirisao After the Rain od Coltrane-a.
0: Super, dobro.
1: I mi imamo dve verzije naše koje smo mi napisali, te muzike koje je inspirisano tim kompozicijama, koje su nebo i zemlja. Ali opet se i na obema se čuje da je taj neki osjećaj After the Rain-a. Tako da će biti interesantno kako ljudi reaguju i na jednu i na drugu stranu. Ipak je moja strana pevačka, njegova je instrumentalna i po tome se dosta razlikuju. I njegov approach je drugačiji od mog, tako da, a inspiracija je ista. Tako da ja imam, meni je Vinton svirao na albumu Second Line, Blues.
0: Super.
1: Tako da je to,
0: koji,
1: to je ludačka.
0: Koji?
1: Ja sam napisala pesmu.
0: Opa,
1: ja
0: dobra.
1: Sam napisala pesmu, a pesma se radi o generaciji žena sa moje strane moje majke, koje su prošle kroz gomilu nekih ratova, Jasenovac, logori i tako te neke stvari. Tako da je onako, priča je dosta ovako intenzivna i zove se Daughters of the Blues. i Ben je toliko odsvirao dobro tu stvar. Ja ću ti postati, imam mali, mali deo pesme, pa ću ti pustiti posle emisije, ali je toliko dobro ispalo da ja nisam mogla da verujem. Da smo, to je trebalo mi bude posljednja pesma na albumu, ali sad različno da će možda biti prva.
0: Pa slušaj.
1: Vidjet ćemo.
0: Da, po, mislim, zbog Second Life možda posljednja, ali zbog da. Intona i zbog cijelo ove priče da. I mislim, pod priče da. U odnosu na pesmu možda, možda bi trebalo bude prva.

0: ima pevačica koje možda kad odu u Ameriku zaborave na to da su, odakle su i ne interesuje ih Evropa. Ima pak i pevačica koja mnogo interesuje Evropa. Ti si odlučila da razvijaš karijeru i tamo i ovde.
1: Tako
0: što
1: je.
0: Mi je drago u stvari. I odlučila si se da ne zaboraviš Beograd.
1: Da.
0: I da dolaziš ovde koliko možeš i da nastupaš ovde.
1: Tako je.
0: Ali ono što znam, ne moramo mnogo o detaljima, znam da planiraš da razvijaš i ozbiljnu, da kažem, karijeru na europskoj sceni, da putuješ malo više,
1: tako
0: da imaš
1: je.
0: Redovno bend. Šta su tvoje ideje, šta su tvoji snovi?
1: Pa, želela bih da se malo, da krenemo više malo da se bavimo turnijama po Evropi, jer prosto naša prezentacija u Americi je super i to je divno, ali ipak moje DK je ovde, bliže gde smo mi. I prosto mislim da je publika generalno u Evropi za jazz mnogo zahvalnija i bolja nego publika u Americi, da, i da prosto bi bilo šteta da se to ne istraži više i da se ne upoznamo jedni s drugima i da podelimo tu muziku sa ljudima koji zaista mislim da bi uživali u tome. Tako da pokušavamo da nađemo te logističke načine da se to više desi. Naravno, to će da bude... kako smo stariji, sve smo više zabrinuti kako ćemo da se odvojimo od posla sa studentima i tako tim nekim stvarima koje nas obavezuju sa nekim ugovorima, ali mislim da je žrtva vrlo bitna i biće vredna toga, tako da ćemo da damo sve od sebe da napravimo neki dogovor da se to više dešava u Evropi na nekim bitnijim scenama.
0: Jer i ti, ali odpredajete ili...
1: Da. I to nam dosta uzima vremena i ja jako...
0: To formalno, to da, škola da. Ili privatno?
1: Ja radim i privatno i u školi. Elliot više radi u školi nego privatno zato što prosto nema dovoljno vremena zbog orkestra, ali ja jako volim da radim sa studentima i možda u nekom momentu ako se budemo selili nazad za Evropu da ćemo oboje raditi na nekom fakultetu sa studentima, to ćemo tek da vidimo, ali... mislim da je, meni se otvaraju neki novi horizonti kada radim sa svojim studentima. Ja pišem i knjige i o vokalnoj tehnici, tako da je meni to, taj deo researcha mi je isto jako bitan.
0: Ako bi u pet rečenica pokušala da daš savet nekome ko želi da se bavi pevanjem, šta bi to bilo?
1: Da diše kao beba. Bebe dišu pravilno i mi na tom nekom momentu zaboravimo i počnemo da se bavimo nekim stvarima koje nisu bitne, ali zapravo sve počinje od tog daha.
0: Sofija, puno ti hvala na gostovanju.
1: Hvala tebi.
0: Meni je bilo veliko zadovoljstvo, a nadam se da je i slušalcima bilo zadovoljstvo da čuju i tebe i da čuju ovu divnu muziku koju si nam donela. I želim ti puno sreće sa trećim albumom.
1: Hvala.
0: Tako da čekamo da dođe kod nas, znači negde na sledeće proleće, da se nadam i da možemo da...

0: prezentujemo ono što si radila sa ovom fantastičnom ekipom.
1: Tako je. Hvala ti.
0: Ono što je bitna stvar sada, a to je najava koncerta. Dakle, Sofija će za koji dan nastupati u klubu Bluzi Pivo u Cetinskoj ulici, ovde vrlo blizu Radio Beograda. I eto, na neki način je to bio mikro povod i da te ovde da. I sretnemo. Hoćeš li da nam kažeš nešto o tom koncertu pre nego što se rastanemo?
1: Koncert je 22. jula u 8 sati uveče i svirat ćemo sa Elliot i ja smo oboje tu i svirat ćemo sa mladim divnim našim bendom ovde, Sava Miletić, Nikola Bugarčić i Peđa Milutinović, i svirat ćemo veliki deo, to će biti predpremijerno sviranje ovih nekih numera sa predstojećeg albuma.
0: Dakle, 22. juli.
1: Tako je.
0: 8 sati uveče.
1: Tako je.
0: Nemojte da kasnite, zato što postoji curfew, odnosno, kako se to kaže, radno vreme kafea Bluzi Pivo do 11 sati uveče, prema tome, i naravno, nema cigareta, nema alarme, ima da se ćuti i da se uživa u muzici.
1: Tako je.
0: Hvala ti, vidimo se 22. Ćao.
1: Ćao.
0: U delu emisije u kom smo imali ogromno zadovoljstvo da ugostimo Sofiju Knežević, čuli smo ukupno 9 kompozicija, prve 3 sa njenog prvog albuma Sofi Jazz, drugih 6 sa njenog drugog albuma. Bili su to redom Te Gosto, Lies of Handsome Men, Criticize, The Very Thought of You, Ladeira da Prihesa, No Use, Kale Šanđo, When I Get Love i Duda Being Green. Tonski realizator današnje emisije bio Nenad Đorđević, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Najavio je da od 1. avgusta počinje prodaja lekova po znatno nižim cenama, a od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći građanima. Kaže da je stiglo oko 5.500 prijava na portalu Kosibreti. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje, koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike i ta tema bila je u fokusu prve sesije strateškog dijaloga dveju zemalja, poručuje šef diplomatije Marko Đurić u razgovoru sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je naglasio da Srbija vidi značajan prostor za dalje povećanje američkih investicija i jačanje prisustva kompanije iz Sjedinjenih Država, posebno u oblasti infrastrukture. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu zgradu u zapadnom delu grada Gaze, javlja Al Jazeera, pozivajući se na svog izveštača sa terena. U napadu je pogođen jedan stan. Košarkaši Srbije i igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 časova u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa snage će odmeriti Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, pljusak i grmljavina češće u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Temperatura od 17 stepeni do 31 stepenu na severu i do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Čuli ste vesti.

0: Radio tek treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu. A uglavnom medijumi služe da pokriju istinu. Te prema tome ovaj radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru. I sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeš od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku.
1: Ipak, svako od nas sanja svoj san, sanja svoju istinu, istinu je svoj san. Makar ni jedna ljubav ne bila ravna ljubavi, ni jedno more ravno moru, onoj ljubavi, onom moru koje ih sve sadrži i daje svakome slasti samo kap po kap na žedne, na beskrajne želji naših usana. Samo najluđe ljubavi, najsilnije ljubavi, najkratkotrajnije ljubavi, samo najpijanija mora, najburnija mora u kojima su se potopile najpijanije barke i najsmiliji brodovi, najsmiliji mornari, najgrčiji očajnici i najdrski pustolovi koji ne znaju za prepreke. Samo najponorniji snovi uzaludno najslađi jedino su te ljubavi, ta mora, ti snovi, pomeri čovjek.
2: Za mene je zvuk skrivena slika. Ja sliku delim na nevidljiv i pojavni deo. Taj pojavni oblik, ukoliko nije spojen sa unutrašnjim ili skrivenim svetom slike, koji se zove zvuk, ako tu nije pronađeno neko rešenje, i ako ta unutrašnja slika, koja se zove zvuk, nije dovoljno jasna i ne nosi niz znakova i mogućnosti da se ti znakovi dalje rascvetavaju i da tako stvara neke svoje slike, onda je to izraz neukosti i nemuštosti samoga onoga koji radi.

0: Sedeli smo na prozoru pozorišne akademije, Katarina Dorić i ja. I posmatrali smo jednu pesmu. Ja mislim da je bila 55. 6. To je ta bila godina školska. Počela je na tom prozoru, Kaća je uzela Matića u pesmu Samo peva tajni plamen. Matić je stavio u zagradi neke glasove. Ja sam rekao, pazi, on je to stavio kao da govori drugi prateći glas. Međutim, to je početna, ako bi se reklo, početna spoljašnja dramaturgija. Ja sam rekao da je to neophodno da se u stvari pesma deli stalno na neke unutrašnje glasove i spoljašnje glasove. Naime, ja sam govorio o nemanju prava da pesma sama sebe iskaže.
1: Razgrni travu.
2: Razgrni travu.
1: Razgrni staro groblje.
2: Razgrni staro groblje.
1: Razgrni kost opranom.
2: Zemljom i vremenom.
1: I čistu ko oko bistro onog koji prvi put voli.
2: Vetru slučajnom pruži.
1: Vetru slučajnom pruži.
2: Ne traži iza trave žute do samo travu zelenu.
1: Inače ništa nema.
2: Iza starog groblja samo detinji plač što pomnom tvom čitanju toliko smeta.
1: Inače ništa nema.
2: Ne traži iza kosti do meso vruće što je oblaži od misli neke zagrcnuto, rumeno kad što zatreperi. Inače ništa nema.
1: Samo peva tajni plamen.
2: Veče ono vratiti se neće više što igru našu tad prekinu. Kroz sumrak.
1: Samo peva u pregršti reči plamen.
2: Plamen.
1: Al znam, neko sutra opet... 16 imaće opet leta nalik meni na Bagdali, izgubljen među zvezdama i busenjem, ponesen opet...
2: Na Bagdali.
1: Bolom grdnim i ko život neobuhvatnim proklet.
2: Na Bagdali.
1: Od bola opet nemo zaigraće...
2: Na Bagdali.
1: Samo peva tajni plamen.
2: Na Bagdali.
1: Da bajka.
2: Da nedovršena.
1: Da ostaje.
2: Da je ipak...
1: Ipak...
2: Život...
1: Bio...
3: Još 1954. počeo sam sa Matićem pojavom Bagdale na sceni. Da razaram tu strukturu i takav način mišljenja. Zenitizam i nadrealizam i dadaizam, sve što se tada kod nas kupljalo, što je bilo, vrilo, a i lično sam znao sve te ljude, između ostalog. Sve sam to već negde primenio, kao pozorišni čin. Negde 60-ih se to ostvarilo i na radiju.
4: Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa na slepim zidovima kuća.
1: Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa ispisana na slepim zidovima kuća. Ako ne bi bilo ni pijanog krika žene koja rađa, i na porođaju koje će umreti. Neka je blagoslovena ta smrt. Neka si blagoslovena, zoro svijetu.

0: Da se vratim na akademiju. Počelo je na tom prozoru, tada Rasko Petrović nije bio uopšte poznat pesnik, nije se znalo za njega. Ja sam tada naglas čitao svim svojim drugovima Ljudi govore. I oni su rekli, pa je moguće da postoji neki čovjek koji je to napisao? Ja kažem, pa to je Rasko Petrović. E sad da se vratim na taj prozor, na tu akademiju. Kaće Dorić i ja smo tada napravili u stvari prvi nekakav unutrašnji recital poezije. Ali iznutra angažovana poezija. Mi smo pravili neku vrstu slikanja stanja i tako je sama poezija počela sobom da govori. Od tada do danas ja smatram da tu nema zakona u stvaranju, u kreiranju preko pesme. Ja sam krenuo od potrebe da poezija izlazi iz stvari, iz materije, iz sukoba stvari, iz odnosa i da ona je strašno realna, bez obzira šta ona opisuje, da li je to Apoliner, da li je to Dis, da li je to Matić, da li je to Davičo. Poezija je samo užasno mnogo nakrcana stanjima, slikama, svim tim. To je dinamit jedan. E, i ja sam jednostavno dolazio sa tom vatrom, pravio eksplozije i pravio neke svoje svetove.
1: Još imaš
2: samo
1: lomne i smrtne reči.
3: Samo
2: lomno i smrtno meso.
1: Život sav da braniš od oranja smrti.
3: I leška tvoj u pesak pustinje zatrpaju, osvajači sutra sa očima čednim i vedrim i svirepim.
1: Bez senke.
2: Da zvezde sa visoravni gore i u živom pesku smrti.
3: U nasilnim i prozuklim ogledalima smrti.
2: Ko korača?
1: Ko je gospodar u svojoj noći?
2: Ko je gospodar nad svojim danima?
1: Sam, sami, u svojoj noći, među rasejanim danima.
2: Sam, sami, ni džina, ni grdnog nema.
3: Ni druma, ni pustog nema.
2: Ni koraka tvojih po drumu pustom nema.
4: Najbolje bi se reklo da je radio beleženje ljudske, kolektivne, monološke egzistencije zvukom. Radio je najjači kada beleži taj otisak čoveka, kad pokreće onog drugog koji sluša, da pronalazi u tom lancu, da izvlači iz tog zvuka mogućnost nekog svog razrešenja. To je u stvari i osnovni zakon svih umetnosti. Ponekad je radio čak u prednosti nad ostalim medijima, jer se direktno obraća duhu čovečijem. Jer nema tela, ostaje samo glas.
3: Postoji pesnička istina. Istina, ta istina ne dokazuje ništa, ništa ne objašnjava. Ona nije istina života, ona ne služi ničemu. I dobro je što je tako, ali ona je sastavni deo života. Pogled u beskraj, pogled u ponor. Smeh u beskraju, smeh u ponor, poniranje u suštinu, plima i oseka njena, ogledalo sveta, iskrivljeno, ali ogledalo. Možeš ga objasniti, ali ga ne možeš razbiti. Možeš je razbiti, ali je ne možeš objasniti. Ne možeš je ne uništiti. Ona postoji na svoj način, pesnički, i život se povija na svoj način i prema njoj u prolazu. U prolazu? Ali zar sve nije prolaz? Kristali i čvorovi prolaženja. Život.
0: Kao što je Homer osnova za helensku dramaturgiju, ja sam smatrao da je naša poezija osnova za našu buduću dramaturgiju, za objašnjenje našeg budućeg, naime sadašnjeg postojanja, a i naše nekakve buduće dramaturgije. Zato sam i rekao, moramo početi od naših reči. Tu i počiva naša drama. Jer poezija krije sve ono što smo mi danas doživeli. Na redu su sad oni koji će da otkriju šta je bilo u toj poeziji i to da daju na sceni.
5: Nemoj me pitati, nemoj me čekati. Ni moj odgovor ne čekaj. Ni moje pitanje ne ponovi.
6: Ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja.
7: Nemoj me pitati, nemoj me čekati. Ni moj odgovor ne čekaj, ni svoje pitanje ne ponovi.
2: Budi ciklon.
5: Razbucaj to malo privremenog potkrovlja gdje sam položio svoju glavu, umornu od pitanja, pustu, bez odgovora.
2: započni iznova kao plamen, za koji sve ove starudije neka su samo plaho gorivo.
7: Zaplivaj bez straha i poroka tamo gde smo mi tek kmižući koračali i potucali se.
2: Raspiri tamu naših soba gde smo u zadahu spavali, jalovo se budili, u smradu sirćeta, znoja i gnoja umirali.
5: Razapni konopce između vrtova pod kojima smo mi jedino čeznuli ili plakali kao deca ostavljena u noći. Igraj po tim zategnutim konopcima, baci se iznad ambisa.
7: Krila koja smo u svom užasu, u svojim patnjama, u svojim uzaludnim bdenjima ispredali, nestrpljivo čekaju da se u tvom letu rascvetaju i nose te bez kolebanja.
2: Kao nove tvoje nužnosti.
7: Ti si naša poruga, naše najzad iskupljenje.
5: U bezbrižnom tvom zaboravu tek je zaista sačuvano sećanje na naše neizbežne, uzaludne, blagoslovene smrti.

0: zaboravu tek je zaista sačuvano sećanje na naše neizbežne, uzaludne, blagoslovene smrti.
1: Ja radio više vidim kao mogućnost da se sada svi elementi, pošto su već dati, apsolutno slobodno upotrebljavaju. Da stvaralac, autor emisije, znači i reditelj i autor, i reditelj autor, sve to ponovo poređa po nekom svom redosledu. Te tako da zvuke koji neće biti samo otisak stvarnosti, nego njena nova nadgradnja. Radio sad mora da se bavi trećim stepenom nadznačenja. Mora malo da ispusti stvarnost kao podupirač stvaranja, to jest takozvane stvarne slike. Mora da ponovo stvara onu unutrašnju sliku, jer on i jeste izraz onog unutrašnjeg. Tako da čovek koji je sa ove strane, koji emituje to što je dao, bude povezan sa onim drugim ili onima koji ga slušaju.

0: rađati bebu, Marija, morate još širiti nogu.
1: Ja širila sam je
0: nogu. Skroz, Marija, skroz, Marija, skroz. Samo guzom tako, još malo.
2: Nema
1: veze. Sve je živo i zdravo.

prostora dionica zvuka je neka rezultanta svih nastojanja, maltene svih programa, svog i sveukupnog učestvovanja da se misli zvukom. Da se, mislim, to nisu muzičke misije, to je pokušaj mišljenja zvukom, koja tek polako stupa i otkriva neke vrlo bitne stvari. I ne treba zaboraviti da su ovde dolazili ljudi da uče na ovaj isti naš Radio Beograd. Ta radionica je nešto što dugo godina se pripremalo da bi se sabralo na jednom mestu. Tako da je stvarno to ne istraživanje, nego to je otprilike pokušaj nekog razgrtanja nekih zvukova, čak uništavanja određene vrste tehnologije, jer umalo da i tehnologija zavlada, da bi se došlo do te nepatvorene i one stvarne jednostavnosti, da se u stvari na najbolji, najdublji način, kao kad hram pođe noću prema čoveku, da se to, mislim, na onaj gore, na Vračaru, da se iskažu neke tačne stvari, jer mi dosta koristimo tehnologiju istraživanja za zamajavanje, za stvaranje zidova između nas i onog što je realno. Imamo čitav period u književnosti, pozorištu, koji se zove socrealizam, gde smo napravili te zidove da se ne bi videla stvarnost, kao što imamo sad socmodernizam, i tako da ne pričamo o tim stvarima koje će nestati zahvaljujući valjda generaciji koja ne poštuje ono što je tačno.

0: S jedne strane, radio je bez sumnje osuđen na jednodimenzionalnost. Međutim, s druge strane, mora se reći da zvuk dobija kontinuitet koji je po suštini jedan oblik trajanja. Taj oblik trajanja se iskazuje kroz ritmove, kroz sve ono što pripada ljudskoj egzistenciji. Prema tome, radiorežija ne može da bude umetnost koja skriva čovekovo telo i samo glasom povezuje u stvari dva bića. Radio mora da se suštinski usredsređuje na ispovest bića. To je jedna druga dimenzija radija, koja se još ne istražuje, jer su radio, televizija i film umetnosti koje tek sad otkrivaju neke svoje mogućnosti.
1: Longo.
2: Longo.
1: Longo.
2: Longo.
1: Longo.
2: Longo.
1: Longo.

0: Dafnid
1: i Hloja.
0: Daf
1: i Hlo Oja.

0: imanje pored grada Mitilene.
1: Na ostrvu Lesbu leži Mitilena, velik i lep grad. Izvan grada Mitilene, otprilike 200 stadija, bilo je poljsko dobro bogata čoveka, veoma lepo imanje.
0: Lamon nalazi muško dete u pelenama.
1: Na tom imanju, kozar, po imenu Lamon, našao je detence koje je dojila koza. U hrastovoj šumi, i to u grmlju nad kojim se nadvijao bršljan, a na mekoj travi, ležalo je dete. Ovamo je, ni od koga primećivana, često dolazila jedna od njegovih koza i, ostavivši svoje jare, boravila kod deteta. Lamon se sažali na ostavljeno jare i stane paziti kuda će koza otići, i kad se ona u podne odvojila od stada, on pođe za njom i nađe je kako se nad detetom oprezno raskoračila i dete siše mleko iz vimena kao iz materine dojke.
0: Lamon i Mirtala usvajaju dete, a da bi detetu i ime bilo pastirsko, odluče da ga zovu Dafnid.

0: Kada sam radio Dafnisa i Hloje, recimo, pustio sam da idu avioni, teški bombarderi. I sad šta? Kad su se oni pojavili, glumci su počeli da odgovaraju sa ogromnim strahom. Ali ja sam dao ono što pripada budućnosti. Dakle, i njih dvoje su kroz taj tekst bili uplašeni. A moj strah, strah moga zvuka, mog detinjstva, bili su ti bombarderi. Jer sam preživeo bombardovanje Beograda 1941.
1: Miris detinjstva, dah ruže neumorne, neumrle, dah ruže od nekada i ruže buduće.
2: Do cika zore umreće još mnogi, a u tebi koga je moglo i ne biti više za šume će kao laki vetar pred zoru što se podiže, kob života, kukurek života koji se ne predaje.
0: Kažu da kada čovjek počne da senili ili lapi, seća se svog detinjstva. I sve što dublje zalazi u starost, detinjstvo mu se sve više otvara, kao vrt nekog plemića ili vrt Finci Kontinijevih. Mi nismo imali vrt, a u parkovima je bilo sumnjivo igrati se, zbog mnogih zaostalih mina ili milicajaca koji su dovodili svoje devojke, čekajući noć da iskamče malo prisilne ljubavi, ili nas pojure zbog našeg igranja. Ali da se vratim u detinjstvo, u koje se nekoliko puta ulazi i izlazi. Kao u začarani hotel, u kome se ona vrata stalno obrću, a mi gledamo u kom deliću sekunde da uletimo ili izletimo. Ni laterna magika nema tu moć opsenjivanja, kao što imaju tek procvala tela snenih devojčuraka, što ostavljaju trag kao komete sa kojih lete varnice zlatnog jesenjeg lišća. Tela siću što i u tim blescima tela, kako da opišem prijateljsko bombardovanje Nemaca i neprijateljsko bombardovanje saveznika, koje je bilo nemilosrdno. Kolone ranjenih i polumrtvih koji su voženi prema gradskoj bolnici ili bilo kuda, u nadi da će neko preživjeti. Mi, deca iz Dečanske 23, tamo gde se danas nalazi kafana Prešernova klet, nismo bežali od bombi. Penjeli bismo se na šljunkovit krov i leželi po leđuški gledajući preletanje kanđe čeličnih ubica. Roditelji nisu smeli da dođu po nas, jer bi ih upucali Nemci sa zgrade današnje borbe, a oni su to zdušno. Ne znam šta je to bilo sa saveznicima, ali prođe nekoliko nedelja, a od bombardovanja ni traga ni glasa. I mi svi padosmo u duboku depresiju. Sve to bilo zbog moje majke, Anđelije, Angeline, pa Anke, kojoj posle oslobođenja upisaše nadimak. Predvođeni mnome, ili sa mnom, pođe udarna grupa kod moje majke. Banuli smo u stan i ćutali dugo, sve dok to Anki nije postalo sumnjivo. Na kraju ona nas upita šta nam je, što smo obesili noseve i ćutimo. Odgovor je bio kratak. Da li uvek moraju da nas bombarduju, pa da mi dobijemo palačinke? To je bilo onda kada smo bili bogati i imali pekmez. Ili krofne, to je onda kada ništa nismo imali za jelo. Anđelija je tad mirno uzela vanglu i počeo je ritual pravljenja krofni. Našoj radosti nije bilo kraja, kako to pišu ozbiljni pisci za decu. Vangla je bila sav naš svet, veća od Vasione, pa i sreća naša. Svi smo hteli da joj pomognemo i u toj ekstazi jedva smo i čuli sirene. Otečali smo na krov, polegali i jedva čekali da se završi bombardovanje. Tokom okupacije bilo je prirodno da se pomaže drugim ljudima. To je značilo učestvovati u građanskom činu rodoljublja i patriotizma. Te dve reči su danas izgubile svoje značenje i snagu u dijareji novog doba i svanuća 21. veka. Beograđani su tada i život i smrt ostavili iza sebe. Kukavičluk nije bio kamen spoticanja ili opravdanje za neučinjeno. Ispred njih je bila nada. Ona je za njih bila jača i od života i od smrti. Decu je trebalo sačuvati. A deca je bilo dosta i svi su ih pazili. U toj petospratnici jelo se gde je imalo. O sve te dece još se sjećam Perice i Zite Stojanović, Damljana Slikara, njegove braće Tarcana i Bude i rano preminuše sestre Jugoslave. Skoro svi

0: Oni su najviše iseljeni i prognani iz Beograda. Damljan navraća ponekad iz Milana, Tarcan je ostao. Buda je kao oficir INA morao da pobegne iz Mostara sa svojom ženom, koja je muslimanka, i dve ćerke. Kažić je advokat i stalno meri pritisak specijalnim digitalnim meračem. Daničić je snimatelj, Ciga Vuja je povremeno...
1: U Dečanskoj su posekli platane koji su doperali do petog sprata.
0: Čitav taj sfumato, ta izmaglica detinjstva, ostala je kao topla šaka koja greje dečije obraze. Zime našeg tihog odlaska ili lapota prispele. Štitio me Sloba Angelotulus iz Čumićevog sokačeta, koji je hteo da me prebije zbog tog nadimka, jureći me do kućnih vrata. Kad ga je moja majka uhvatila za vrat i upitala šta mu je i zbog čega je tako lud, na njegovo objašnjenje da sam ga nazvao Angelotulus, ja sam odgovorio da ne znam šta ta reč znači i da bih mu dokazao da govorim istinu, izašao sam na vrata i potukao se sa njim. Posle izvesnog vremena ponovo se pojavila moja majka, bajka tralalajka, i obojicu nas, sve onako zakrvavljene, umila i dala nam uštipke sa džemom. Šteta da posle te tuče nisam shvatio zašto se vode svi ratovi. Uvek sam se čudio i divio onima koji pišu feljtone ili se tako sećaju kao ja. Kako zapamte sve to? Možda kad još ostarim, jer sad sam stvaran, dakle ne postojim. Verovatno kad pukne obruč budućnosti, ja ću da iscurim u detinjstvo i dečaštvo. Ili možda neću. Možda ću otići u neku večnu ulicu da se potučem sa smrću. Ili da je kao neku Veru, Jelenu, Smilju odvedem u neku bajku. Možda ću smrću smrt da pobedim. A možda sam hteo sve njih da zadržim samo za sebe. Kao najveću tajnu. Da ih ne otkrijem. Da ne bi nestali u svetlosti i smogu Beograda. Znam samo jedno. Tugu ne možeš opisati kao ni detinjstvo.

0: Marković režirao u Radio Beogradu, komedija u seriji Mala scena, Afriko, reci Afriko iz 1961. godine.
1: Za kurve i zigoloje!
2: Za američke milionare!
3: Za učiteljice, to će se nabiti!
1: Svirajte, džezisti!
4: Znate onu melodiju koja se smeje i plače u isto vreme? Znate je!
1: Plešete!
5: Me rece una rumba!
1: Svirajte, džezisti!
3: Vi znate po sedam jezika, pa i više! Iako ste poreklom iz Džordžije!
6: Da te ispratim, srce!
3: Važi!
7: Pošao sam na taj put, Bože. Pošao sam na taj put. Pošao sam na taj put, Bože. Na dalek, dalek put. Hoće li ko sa mnom podelit taj bol ljud? Preda mnom je cesta, sad samo putuj njom. Preda mnom je cesta, sad samo putuj njom. O, da mogu naći druga na putu svom. Put, na sever vodi put, jer život u Mississippi beznadan je i krut.
8: Doktor filozofije Giles Johnson imao je 4 filozofske diplome. Znao je za poreklo ovog i poreklo onog. Mogao je držati govor na latinskom ili psovati na grčkom. I naučivši takve stvari, on je umro od gladi, jer nije hteo da podučava, niti je mogao da bude sluga.
0: Voda Marković je autor preko 400 radiofonskih ostvarenja različitih žanrova. Prema nekim izvorima, precizan broj je 461 delo, od adaptacija nadrealističke poezije, preko radio igre i dokumentarnih formi, sve do zvučnih eksperimenata u oblasti ars akustike. Svojim delima utjerao je put pravcu koji će kasnije u svetu biti prepoznat kao Beogradska škola radiofonije. Dobitnik je mnogobrojnih godišnjih nagrada Radio Beograda, kao i nagrade na najprestižnijim međunarodnim festivalima radiofonije.
9: Popodne jednog fauna, 1968. Beograd. Otprilike jedna trudna žena, jedan rat. Naslonjen na zid, dečak raspoređuje figure i ljubav. Životinje, to je sve desna strana vetra. Životinje same dolaze do ivice table, strpljivo gledaju u tišinu.
10: Između ljudi i figura, potpun nesporazum. Blato po telu u ranama. Volim po pesku u suncu. Životinje se još više naginju nad svojom senkom. Padaju u dubinu, odakle počinje ljudsko postojanje. Počeo je rad.

Otprilike jedna trudna žena, jedan rat. Naslonjena zid dečak raspoređuje. Figure i ljubav, životinje. To je sve desna strana vetra. Životinje same dolaze do ivice table. Strpljivo gledaju u tišinu. Između ljudi i figura potpun nesporazum. Blato po telu u ranama. Volim po pesku u suncu. Životinje se još više naginju nad svojom senkom. Padaju u dubinu odakle počinje ljudsko postojanje. Počeo je rat. Nema više zida, ni oslonca. Dečak baca svog brata u nebo da ga sakrije. Reka se odmara. Vazduh oko mostova je gorak. Zid se opet diže. Ležim na dnu reke. Posmatram. Deca uče da plivaju. Ne pada mi na pamet da se vratim. Već sam zasadio vodene bube i uzgaja.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
2: 30. januara 2006. preminuo je jedan od najplodnijih reditelja koji je delovao u dramskom programu Radio Beograda. Pesnik, dramaturg, novinar, urednik serije u dramskom programu, Slobodan Boda Marković.
3: Ipak, svako od nas sanja svoj san, sanja svoju istinu, istinu je svoj san. Makar ni jedna ljubav ne bila ravna ljubavi, ni jedno more ravno moru, onoj ljubavi, onom moru koje ih sve sadrži i daje svakome slasti samo kap po kap na žedne, na beskrajne žedje naših usana. Samo najluđe ljubavi, najsilnije ljubavi, najkratkotrajnije ljubavi, samo najpijanija mora, najburnija mora u kojima su se potopile najpijanije barke i najsmiliji brodovi, najsmiliji mornari, najgrčiji očajnici i najdrski pustolovi koji ne znaju za prepreke. Samo najponorniji snovi uzaludno najslađi jedino su te ljubavi, ta mora, ti snovi, pomeri čovjeka.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji pravoslavne duhovne muzike Radio Beograda 2 slušat ćete duhovna ostvarenja ruskih autora koja su izvedena u centru Sava 19. oktobra 2007. godine u okviru Bemusa. Tom prilikom celovečernji koncert održao je renomirani državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga, a dirigovao je Vladislav Černušenko. Na programu su bila horska ostvarenja ruskih i srpskih autora, a za ovu subotu odabrali smo kompozicije Bortnjanskog, Arhangelskog, Rahmanjinova i Česnokova. Najprije ćemo slušati četvrti duhovni koncert Dmitrija Bortnjanskog, autora iz 18. veka koji je, pored Artemija Vedela i Maksima Berezovskog, bio jedan od takozvane zlatne trojice svoga doba, a čija duhovna muzika spada u kanonska dela Ruske pravoslavne crkve. Kako je komponovao u različitim muzičkim stilovima, uključujući i francuski, italijanski, latinski, nemački i crkvenoslovenski, melodijska invencija Dmitrija Bortnjanskog bliska je Mozartovoj, dok formalni potez ukazuje na srodnost sa Beethovenovom simfonijskom zamisli. A posle četvrtog duhovnog koncerta Bortnjanskog slušat ćete i odlomak iz molbenog kanona Presvetoj Bogorodici po 142. psalmu Gospode, usliši molitvu moju, kao i Vjeruju, ruskog kompozitora crkvene muzike i dirigenta iz 19. veka Aleksandra Arhangelskog.

U interpretaciji Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Vladislav Černušenko, slušali ste najpre četvrti duhovni koncert Dmitrija Bortnjanskog, potom odlomak iz molbenog kanona Presvetoj Bogorodici po 142. psalmu Gospode, usliši molitvu moju, i najzad Vjeruju, ruskog kompozitora crkvene muzike i dirigenta Aleksandra Arhangelskog. Podsećam vas da je reč o snimku koji je ostvaren 19. oktobra 2007. godine u centru Sava, kada su ruski umetnici izveli i kompoziciju Ninje od Puščaješči Sergeja Rahmanjinova.

Bila je ovo kompozicija Ninje od Puščaješći, Sergeja Rahmanjinova, koju ste slušali u izvođenju Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Vladislav Černošenko. Emitovali smo snimak koji je ostvaren 19. oktobra 2007. godine u centru Sava i u okviru Bemusa. Do završetka emisije Zlatno i plavo i u interpretaciji istih umetnika slušat ćemo i kompoziciju po 140. psalmu Da ispravicija molitva moja, Pavela Česnokova. Prijatno veče žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji. Dobroveče, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Rimovanje. Ja sam Teodora Aćimović.

0: Na početku rimovanja slušamo pesme iz ove zbirke u prevodu Vladete Košutića, koje je u emisiji Predponoćni trenuci govorio Vladislav Mijušković.
1: O telo žene, brežuljci beli, bedra bela, ličiš na svet predajući mi se ti. Telo mi ratara divljeg, brazdaše tebe, da iz utrobe zemlje iskoči sin. Bejah ko tunel sam, iz mene bežahu ptice i silno u mene nadiraše noć. Da sebe nadživim, iskovah kao mač tebe, ko kamen u praćki mojoj, ko strelu luka mog. Al prođe osvete čas i volim tebe, telo od puti, od mahovine, zgusnutog mleka slast. Ah, čaše grudi, ah, oči pune odsutnosti, ah, ruže stida, tvoj spor i tužan glas. O telo žene, trajaću u čari tvojoj, žeđi, beskrajna zebnjo, putu neodlučni moj. Korito reke tamne, kojim žeđ večna teče, i umor teče, i beskonačan bol.

0: Pablo Neruda studirao je francuski jezik i pedagogiju, a pored poezije pisao je i prozu i bavio se diplomatijom. Po početku španskog građanskog rata, u kojem je ubijen njegov prijatelj i veliki svetski pesnik Federico Garcia Lorca, Neruda se priključio revolucionarnom pokretu i počeo da piše pesme sa revolucionarno-socijalnom tematikom, zbog čega je dobio priznanje i od Sovjetskog saveza. Ipak, u ovom izdanju Rimovanja slušamo ljubavne stihove Pabla Nerude. Slede pesme Ako me zaboraviš, ne budi daleko od mene i Zabranjeno je u interpretaciji mladog pesnika Lazara Prendovića.
1: Ako me zaboraviš, hoću da znam jednu stvar. Znaš kako je to ako gledam kristalni mesec, crvenu granu spore jeseni u mom prozoru, ako dotaknem uz vatru neopipljiv pepeo ili izboreno telo klade, sve me odvodi tebi kao da je sve što postoji, mirisi, svetlost, metali, poput barčica što plove ka ostrvima tvojim koja me čekaju.

E, pa dobro, ako malo po malo prestaneš da me voliš, ja ću prestati tebe da volim, malo po malo. Ako me odjednom zaboraviš, ne traži me, jer bih te ja već zaboravio. Ako smatraš dugim i ludim vetar zastava što prolazi kroz moj život i odlučiš da me ostaviš na obali srca u kome imam korena, zapamti da ću toga dana, toga časa dići ruke i ščupati svoje korene u potrazi za drugim tlom. Ali ako svaki dan, svaki sat pristaneš da mi budeš sudbina, s neumoljivom slašću, ako se svakoga dana popne jedan cvet do tvojih usana tražeći me, o ljubavi moja, o moja, u meni se sva ta vatra ponavlja, u meni ništa nije ugašeno ni zaboravljeno, moja ljubav se hrani tvojom ljubavlju ljubljena i sve dok živiš bit će u tvojim rukama, ne napuštajući moje.

Ne budi daleko od mene. Ne budi daleko od mene ni jedan dan, jer ne znam kako bih rekao, dan je dug i čekaću te na nekoj stanici, kada negde daleko usnu valovi. Nemoj otići ni samo jedan čas, jer tada, u tom času, spoje se kapi nesanice i možda će sav dim što traži svoju kuću doći da ubije i moje izgubljeno srce. Jao, neka se ne razbije tvoj lik na pesku, jao, neka ne lete tvoje veđe u odsutnosti. Ljubljena, ne idi od mene ni za trenutak, jer u tom otići ćeš tako daleko da ću obići zemlju ispitujući hoćeš li se vratiti ili me ostaviti da umrem.

zabranjeno je. Zabranjeno je plakati, a da se nešto ne nauči. Probuditi se, a ne znati šta sa sobom. Plašiti se svojih sopstvenih uspomena. Zabranjeno je ne

0: sve što ste zajedno proživeli i zvati ih samo onda kad su ti potrebni. Zabranjeno je ne biti svoj pred drugima, pretvarati se pred ljudima do kojih ti nije stalo, izigravati klovna da bi te pamtili i zaboraviti sve kojima je zaista stalo do tebe. Zabranjeno je ne učiniti sve za sebe samog, biti uplašen od života i od onoga čime te život obavezuje, ne živeti svaki dan do posljednjeg daha.
1: Ako me zaboraviš, ne budi daleko od mene i zabranjeno je pesme su koje smo čuli u interpretaciji Lazara Prendovića.

Posle Drugog svetskog rata, zbog neslaganja sa tadašnjim vlastima u Čileu, a u funkciji senatora, Neruda biva progonjen. U tom periodu on odlazi u Evropu, gde je boravio u raznim zemljama. U Čile se vraća 1952. godine, gde je proživeo ostatak života i napisao još desetak knjiga poezije. Sledi pesma Noć na ostrvu u prevodu Ljiljane Pavlović-Samurović, koju je govorio Ivan Jagodić.

Cele sam noći spavao s tobom u samo more, na ostrvu. Divlja i blaga si bila između slasti i sna, između vatre i vode. Možda veoma kasno naši se snovi spojiše u visinama ili dole gore kao grane koje isti vetar njiše, dole kao crvene žile što se dodiruju. Možda se tvoj san odvojio od mog sna i traži me po tamnome moru kao nekad kad još nisi postojala, kad sam nenazirući te plovio pokraj tebe, a tvoje su oči tražile ono što ti sada, hleb, vino, ljubav i bes, dajem punim šakama, jer ti si taj pehar što je čekao darove mog života. Spavao sam sa tobom čitavu noć, dok se tamna zemlja okreće sa živima i sa mrtvima, i probudivši se odjednom, ruka mi beše oko tvoga pasa. Ni noć, ni san nisu mogli da nas razdvoje. Spavao sam sa tobom i pri buđenju tvoja usta izranjajući iz tvog sna, dadoše mi ukus zemlje, vode morske i algi sa dna tvoga života. I primih tvoj poljubac ovlažen ranim jutrom, kao da mi je stigao iz mora što nas okružuje.

0: Napiši mi sonet, žustri čovek reče. I bejah u škripcu ko stvor malo koji. Sonet 14 stihova znam broj, ali kod šale stih četvrti teče. Mišljah neću naći slikove najpreče, a um pola drugog Katrena već skroji. I čim osmi stih se sa tercetom spoji, jad prestaće da me zbog Katrena peče. Sad tercetu prvom kročih ispod krova, i to desnom nogom baš, tako mi neba, jer, gle, dostigoh mu do posljednjeg slova. U tercetu drugom sumnja me koleba. Zar ispevah zbilja 13 stihova? 14 evo, brojte ako treba.
1: O gladno vreme, kanđe lavu satri, nek zemlja sama svoju decu proždre, iščupaj tigru divljem zube oštre.
0: Feniksa spali u vlastitoj vatri, nek slede doba veselo i jadno.
1: O brzonogo vreme, u tvom letu što gote volja čini celom svetu, ali jedno ti zločinstvo branim gadno. Po čelu moje drage ne poteži, sa večnim perom dana od nje beži. Kroz tvoj vek neka netaknuta bude ko uzor lepog za buduće ljude.

0: dok ti zlato glatko kosu sunce vrelo nadmašiti sjajem uzalud se kani, dok zavidno nasred polja rascvetani lep ljiljan posmatra tvoje čelo belo.
1: I dok usne tvoje koje mame smelo oči više traženo karanfil rani, i dok ti se gordo na plećima stani vrat plemenit kao od mramora delo, uživaj u vratu, čelu, usni, kosi, preno to što mladost dade ti u trenu krin karanfil, zlato i mramor, sve što si ne postane srebro ili cvet koji svenu i ne ode s tobom, slično letnjoj rosi u zemlju, dim i prah ništavilo senu.

0: Ljubav od koje u duši je vrelo, uspomena na vitice plave progna me, pa u potok ispod trave padoh kao što pada mrtvo telo. Sam sred gajeva i sred brežuljaka setih se tebe.
1: Srcu plemenitom, pobuda takva dovoljno je jaka. Barem taj novi način duši godi.
0: Ne oči, noge skvasih, al bih pritom da ljupki mi april oči suši.
2: Mač to pola, čista, u duhu, blizna.
0: Od razrešenja.
1: To je zlo moje. Sanjena, poezija nije, nego železna kosma.

0: O, s pravom ste se vode na put dale da biste jednom stigle domu svome i predale se moru širokome, koje ste dugo tražile i zvale.
1: No ja onom ko se svetom kreće i večno plače nade izgubljene.
2: A s bolom zna da suze prolivene željenom cilju nikad doći neće.
0: Premda vam prave staze nisu znane, premda vas putem mnoga strepnja prati, ipak stižete u željenu luku.
3: Ja uvek bolan, kroz noći i dane putujem putem dobrom i poznatim, a nikad stići gde me želje vuku. Zlo od koga bežim, dobro kom se nadam, božanska gospo, u tebi se skriva. Umetnost suprotna mojoj želji biva, ugrožava smrt me i zbog toga strada.
0: Vide mi oko znake samilosti koji se vama na liku javili, kad kretnje ste mi, držanje motrili što ih izvodim često rad žalosti. Tada se setih da na posebnosti mog mračnog vi ste života mislili.
3: Pa bojazni srsi k srcu se sjatili.

0: Ja volim slobodu, a u službi tužim.
1: Ja ne volim ni dvor, a moram da dvorim.
0: Ja ne volim glumu, a često laž zborim.
1: Ja volim poštenje, a zlobom se kružim.
0: Ja ne volim raskoš, a škrtosti služim.
1: Ja ne volim časti, a za njih se borim.
0: Ja svoj ugled želim, a često ga sporim.
1: Ja tražim vrlinu, a grehom se ružim.
0: Ja tražim smirenje, a gde da ga nađem?
1: Ja žudim radosti, a strt sam beznađen.
0: Ja ne volim raspre, a misli me pletu.
1: Ja sam bolnog tela, a moram na pute.
0: Ja živim za muze, a znam brige ljute.
1: Nisam li, Morele, najcrnji na svetu?
0: Drugi požanju ono što ja sejem, a možda nisam sejač nedostojan. Drugi plod beru, ja ćutim spokojan i pun bojazni, bol u srcu krijem.
1: Ja teret nosim i morima plovim, valove sečem, drugi korist vuku.
0: Otkud ta pravda? Ko će pružiti ruku, vidili da se pod hridima davim? Sad oplakujem svoje prošle dane, jer smrtnoj stvari ja sam ljubav dao.
1: Imađah krila, leteti nisam znao, da dobar primjer od mene ostane.
2: Ah, živim, ginem, izgaram i tonem, sva sam vrela, a muči me zima, blagi grub me život obuzima, sa radošću bol se stapa zlonem.

0: Vetre, zrače, planino nad dolom, gaju mladi gde me srna srela, potočići i blistava vrela.
1: Šuma bujna što odišeš smolom,
0: legla skrita na proplanku golom,
1: travo rosna, cveće, žita zrela,
0: vinogradi gde se roda sprela,
1: i vi pesme ispunjene bolom,
0: ja odlazim svladan tugom mnogom,
1: i nestigoh da ti kažem s Bogom,
0: da pozdravim te oči plamene.
1: Ja vas molim vetre, zrače, vrela, šume, reke, cveća, žita zrela, da kažete vi njoj to za mene.

0: Besmrtni kralju neba, koji mane sve moje vidiš, i moj život zao, nemoćne duše nek ti bude žao, i milost tvoja da se nad njom gane.
1: Poverujem da sam sreća živa, da sam na vrh žuđenoga kruga, al me opet svlada prva tuga.
0: Tako ljubav vodi me varljiva, i kad mislim da je patnja duga, tad osetim da bol manji biva.
1: Kad vedra, ali brzo klonem, dok u slasti odolevam zlima. Blago teče, a večno ga ima. Kad padnem, ali se brzo popnem.
2: Pa ako živeh burno i opasno, da miran umrem.
3: I ako na svetu boravih ludo, da bar odem časno.
2: Za ovo malo još života moga i na samrti daj mi ruku svetu. Ti znaš da nemam nade u drugoga.

0: Floralba, sanjah da te... Zar da kažem? Da, jer san beše da te grlim ludo. Ljubavnik samo u snu takvo čudo stvara i skupa raj i pako slaže. I rekoh da mi sudbina dosudi ako sam budan da ne zaspim nikad. I ako spavam da se ne probudim. Al probudih se, nesta šta sam snio. I videh da sam živeo u smrti. I videh da sam živeć mrtav bio.
1: Tvoj sneg ledeni i moj oganj vreli, kao suprotne iz tobolca strele spajao amor, spajao ih smele, ko moja ljubav kad te budna želi.
2: Junak svoje pesme tek ja mogu biti, poslednji prvi u svom pevu što je.
0: Svemir ja bih hteo u stihove zbiti, ali još nisam dalje od granice svoje.
2: I već poverujem, izvan mene niti nema ničeg.
0: Ima.
2: No Bog zna kako je kao slepi orah u ljusku se skriti dok te ne skrckaju. Već mi odvratno je.

0: čiste u duhu
1: blise. Od razreša.
2: To je zlo. Sanja. Poezija nije, nego železna košulja koja dušu steže. Hiljadu njenih bodi ranjava i reže.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa slušat ćete komični intermezzo Livijeta i Trakolo, Giovannija Battiste Pergolesija. Od 20 sati i 50 minuta možete pratiti radiofonsko delo Miroslava Živkovića i Zorana Jerkovića, Triptihon Beli Anđeo, drugi deo, Zvuci Fresaka. Od 21 sat i 25 minuta uključujemo se na Piazza del Campo u Sijeni, odakle direktno prenosimo koncert Orkestra Akademije Santa Cecilia pod upravom Daniela Hardinga i jazz pijaniste Stefana Bolanija. Na programu će biti dela Morisa Ravela, Đorđa Geršvina i Modesta Musorgskog. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. U 23 sata i 20 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta Seua Georgija, zabeležen 5. aprila prošle godine u Parizu. Kamerna ostvarenja Fernanda Sora emitujemo od 0 sati i 5 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Williama Boysa, kao i muziku s albuma Finske uvertire, Simfonije iz Oulua, potom engleske gudačke minijature, orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama i album Vortex oboiste Aria Coena Mana.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Opera. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo intermezzo Livijeta i Trakolo Giovannija Battiste Pergolesija, koji je prvi put predstavljen publici 25. oktobra 1734. godine u pauzi između činova Pergolesijeve opere serije Hadrian u Siriji u Napoljskom teatru San Bartolomeo. Opera Buffo, italijanska komična opera, je rođena iz ovih napuljskih i operskih intermeca, koji sa glavnim delom nisu imali ni tekstualnu ni muzičku vezu i koje su izvodili potpuno drugi pevači. Njihova svrha je bila da zabave publiku za vreme pauze i često je, kao što je to slučaj i sa Livijetom i Trakolom, njihova popularnost prevazilazila delo u okviru kojeg su izvedeni. Libreto za Livijetu i Trakulu je napisao napuljski pesnik Tommaso Mariani, koristeći karakterističan dijalekat ovog grada, a samo delo podseća na pravu slapstick komediju, odnosno na renesansni pučki teatar prepun seksualnih aluzija i sirovog podsmeha u farsičnoj tradiciji komedije dell'arte. Tokom naredne dve decenije Livijeta i Trakolo izvedeni su širom Italije, ali i u najvažnijim evropskim operskim centrima poput Beča, Praga, Pariza, Lisabona, Hamburga, da navedemo samo neke. Svaki put intermezzo je insceniran u okviru neke druge ozbiljne opere, ali je takođe menjao i naslove, pa je poznati i pod imenima Lukava seljanka, Lažni ludi lopov, Trakolo nadri lekar, Lažna poljakinja, Lopov koga je promenila ljubav. Takođe, Carlo Goldoni i Pietro Chiarini su preradili tekst i muziku u dve kraće opere, Lažni ludak i Ljubav čini čoveka slepim. Sama lista ovih naslova može da posluži kao sažetak radnje, a ona je ovakva. Livijeta, sposobna i lukava devojka sa sela, pokušava da privede pravdi lopova i razvratnika po imenu Trakolo. Tu je i njena prijateljica Fulvi.

Poštovani slušaoci, uključit ćemo se u direktan prenos iz Sijene u 9:30, a do tada slušate muziku iz našeg studija. To je Miloš Petrović i kvartet Beloti u kompoziciji Ararat.

0: Eccoci di nuovo, buonasera,
1: welcome, dobro večer, bonsoir, poštovani slušalci, dobrodošli na šesti direktni prenos ciklusa letnjih festivala Euroradija, koji muzička redakcija trećeg programa realizuje od 27. juna do 5. septembra. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
2: Zvukom se nalazimo na centralnom trgu u Sijeni, u Toskani, gde se od 7. jula do 1. septembra održava 12. izdanje Međunarodnog festivala i Letnje akademije Kidjana. Šesti koncert iz serijala Concerto per l'Italia odvija se na otvorenom na prostoru jedinstvene Piazza del Campo, gde će orkestar Akademije Santa Cecilije pod upravom Daniela Hardinga i jazz

0: pijanista Stefano Bolani izvesti rapsodiju u plavom Đorđa Geršvina u verziji za jazz band. A potom ćemo čuti i kompoziciju Alborada del Grazioso Morisa Ravela i slike sa izložbe Modesta Musorgskog.
1: Publika je već na mestu, a orkestar polako ulazi na pozornicu, a mi ćemo vam reći nekoliko informacija o samom festivalu. Međunarodni festival Kidžana je jedan od najprestižnijih italijanskih letnjih muzičkih manifestacija. Osnovao je 1932. godine grof Guido Luigi Saracini, pre svega kao mesto za razvoj mladih muzičkih talenata. Čujemo glas Gaje Varon koja pozdravlja publiku na pjaci Del Campo. Ima ih 3.500 koji sede na stolicama i još puno njih koji su okolo. Slavne majstorske kurseve koje u prelepoj palati Kidži i Saracini pohađaju i koji su držali brojni velikani sveta klasične muzike, pratili su mnogobrojni koncerti i festivalska atmosfera koji čine srce kulturnog života Sijene. Muzički festival u stvari omogućava studentima kurseva Akademije Kidžana direktan kontakt sa najboljim izvođačima internacionalne koncertne scene, odnosno da i pred publikom primene znanja stečena tokom pedagoških aktivnosti.
0: Sijena je jedinstven grad, biser Toskane, čija bogata istorija i tradicija privlače brojne turiste, ali i iskrene ljubitelje i poklonike. Zbog očuvane strukture srednjovekovnog naselja, 1995. godine je stavljena na listu kulturne baštine UNESCO, a u njenom srcu se nalazi Piazza del Campo, centralni trg, specifičnog oblika lepezaste školjke sa blagim nagibom, na kojem dominira crvenkasta topla boja cigle i pločica upotrebljenih za popločavanje kao i za izgradnju okružujućih palata.
1: Večerašnji koncert otvara delo u kojem ćemo čuti i večerašnjeg solistu, jazz pijanistu Stefana Bolanija. On će tumačiti solističku deonicu u čuvenom delu Rapsodije u plavom Đorđa Geršvina i to u originalnoj verziji za jazz band. Barem tako nam je rečeno iz raja, a vidimo da Gaja Varon sada više govori o drugom delu koji bi trebalo da čujemo, a to je Alborado de Grazioso Morisa Ravela. Pa nismo baš sigurni sa čime će koncert početi, da budemo iskreni.
0: To je lepota živih prenosa, a naravno i saradnje sa kolegama iz Italije koji su umeli i ranije da nam priređuju slične iznenađenja. U svakom slučaju, veče će biti ispunjeno sasvim sigurno toplim emocijama. Ovo je dakle šesto izdanje nečega što oni zovu Concerto per Italia. Nije neobično da je prvi koncert pod ovim nazivom organizovan 2021. kada se svet polako vraća u život posle te prve godine pandemije koronavirusa. Ovo ime Akademija Kidžana dala je, ima ovom događaju koncert za Italiju, upravo kako bi afirmisala tu građansku, kulturnu i društvenu ulogu i vrednost muzike kao univerzalnog jezika.
1: Moguće je da Gaja Varon sada daje jedan pregled celog koncerta publici, zato što nam objašnjava i program koji ćete večeras čuti. Znači, Geršvin, Ravel i Musorski, ali opet u orkestraciji Morisa Ravela. Tako da je u stvari konekcija između ovih dela vrlo snažna. U stvari, svi oni su doživjeli svetsku slavu negde između 1919. i 1924. godine. To je u suštini bilo zanimljivo doba kada je muzička inventivnost kuljala kako na području džeza, na području spoje džeza i muzike klasične, to je savremene u tom delu.
0: Da, ja sam uspela da čujem da će ipak Rapsodi u plavom Đorđa Geršvina otvoriti ovo veče. Dakle, imat ćemo priliku da slušamo Stefana Bolanija, ulozi soliste, jazz pijanista sa klasičnim zaleđem koji svojim solističkim nastupima i brojnim saradnjama neguje upravo dijalog između klasične jazz tradicije, što ćemo najbolje čuti u Rapsodi u plavom.
1: A ovde ćemo čuti Rapsodi u plavom u jednoj verziji koja se ređe čuje, to je originalna verzija.

0: Poznati kompozicija američke muzike u istoriji 20. veka.
1: Da, Gershwin je taj zadatak smatrao isprva preteškim i prisetio se kasnije kada je dovršio kompoziciju, da je zapravo to uradio brzo i lako. I rekao je, sad ću taj citat da vam pročitam, u vozu iznenada sam čuo, pa čak i video na papiru kompletnu strukturu rapsodije u plavom od početka do kraja. Čuo sam je kao neku vrstu muzičkog kalidoskopa Amerike, ogromnog ključa učajućeg lonca, mešavine jedinstvenog nacionalnog nerva i ludila Velegrada. Dok sam stigao u Boston, imao sam definitivnu radnju dela za razliku od njegove stvarne suštine.
0: Verzija za jazz band i orkestar povezuju u sebi energiju džeza i simfonijsku ozbiljnost, a ta sinteza posebno leži samom Stefanu Bolaniju, pijanisti koji se okuša u brojnim saradnjem u brojnim kompozicijama ove vrste.
1: A evo sada na scenu izlazi Stefano Bolani koji će uz orkestar Akademije Santa Cecilije dirigenta Daniela Hardinga izvesti Rapsodiju u plavom Georgia Gershwina.
2: Questa era la voce di Gaia Varon, siamo in collegamento diretto a Euroradio con la piazza del campo di Siena. George Gershwin, Rapsodia in...
1: Ali ne, pre nego što se orkestar naštimuje, zanimljivo je da je ovaj čuveni glisando, po kome je poznata kompozicija i koja je korišćena u brojnim reklamama i filmovima i radio programima, nije isprva bila suštinski deo Gershwinovog koncerta. Tokom vežbanja i zagrevanja prije jedne probe, on je čuo klarinetistu Whitemanovog benda, Rosa Gormana, kako svira ovaj glisando i toliko mu se dopalo da je na licu mesta odlučio da ga uključi, odnosno da njime delo započne. Danas je to znak prepoznavanja ove kompozicije.
0: Evo, polako dolaze svi akteri. Čujemo i aplauz publike koje takođe nestrpljivo očekuje početak koncerta i taj čuveni glisando kojim će započeti Rapsodiju u plavom Georgea Gershwina.

0: Siamo in diretta da Siena, da Piazza del
1: Poštovani Campo. Slušalci, bila je to Rapsodija u plavom, Đorđa Geršina u izvođenju Stefana Bolanija i orkestra Akademije Santa Cecilia. Dirigovao je Daniel Harding. Magično veče Međunarodnog festivala Kijana na Piazzi del Campo u Sieni započelo je magičnim delom Đorđa Geršina, koje i posle više od 100 godina ima aktivan koncertni život.
2: Publika večerašnjeg koncerta očekuje svakako da Stefano Bolani odsvira nešto i na bis. On je jedan od najprepoznatljivijih italijanskih muzičara. Klavir svirao 6. godine, a profesionalni debi imao je već sa 15. Nakon završetka konzervatorijuma u Firenci, etablirao se na jazz sceni Njujorka, Milana, Italije, Evrope. Njegova karijera suštinski je obeležena saradnjom sa poznatim italijanskim džez trubačem Enrikom Ravom, koji traje već 30 godina, tokom kojih su održali stotine koncerata i snimili 13 albuma. Bolani je sarađivao i sa muzičarima kao što su Pat Metheny, Gatto Barbieri, Richard Galliano, Sol Gabetta, Bill Frisell, Caetano Veloso, Chico Ria. To su samo neki sa kojima je on svirao.
0: Bolani si siede alla tastiera.
2: Evo, Bolani.

0: Grandissimi applausi ancora per Stefano Bollani, il secondo.
1: Stefano Bollani dobija i dalje ogromne aplauze na pjaci del campo Sieni. Ovoga puta publiku je počastio muzikom Nine Rote iz Fellinijevog filma 8,5. Ovdje smo u studiju prizivali kadrove sa Marcellom Mastrojanijem i Claudijom Cardinale. Zaista je jedno divno koncertno veče u Sijeni.
2: Naredna tačka, kao što smo rekli, bi trebalo da bude Alborada del Gracioso Morisa Ravela i trenutno bi pozornica na Piazzi de Campo trebalo da se pripremi za taj drugi simfonijski deo večeri, tako da ćemo za kratko napraviti malu pauzu i predložiti vam da čujete dva kraća odlomka iz romana Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U ovom izuzetno proznom delu u kojem slavni italijanski pripovedač pokušava da odgonetne šta je to grad, govoreći da je on kombinacija mnogih stvari, sećanja, želja, jezičkih znakova, to je i mesto razmene, kao što nam govori svaki udžbenik iz ekonomske istorije. Samo što ta razmena nije samo trgovina robama, već uključuje i reči, želje i sećanja, kaže Calvino. Kako mnogi tumači Calvinovog dela navode, dva odlomka koje ćete čuti, Zaira i Tamara, kao da su inspirisani samom Sijenom, gradom u kojem je pisac proveo 30 godina života i u kojem je preminuo 1985. godine. Nikad nije pisao direktno o Sijeni, ali će vas ovi odlomci od dva imaginarna, fantastična grada atmosferom uvesti u sijenske ulice, trgove i bedeme, čita Dušica Mijatović.

0: Gradovi i znakovi. Tamara. Danima se ide između drveća i kamenja. Pogled se retko kada zaustavi na nečemu, a i tada samo kada u tome prepozna znak nečeg drugog. Trag na pesku ukazuje na prolazak tigra, blato na vodenu žilu, cvet hibiskusa na kraj zime. Sve ostalo je nemo i zamenljivo. Drveće i kamenje su samo to što jesu. Put konačno vodi u grad Tamaru. U njega se ulazi ulicama punim natpisa koji štrče sa zidova. Oko ne vidi stvari, već slike stvari, koje označavaju druge stvari. Klješta ukazuju na zubarovu kuću, vrč na krčmu, helebarda na stražarnicu, vaga na piljarnicu. Kipovi i štitovi predstavljaju lavove, delfine, kule, zvezde. Znak da nešto, ko zna šta, ima lava ili delfina, ili kulu ili zvezdu za svoj znak. Drugi znaci govore šta je zabranjeno raditi. Ulaziti u uličicu sa tovarnim kolicima, mokriti iza kapelice, pecati sa štapom s mosta ili šta je dopušteno, napojiti zebre, boćati se, spaljivati leševe rođaka. Sa vrata hramova vide se statue božanstva, od kojih je svako prikazano sa svojim atributima. Rogom obilja, klepsidrom meduzom, tako da ih vernici mogu prepoznati i uputiti im prave molitve. Ako neko zdanje ne nosi nikakvu oznaku ili sliku, sam njegov oblik i položaj koji zauzima u planu grada dovoljno jasno ukazuju na njegovu namenu. Kraljevska palata, zatvor, kovnica novca, pitagorejska škola, javna kuća. Čak ni roba koju ulični trgovci iznose na tezge ne vredi kao takva, već samo kao znak za nešto drugo. Čipkana traka za čelo znači eleganciju, pozlaćena nosiljka moć. Averoa se ove knjige znanje, grivna za gležanj požudu. Pogled prelazi preko ulica kao preko ispisanih stranica. Grad ti govori sve što moraš da misliš, tera te da ponavljaš njegove reči. I dok veruješ kako posećuješ Tamaru, u stvari samo beležiš imena kojima ona definiše samu sebe i sve svoje delove. Kako grad zaista izgleda ispod tog gustog sloja znakova, šta sadrži ili skriva, to čovek koji napušta Tamaru nije saznao. Tamo napolju prostire se pusta zemlja, sve do horizonta otvara se nebo kojim jure oblaci. U oblicima koje im daju slučaj ili vetar, čovek je već spreman da prepozna obrise jedrenjaka, ruke, slona.
1: Čuli ste odlomke Zaira i Tamara iz romana Nevidljivi gradovi Itala Kalvina u novom prevodu Alekse Golijanina, koji su prvi put pročitani na talasima trećeg programa Radio Beograda februara 2022. godine.
2: A do početka drugog dela koncerta sa festivala Kidžana slušate nastup trija Stefana Bolanija uz akordeonistu Vensana Peranija, koji je ostvario u Berlinskoj filharmoniji, a učestvovalo je i 14 članova ovog orkestra. Ovaj živi snimak objavljen je pod nazivom Mediteraneo 2017. godine, a uživaćete u vrcavim verzijama čuvene pesme Azzurro Paola Contea, kao i u Figarovoj ariji Largo al factotum iz Rossinijevog Seviljskog berberina.

0: aspettare, perché a questo punto c'è proprio Ravel che mette le mani, vuoi sulla sua musica.
1: Poštovani slušaoci, ponovo smo okruženi zvucima Sijene sa glavnog gradskog trga, gde se večeras odvija koncert u okviru međunarodnog festivala Kidžana, koji samo slušaoci Srbije i Italije prate ekskluzivno u direktnom prenosu. U prvom delu večeri čuli smo italijanskog jazz pijanistu Stefana Bolanija uz orkestar Akademije Santa Cecilia pod upravom muzičkog direktora Daniela Hardinga, koji je izveo Rapsodiju u plavom Georgea Gershwina, a sada je vreme da ovaj ansambl zasija samostalno.
2: Ponovo čujemo glas italijanske koleginice Gaje Varon, koja predstavlja narednu tačku na programu, a to je Alborada del Grazioso Morisa Ravela, delo koje postoji i u orkestarskoj i u klavirskoj verziji. Ova kompozicija nastala je kao četvrti stav Ravelove klavirske svite Ogledala, napisane 1905. a kompozitor ju je orkestrirao 14 godina kasnije kako bi je iskoristio za balet. Naslov ima višestruka značenja, jer reč Alborada znači zora, ali može označavati i pesmu za venčanje, narodni ples, galicijsku folklornu melodiju ili ritmički slobodnu muziku koja se izvodi na gaj i dobošu. Termin gracioso svoje korene vuče još iz tradicije trubadura i truvera, gde je označavao komičnog lika, genijalnog lakrdijaša ili grotesknog ljubavnika, te bi kompozitni naslov ove kompozicije trebalo da znači jutarnja pesma lakrdijaša ili šaljivđina jutarnja pesma.
1: Svita Ogledala, odakle potiče ovo delo, sastojala se od pet stavova, a pored Alborade del Grazioso, Ravel je orkestrirao i stav Barka na okeanu. Poziv da orkestrira Alboradu Ravel je uputio Sergej Djagiljev, impresario ruskog baleta, koji mu je pre toga 1909. poručio koreografsku svitu Daphnis i Chloe. Oduševljen Španijom, nakon prve posete ovoj zemlji, poručio je nekoliko baleta na španske teme, a prvi je bio Masino Las Meninjas, inspirisan istoimenom Velaskezovom slikom. Orkestrirana Alborada del Grazioso postala deo baleta Vrtovi Aranjueza, koji je uključivao i Foreovu pavanu, kao i kompozicije Daniela Obera i Emanuela Šabrija.
2: Muzički, delo se sastoji od dva igračka odseka koji razdvaja rapsodična pesma. Kompozicija počinje imitacijom zvuka gitare, nežno i prigušeno, da bi potom zvuk eksplodirao uz Ravelovo korišćenje kastanjeta, dajra, cimbala i harfe. Fagot donosi melodiju šaljiđine pesme, da bi se potom muzika postupno vratila u originalni tempo i zadobila igrački karakter koji doživljava klimaks u vatrometu orkestarskih boja.
1: Čujemo sada kako se orkestar Akademije Santa Cecilia štimuje i uskoro će pod upravom Daniela Hardinga izvesti Alboradu del Grazioso Morisa Ravela. Inače, kao što su naše kolege iz Raja to rekli u razgovoru sa Stefanom Bolanijem, koji je bio za vreme ove pauze, to je smenjanja scene, zanimljiva je veza između Gershwina i Ravela, to jest Gershwin je upravo posle Rapsodije u plavom osetio da bi trebalo da nauči bolje orkestraciju, otišao je do Pariza, tražio je profesore i Ravel mu je rekao pomalo snobovski i snishodljivo, ali možda i tačno, da bi učeći sa njim postao samo tek mali Ravel, a ovako će postati veliki Gershwin ako sa njim ne bude radio. Ravel inače nije imao mnogo sklonosti prema pedagogiji, tako da

0: Poštovani slušalci, ovim svečanim akordima završena je kompozicija slike s izložbe Modesta Musorgskog u orkestraciji Morisa Ravela i izvođenju orkestra Akademije Santa Cecilije pod upravom Daniela Hardinga uživo sa glavnog gradskog trga u Sijeni, čuvene Piazza del Campo u okviru Međunarodnog festivala Kidžana. Publika je svakako imala priliku da prisustvuje jedinstvenom koncertnom događaju koji se svakog leta sa nestrpljenjem iščekuje u ovom gradu. Da podsjetimo, ovo je 12. put da se festival održava, a večeras smo slušali 6. put koncert pod nazivom Concerto per Italia.
1: Muzička redakcija trećeg programa vas poziva da budete s nama i u četvrtak od 19:30 kada zvukom odlazimo na festival.

festivalu u Bregencu. Uživo sa jedne od najfascinantnijih operskih letnih pozornica pratit ćete satiričnu operu Izleti gospodina Broučaka na mesec i u 15. vek Leoša Janačeka.

0: Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić, urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić, koje vas pozdravljaju i žele prijetan ostatak večeri uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona, Snovi na šinama. Po 23 sata i 20 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta Seua Georgija, zabeležen 5. aprila prošle godine u Parizu. Kamerna ostvarenja Fernanda Sora emitujemo od 0 sati i 5 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Williama Boysa, kao i muziku sa albuma Finske uvertire, Simfonije iz Oulua. Potom engleske gudačke minijature Orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama i album Vortex oboiste Aria Koena Mana.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
6: Posle nekoliko sati povorka je svratila kod jednog komšije da uzme još nešto. Sačmaricu, dvocevku koju je muž Claire Thompson dao kao jamstvo za zajam. Thompson navodno nije uspeo da isplati dug, ali je u čast njegove smrti komšijina žena ubedila muža da vrati staru pušku kalibra 12. Grenier je to saznao pošto je skrenuo s kobilama pokraj puta na mesto gde su mogle da pasu i lako piju vodu iz komšijinog izvorskog bazena. Iako je Grenier stajao tik pored njih, Eddie je baš u tom trenutku odlučio da iskreno porazgovara s udovicom. Sedela je pored njega u automobilu, otresala sivu prašinu s marame na glavi i brisala lice. Hoću da kažem, zaustio je Eddie, ali je zasigurno predosetio da to neće biti dovoljno. Otvorio je vrata vrlo naglo i iskobeljao se napolje, uzrujan kao da mu automobil tone u močvaru, te pojurio oko vozila da stane kraj suvozačkog prozora. Pokojni gospodin Thompson je bio fin čovek, rekao je. Ceo minut mu je bio potreban da prikupi snagu, a onda je nastavio. Pokojni gospodin Thompson je bio fin čovek, jeste. Claire je upitala, jeste? Jeste. Svi koji su ga poznavali mi kažu da je bio izvrstan čovek i takođe krajnje izvrstan čovek, moglo bi se reći. Kako kažu, bar oni koji su ga poznavali. Pa jeste li ga vi poznavali, gospodine Saur? Ne da bismo razgovarali, ne. Jednom mi je pošteno naudio, ali kažem, bio je fin čovek. Kako naudio, gospodine Saur? Pregazio mi je kolima kozu privezanu za kolac i slomio je vrat. Bio je Scott koji je više voleo da krade nego da radi, jel tako? Ali hoću da kažem, da li bi se vi udali? Udala za koga? Ediju je teško bilo da sroči odgovor. Umeđu vremenu, Claire je otvorila vrata i odgurnula ga u stranu da bi izašla. Okrenula mu je leđa i stala da pomno pogleda Grenirove konje. Eddie je prišao Grenieru i pitao ga, pa za koga misli da sam hteo reći? Ovog ovde, mene. Grenier je mogao samo da slegne ramenima, da se nasmeje i odmahne glavom. Eddie je stao metar od udovice i obratio joj se s leđa. Za čoveka kog sam spomenuo, onog za ženitbu, ja sam taj čovek. Claire se okrenu, uze Eddie

0: pod ruku i odvede ga nazad do Forda. "Ne bih rekla," kazala je, "niste vi taj čovjek za mene." Više nije izgledala uznemireno. Kad su nastavili putovanje, sela je pored Grainera na zaprežna kola. Delovalo je da je Graineru neprijatno jer nije želeo da se previše približi nosu osjetljive žene kakva je bila Claire Shook, sad Claire Thompson. Odeća mu je smrdela. Želeo je da se izvini, ali nije mogao. Udovica je ćutala. Osjećao je potrebu da joj se obrati. "Dakle," rekao je. "Dakle šta?" "Dakle," rekao je, "to vam je Eddie." "Meni nije," rekla je. "Valjda," kazao je. Na nekom civilizovanom mestu udovice se ne pitaju mnogo za koga će se udati. Ima ih sijaset bez muževa. Ali ovde na granici smo na ceni. Možemo da izaberemo koga hoćemo, iako nije neka ponuda. Problem je što se vi muškarci potrošite već vrlo rano u životu. "Hoćeš li se ti ponovo ženiti?" "Neću," rekao je. "Nećeš. Naprosto ne želiš da se trudiš više nego što se sad trudiš, jel tako?" "Tako, ne želim." "Eto onda, nećeš se ponovo ženiti nikad više." "Već sam bio oženjen," rekao je, osjećajući bezmalo potrebu da se brani. "I više sam nego zadovoljan svime što mi je preostalo." Jeste imao osjećaj kao da se brani, ali zašto bi morao? Zašto ga je ta žena spopadala na temu braka kao da ga napada kakvom očugom? "Ako tražiš muža," rekao je, "ne mogu zamisliti da načiniš veću grešku nego da se nameriš na mene." "Slažem se s tobom," rekla je. Nije delovala ni naročito srećno, ni tužno u tom slaganju. "Samo sam htela da vidim da li se tvoj utisak o sebi poklapa s mojim utiskom o tebi, Roberte." "Pa dobro. Pustinjaci su Bogu potrebni jednako koliko i ljudi za propovedaonicama. Jesi li ikad razmišljao o tome?" "Ne bih rekao da sam ja pustinjak," odgovorio je Grainer, ali kad se dan okončao, počeo je da se pita, da li sam ja pustinjak? Da li pustinjaci ovako izgledaju? Eddie se sprijateljio s kutenejkom čupave frizure kao kod filmske zavodnice s neurednim crvenim karminom na usnama. Kad ih je Grainer prvi put video zajedno, nije mogao da pogodi koliko joj je godina, ali imala je tamnu naboranu kožu. Negde beše pronašla šestorougaone naočare s toliko plavim staklima da joj se oči nisu videle iza njih, a nije bilo sasvim jasno ni da li išta vidi izuzev na krajnje jarkom svetlu. Nema sumnje da je bilo lako slagati se s njom jer nikad ništa nije govorila. No svaki put kad bi se Eddie upustio u razgovor, kutenejka je neprestano mrmljala za sebe, uzdisala i stenjala, čak zviždala vrlo tiho i neskladno. Grainer bi pomislio da je luda da je bila belkinja. "Verovatno i ne govori engleski," rekao je naglas i shvatio da nema nikoga. Nalazio se sam u brvnari u šumi, razgovarao sa sobom i prenuo se od sopstvenog glasa. Čak mu je i pas bio otišao negde i nije se vratio te noći. Piljio je u svetlost vatre što je treperila u zazorima na šporetu i u zavesu od tame posvemašnje u pokretu što ga je obavijala. Čak i potkraj života, kad su ga artritis i reumatizam ponekad gotovo sprečavali da obavlja jednostavne svakodnevne poslove i kad bi ga dve nedelje zime u brvnari ubilo, Grainer je i dalje provodio svako leto i svaku jesen u svom zabačenom domu. Više ga nije uznemiravao zaključak da se dolina neće polako na posljetku vratiti u prvobitno stanje iz vremena pre velikog požara. Iako su tragovi razaranja bledeli, beše to sad vrlo drugačije mesto, s drugačijim biljkama i stoga i drugačijim životinjama. Predivne smrče više nije bilo. Sad je gotovo isključivo prevladavao Banksov bor, koji je uglavnom izrastao nizak i kržljav. Vukove je sve ređe čuo i sve veće daljine. Broj kojota je porastao, zečeva je bilo sve manje. Iz dugih poteza reke Moji, zahvaćenih požarom, pastrmka je nestala. Možda su se jedna ili dve osobe zapitale šta ga privlači na tom teško pristupačnom mestu, ali Grainer nije želeo da objašnjava. Istina je bila da se zavetovao da će ostati, a zaprepastio se kad je do tog zaveta došlo nakon nečega što se odigralo 10 godina pošto je ceo kraj izgoreo. Bilo je to 2-3 dana pošto je kuteneja Boba pregazio voz, dok su njegovi sunarodnici i dalje hodali po pruzi i skupljali Bobove ostatke. Jedne od tih 3-4 svežih jesenjih večeri, voz velike severne železnice najavio je nizom dugih pisaka prolazak preko prelaza u Meadow Creeku, nastavivši da se oglašava sve dok nije zašao duboko na sever, gde je polako produžio kroz taj kraj prema naređenju uprave koja je želela da pruži plemenu Kutene i priliku da bez daljeg ometanja sakupi sve moguće ostatke svog brata. Bila je sredina novembra, ali sneg još nije pao. Mesec se podigao pred ponoć i lebdeo iznad planine Queen sve do 10 ujutro. Dani su bili kratki i jarki, noći vedre i studene, a opet noći su odjekivale od bučne histerije. Tim noćima pisak bi probudio kojote, a onda i vukove, i njegova saputnica crvena kuja takođe je bila tamo negde. Grainir je nije bio video danima. Hor je zvučao najbrojnije one noći kad je izašao pun mesec, zvučao je najsumanutije, najžalobnije. Vukovi i kojoti zavijali su celu noć bez prestanka, oglašavalo ih se na stotine, više nego što je Grainir ikada čuo, a možda i druga stvorenja s njima, sove, orlovi, šta tačno nije mogao da pretpostavi, da kako sve i jedna životinja koja je imala glas duž vrhova i grebena iznad Mojija, kao da ništa nije moglo umiriti ni jednu zver Božju. Grainir se nije usuđivao da zaspi, predosećajući da je sve to svojevrsna velika objava, možda i upozorenje na smak sveta. Naložio je vatru u peći i dopola od even stao na prag brvnare i zagledao se u nebo. Nije bilo ni oblačka, a beli mesec je bleštao, zasenjujući zvezde i pretvorivši planine u sive siluete. Činilo mu se da je čopor urlikavaca vrlo blizu i da se sve više bliži, verovatno zavijajući u trku. I na jednom izbiše na čistinu i oko nje, mnoga obličja i brojne senke, arlaukanje. Nekoliko ih projuri kraj Grainira, dodirnuvši ga dok je stajao na pragu. Čuo je kako im jastučići na šapama topoću po tlu. A pre nego što je u umu uspeo da sroči, vukovi su mi došli u dvorište, otišli su, svi sem jednog, vuko devojčice. Grainir je mislio da će se one svestiti. Ščepao je Ragastov da se održi na nogama. Stvorenje se nije pomeralo i delovalo je da je povređeno. Njeni grubi obrisi naveli su ga da pomisli da je to osoba, žensko, dete. Ležala je na boku i dahtala, to očigledno ljudsko biće krhke građe male devojčice, ali povijenih ruku i nogu bio je uveren sad kad je uspeo da se usredsredi na nejasnu priliku pod mesečinom. Kako su joj se grudi pomerile, začulo se zviždanje i skičanje poput uplašenog kučeta. Grainir se nezgrapno okrenuo i otišao do stola da potraži, nije znao šta, nikad nije imao sačmaricu, možda cepanicu da odalami tog stvora po glavi. Preturao je nered na stolu, ugledao šibice, zapalio fenjer, pronašao slično oružje i vratio se napolje u dugim gaćama, bos, podigavši svetiljku visoko, s palicom u ruci. Dok ga je uhodila i plašila sopstvena čudovišna senka, toliko ogromna da je prekrivala celu čistinu iza njega. Mraz se beše uhvatio na suvoj travi, pa mu je ona kričala pod nogama. Da to nije čuo, pomislio bi da je gluv zbog beskrajnog muka što ga je okruživao. Svi noćni zvuci su utihnuli, cela dolina kao da je odražavala njegovu zapanjenost. Čuo je samo svoje korake i zadihanu jadikovku vukodevojčice. Prestala je da cvili kad joj se približio, prilazeći obazrivo da ne prestravi ni to stvorenje ni sebe. Vukodevojčica je čekala, ispunjena životinskom zebnjom i savršeno mirna, posve nepomična izuzev što je pogledom pratila svaki njegov pokret, ali ne gledajući ga u oči dok joj se dah dimio na nozdrvama. Dečije oči iskričavo se zazeleniše pod svetlom fenjera, kao i kod svakog vuka. Imala je vučji lik, ali bez dlaka. Kate, rekao je, jesi li to ti? Ali bila je. Ništa u vezi s njom mu to nije govorilo, naprosto je znao, bila je to njegova ćerka. Ni mrdnula nije kad joj se još više približio, nadao se da bi se mogao ukazati neki tračak prepoznavanja i dokazati mu da to jeste Kate, ali ona ga je samo gledala očima punim čistog užasa, kao vučim, nepomična, nepomična uprkos svemu. Kate to beše, ali ne više Kate. Nekadašnja Kate je ležala na boku, savijene noge iz čije je potkolenice virila rascepljena i krvava kost. Tek dete iscrpljeno od puzanja tronoške i povlačenja polomljene noge za sobom. Ponekad beše razmišljao o kosi male Kate, kako bi izgledala da je poživala, ali gotovo sva je bila počupana na bezmalo ćelavoj glavi, izraslo je bilo svega nekoliko pramenova. Prišao je na dohvat ruke. Nekadašnja Kate zareža, zalaja, škljocnu zubima kad se otac nagnuo ka njoj, a onda je pogled postate staklasti, Kate se toliko izgubi da je Grainier pomislio da je umrla zato što joj je prišao. Ali bila je živa i posmatrala ga. Kate, Kate, šta ti se dogodilo? Spustio je lampu i štap i podvukao ruke pod nju i podigao je. Počela je da diše ubrzano, slabo i plitko. Cvilnula mu je jednom na uvo i škljocnula zubima, ali se sem toga nije opirala. Okrenuo se držeći je u naručju i krenuo ka brvnari, odmičući od svetlosti fenjera, a time i od svoje čudovišne senke koja mu je progutala kuću i magično se smanjila kad joj se približio. Unutra ju je položio na slamaricu na podu. Doneću lampu, rekao je. Kad se vratio u brvnaru i dalje je bila unutra. Spustio je svetiljku na sto tako da vidi šta radi i pripremio se da joj stavi tresku na polomljenu nogu kao udlagu, presekavši svoj donji veš oko struka da odvoji potkošulju koju je prevukao preko glave i iscepao na trake. Čim je dohvatio dete za članak jednom rukom, a drugu joj spustio na butinu da joj povuče nogu, devojčica je strašno uzdahnula, a onda usporila disanje. Onesvestila se. Ispravio je nogu što je bolje mogao i predosetivši da sad ima vremena, odeljao tresku tako da obuhvati cevanicu. Privukao je klupu pokraj slamarice i seo, prebacivši joj stopalo sebi preko kolena da bi stavio udlagu i previo joj nogu. Nisam doktor, rekao joj je, ali nema nikog drugog. Otvorio je prozor da u sobu uđe vazduh. Ležala je i spavala gotovo polumrtva. Dugo ju je posmatrao. Koža joj je bila smežurana kao kod starca. Šake je držala povijene nadole, a gornji deo zglobova nad njima bio se pretvorio u žuljevite patrljke. Stopala su joj se izobličila, tvrda i čvornata poput kvrga na drvetu. Zašto joj je lice toliko ličilo na vučije, životinsko, čak i dok je spavala? Nije umeo da odgovori. Na tom licu naprosto kao da nije bilo ni traga životu kad sklopi oči. Kao da to stvorenje nije moglo da razmišlja ni o čemu, sem onom što vidi. Pomerio je klupu za zid, naslonio se i zadremao. Voz što je promicao kroz dolinu nije ga probudio, već mu je samo ušao u san. Docnije u praskozorje mnogo tiši zvuk ga prenu. Vuko devojčica se promeškoljila, odlazila je. Iskočila je kroz prozor. Stajao je na prozoru i posmatrao je u blistavilu zore kako puzi i zastaje da bi se okrenula po strance i zubima pokidala zavoje na nozi, baš kao što bi učinio i svaki vuk ili pas. Odmicala je polako i držala se staze ka reci. Nameravao je da je potraži i vrati, ali nikad to nije učinio.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana američkog pisca Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović, čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Denisa Johnsona.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta brazilskog kantautora i gitariste Seua Georgija, zabeležen 5. aprila prošle godine u Teatru Concord u Parizu. Georgij slovi za važnu figuru brazilskog samba popa, a imao je i značajnu ulogu u oživljavanju ovog žanra. Karijeru je započeo 90. godina sa pozorišnom kompanijom Federalnog univerziteta u Rio de Janeiro. Sarađivao je sa velikim imenima brazilske umetničke scene i nastupao u noćnim samba klubovima, a ubrzo je postao muzičar koji osvaja svetski priznate nagrade. Na koncertu u Parizu, osim autorskih numera, Seu Georgij interpretirao je obrade Gainsboura, Perslija i Da Silve, kao i kompozicije mladih brazilskih kantautora. Muzika.

um avião tropical. Luz e sabor.

0: Poštovani slušaoci, bio je to snimak koncerta brazilskog kantautora i gitariste Seua Georgija, zabeležen 5. aprila prošle godine u Teatru Concord u Parizu. Završena je emisija Muzika sveta koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Kamerni koncert. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela za dve gitare Fernanda Sora. Ovaj katalonski kompozitor i gitarista školovao se u školi manastira Montserrat, a potom je pohađao Vojnu akademiju u Barceloni. Godine 1799. preselio se u Madrid, a do 1808. godine obavljao je različite administrativne dužnosti u Barceloni i okolini Malage. U tom periodu komponovao je simfonije, gudačke kvartete i jedan motet, kao i veliki broj bolera i segidilja, a pretpostavlja se da su tada nastala i neka njegova dela za solo gitaru. Tokom francuske invazije na Španiju 1808. godine komponovao je patriotske pesme koje su stekle veliku popularnost. 5 godina kasnije bio je prinuđen da napusti zemlju i nastanio se u Parizu, odakle se 1815. godine preselio u London. U ovom gradu, pored vokalnih kompozicija koje su bile veoma popularne, objavio je i dela za solo klavir, klavirski duet i dela za gitaru, dok su istovremeno izvedena njegova 4 baleta, među kojima je najveći uspeh ostvario balet Pepeljuga. Ovaj balet je kasnije izveden više od 100 puta u Parijskoj operi, a našao se i na programu svečanog otvaranja Boljšoj teatra u Moskvi 1823. godine. Nakon kratkog boravka u Rusiji, vratio se u Pariz gde je objavio 6 kompozicija za gitaru, verovatno nastalih upravo tokom boravka u ovoj zemlji. Godine 1830. objavio je priručnik Metod za gitaru, koja je ocenjena kao bez sumnje najznačajnija knjiga o tehnici sviranja gitare ikada napisana. Njegov opus broji više od 65 kompozicija za gitaru koje predstavljaju značajan deo klasičnog repertoara za ovaj instrument. Večerašnja emisija posvećena je delima za dve gitare kojima se Fernando Sor posvetio tek u kasnijoj fazi karijere nakon što je napustio Španiju. Premda ideja instrumentalnog dueta nije bila nova, a prve primerke predstavljaju kompozicije Johna Dowlanda za dve laute, žan se u Španiji primetno razvio od kraja 18. veka. Sorove kompozicije koje ćete sada čuti pisane su za francuske salonske krugove, te stoga slede jasnu trostavačnu strukturu, uvodni stav, zatim zahtevni stav ozbiljnijeg izraza i na kraju igrački odsek. Faktura proističe iz ideje da višu deonicu svira učenik, što su često bile gospođice iz visokog društva, a nižu svira profesor. Otuda i naziv prve kompozicije Ohrabrenje, opus 34, nakon koje ćete čuti divertisman opus 38 i vojni divertisman opus 49. Sviraju Claudio Macari i Paolo Pugliese na istorijskim instrumentima sa crevnim žicama.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste kompozicije 6 valcera opus 39 i 2 prijatelja opus 41 Fernanda Sora u izvođenju Claudia Macaria i Paola Pugliesea na istorijskim gitarama. Time je završena emisija Kamerni koncert koji na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će kompozicije Williama Boysa kao i muzika sa albuma, finske uvertire simfonijskog orkestra iz Oulua, potom engleske gudačke minijature, orkestra kraljevskog baleta iz Birminghama, kao i sa izdanja Vortex obojiste arije Koena Mana. Najpre slušate numere sa albuma Finske uvertire, kompozicije Jana Sibeliusa, Una Klamija, Levija Metadoje i Armasa Jarnenfelta odsviraće simfonijski orkestar iz Oulua, a diriguje Rumon Gamba.